0: 57. žalm.
1: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis, keď utiekol do jaskyne pred Saulom.
2: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. K Bohu volám, k najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahambí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy. Ich jazyk je ostrý meč. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou. Mojim nohám nastavili sieť. Moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej. Moje srdce je pripravené, Bože. Moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi, lebo veľké je tvoje milosrdenstvo až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou.

0: 58. žalm.
1: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni. Zbor majstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis.
2: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni? A súdite podľa práva, ľudskí synovia? Naopak, v srdci vymýšľate neprávosť. Rukami razíte cestu násiliu v krajine. Odsúdzili sa bezbožníci. Blúdia od narodenia, od lona matky klamú. Majú v sebe jed ako hady. Sú ako hluchá zmia, ktorá si zapcháva uši, aby nepočula hlas zaklínača, čarodejníka skúseného v zaklínaní. Bože, zuby im povyrážaj z úst. Polám chrub levíčatám, Hospodin. Nech sa stratia ako rozliata voda. Keď namieria, nech sa im šípy otupia. Nech sú ako slimák v rozklade, ako potratený plod, čo neuzrel svit slnka. Skôr než sa na burine stačia rozrásť trne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie výchor. Poteší sa spravodlivý, keď uvidí pomstu. Zmočí si nohy v krvi bezbožníka. Ľudia povedia, predsa má odmenu spravodlivý. Predsa jestvuje Boh, čo súdi na zemi.

0: 59. žalm.
1: Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.
2: Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov. Zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. Osloboď ma od páchateľov neprávosti. Zachráň ma pred tými, čo prelievajú krv. Veď mi striehnu na život. Mocní ma napádajú, hoci som sa neprevinil ani nezhrešil, Hospodin. Som bez viny. Oni však pribiehajú a chystajú sa. Vstáň, poď mi v ústrety a pozri sa. Ty však, Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov. Nezmiluj sa nad nikým z vierolomných zradcov. Vracajú sa po večeroch, zavíjajú sťa psi, pobehujú okolo mesta. Ústa sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje? Ty sa im však, Hospodin, smeješ, vysmievaš sa všetkým pohanom. Moja sila, budem sa ťa pridržať, lebo ty, Bože, si mi pevnosťou. Môj milostivý Boh vyjde mi v ústrety. Boh mi dovolí hľadieť na mojich protivníkov. Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrhni ich. Pane, ty si náš štít. Hriechom ich úst je vyrieknuté slovo. Nech uviaznú vo vlastnej pýche prekliatbu a lož, čo vyslovia. Skoncuj s nimi v hneve. Skoncuj, nech ich niet. Nech vedia, že Boh vládne v Jákobovi až do končín zeme. Vracajú sa po večeroch, zavíjajú sťa psi, pobehujú okolo mesta. Túlajú sa za potravou, štekajú, ak sa nenasítia. Ja však budem ospevovať tvoju silu. Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko. Moja sila, kiež ťa oslavujem. Lebo ty, Bože, si moja pevnosť, môj milostivý Boh.

0: 60. žalm.
1: Bože, zavrhol si nás a rozohnal. Zbormajstrovi na nápev ľalia svedectva. Pamätný Dávidov zápis na poučenie, keď bojoval proti mezopotámským Aramejčanom z Coby. Keď sa Joab vrátil a v Solnom údolí porazil 12 000 Edomčanov.
2: Bože, zavrhol si nás a rozohnal. Hneval si sa, no opäť nás zjednoť. Zatriasol si krajinou a roštiepil si ju. Zacel jej trhliny, lebo sa otriasa. Tvrdé skúšky si dopustil na svoj ľud. Napojil si nás vínom závratu. Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby mohli újsť pred lukom. Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. Boh prehovoril vo svojej svätyni. Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukót. Mne patrí Gileát, mne patrí Menaše. Efraim je prilba mojej hlavy, Júdsko je moja berla. Moábsko je moje umývadlo, na Edomsko hodím svoj sandál. Filištínsko nech nado mnou zaplesá. Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás ty, Bože, nezavrhol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zástupy? Udel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

0: 61. žalm.
1: Počuj, Bože, moje kvílenie. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov.
2: Počuj, Bože, moje kvílenie. Pozoruj moju modlitbu. Skončím zeme, volám k Tebe s kľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. Kiež v Tvojom stane bývam na veky. Kiež nájdem útočisko v tvôni Tvojich krídel. Bože, Ty si počul moje sľuby. Dal si dedičstvo tým, čo sa boja Tvojho mena. Pridaj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie. Nech večne tróni pred Bohom. Prikáž, aby ho milosrdenstvo a vernosť chránili. Kiež teda navždy ospevujem Tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň.

0: Milí priatelia, vítajte v našej relácii Pohodička, kde tu dnes budeme pohodičkovať, keď to tak môžem slangovo povedať, s Lenkou. Ahoj Lenka.
1: Ahoj Ľudka.
0: A s Mimom.
2: Ahoj Ľudka.
0: Tak áno, som tu aj ja, Ľudka. A dnes máme takú tému, ktorá nám tak prirodzene

0: povedal, že to, čo robili mne, budú robiť aj vám, hej? Že budú vás vodiť pred súdy. A to sú ťažké situácie. To sú niekedy také situácie, že my by sme to nechceli zažiť, ale Pán Ježiš povedal, že keď budete zvestovať pravdu, tak ono to príde. Lebo vo svete je Satan, ktorý toto moc nemá rád. A nemá rád pravdu a on rád klame. A pravda je naozaj silná a urobili to Pánovi Ježišovi. A mňa slovo pozbudilo, keď vlastne on hovoril, že keď vlastne nášho pána, ktorý bol ten ako keby prvý, jeho zabili, tak ja, čo som ako keby trošku tak pod ním, tak si uvedomujem, že o čo viac mne to budú robiť, alebo ja budem čeliť nejakému utrpeniu alebo nejakému tlaku vo svojom živote. A mnohokrát zažívam tlaky a je to asi každý deň. Neviem, ako to vidíte vy, ale myslím, že asi každý človek prechádza tlakmi a je to proste až bežné.
1: Ja skôr by som chcela hovoriť o tom, že vôbec tento svet alebo systém v tomto svete je nastavený na prosperitu, na to, že máme rýchlo veci, máme mikrovlnku, máme instantnú polievku, všetko ide rýchlo, rýchlo, rýchlo, rýchlo, rýchlo. A keď to nejde rýchlo, tak my všetci rozčulení, ako to, že to nejde rýchlo. A ja si pamätám, že keď som telefonovala mojej maminke raz za týždeň, rada dlhá telefónna búdka a všetci sme tam poriadne vymrzli a boli sme radi, že raz za týždeň sme sa ozvali a že som s mamou volala minútu, lebo za mnou už stáli ďalší nejakí ľudia. A teraz jednoducho, nevoláš mi, dnes si sa neozvala, čo sa deje, čo sa deje? Hovorím, veď pokoj, že ozvem sa o 2 dni, ozvem sa o 3 dni, že sme zvyknutí na strašnú rýchlosť a sme zvyknutí na to, alebo vchádza aj taký ten duch sveta do cirkvi v tom slova zmysle, že žiadne utrpenie a len prosperita a musíme sa mať dobre. Ja verím, že tak ako Abraham, tak ako Mojžiš, tak ako iní ľudia, ktorí si prešli ťažkými vecami, tak ako Abraham, ktorý čakal dlho na zasľúbenie, ako sme sa rozprávali predtým, ako začala táto relácia. A nakoniec to zasľúbenie toho syna mu Boh povedal, Abraham, obetuj mi, daj mi to najcennejšie, ten tvoj sen, to, prečo si žil, to, na čo si sa tešil. Tak si hovorím, moja reakcia by bola asi, o nie, nie, nie, ja sa musím mať dobre, Boh ma volá do dobrých vecí, mám zasľúbenia, že Boh ma požehná, že moje potomstvo bude ako zrniek piesku na zemi. Toto určite nemôže byť Boh. Toto určite nie je jeho hlas. Ale verím, že čokoľvek by sa stávalo na prvé miesto pred pána, tak je modla a nie je to v poriadku. A my sme boli stvorení pre Boha a teraz nie pre jeho sebecké nejaké účely, ale preto, aby Boh bol našou rozkošou, aby on bol našim všetkým. A on je ten, ktorý zabezpečuje potom všetky naše potreby. Pretože vždy, keď hľadáme jeho kráľovstvo najprv, všetko ostatné nám je pridané. Vždy, vždy, vždy. A tá cena sa vždy musí zaplatiť. Vždy tu bude kríž a je dôležité znovu o tom podľa mňa rozprávať. A ja možno veľa rozprávam teraz, ale spomínam si aj jednu situáciu, keď som raz tak povedala Bohu, že idem ho nasledovať. Nech to stojí, čo to stojí. A naozaj prišli výzvy, či sľubnú kariéru mu darujem. Či sa vzdám niektorých vecí, ktoré by mi priniesli obrovský úspech a peniaze. Ja už som dávno bola závodou. A zrazu proste pán ma vdal do takej výzvy, že či opustím všetko, či opustím kariéru. A začala som učiť niekde v umeleckej škole, ktorá ani nebola tak úspešná. Bolo tam 5 detí a bolo to hrozné. Ja som proste strašne nerada chodila do tej práce. Ja som si hovorila, Bože, to čo má znamenať? A viem, že sa to zmenilo vtedy, keď mi Boh povedal, chod tam vždy s láskou. A ja, že akou láskou, veď to je strašné, to je hrozné, to je tak ponižujúce pre mňa. A potom som išla do inej školy a pán mi povedal, chod tam a vyhodili ma, nemáme pre vás miesto. A druhýkrát som prišla, hovorím, páne, nechcú ma tam. Tak ešte tretíkrát tam prídi, tak ešte tretíkrát som prišla. A nakoniec som tam začala učiť a v tej škole jednej aj tej druhej, ktorú tu spomínam, Boh veľmi menil môj charakter. Ja som sa veľa učila od detí, bolo to pre mňa častokrát ponižujúce, ale keď som sa nechala zlomiť, tak Boh zmenil mňa a prišli tam deti k spaseniu. Mnohé z nich odovzdali život pánovi. A verím, že Boh robil niečo, čo sa nedá zaplatiť peniazmi a nedá sa urobiť rýchlo. Boh menil môj charakter a stále ho mení. A stále sú takéto ťažké situácie, ktoré sú ale dôležité.
2: Ako ste rozprávali, tak pre môj život je také kľúčové vedieť to, čo mi povedal Boh. A to je to Božie povolanie. Keď ste spomínali toho Abrahama, tak ja si uvedomujem, celý život ma toto sprevádza, že keď viem, že ma Boh povolal a do čoho ma

0: dokážem ísť cez tie situácie. Boli obdobia v mojom živote, keď som mohla naplno slúžiť ako mladá, napríklad mládeži, a viem, že mala som z toho radosť. A potom prišlo obdobie, keď som mala malé deti a spomínam si, že to bola obrovská zmena pre mňa a myslela som si, ako som užitočná pre Boha. Teraz nemôžem nikoho zasahovať, starám sa tu o tieto tri malé deti a mala som vtedy okolo seba tie staršie ženy, ktoré ma povzbudzovali a hovorili mi, vieš čo, toto je Božie povolanie pre teba. A viete čo, ja keď počujem to slovo, že toto je Božie povolanie pre teba, tak mňa to úžasne zmobilizuje, mňa to postaví ako keby do tej výzbroje ako vojaka. Ja viem, že dokážem vtedy ísť, keď viem, že to je moje povolanie, a ja si uvedomujem, že veľakrát tie okolnosti naozaj súvisia s takým niečím, čo je ťažké prekonať to. Napríklad, keď si medzi ľuďmi a slúžiš, tešíš sa zo služby, vidíš obrátených nových mladých ľudí, uzdravených, ako sú krstení Duchom Svätým. A potom si zrazu doma, v noci vstávaš k deťom, učíš ich jesť lyžičkou, alebo ako sa majú obliecť, ako si majú upratať izbu. Tak zrazu tie veci sa nedajú porovnať a potrebuješ cez to vedieť prejsť, že je to ako keby také niečo, čo je namáhavé, čo je ťažšie možno v tvojej mysli, že ťa to hneď neuspokojuje, ale ja viem, že keď Boh ma do toho povolal, tak On ma vyzbrojil a že jednoducho prejdem cez to, a veľmi dôležité je pre mňa vtedy, aby som sa neporovnávala s niekým iným. Aby som nehľadala niečo, čo Boh pre mňa nemá. A ja som aj zažila veci, že keď som išla v takýchto okolnostiach a sama som sa nejak dostala, alebo snažila som sa robiť veci, ktoré vôbec nemám robiť, tak tam ani nebolo Božie požehnanie. A myslím, že je tu rozdiel medzi utrpením a utrpením v tom, že keď my sami ideme a nie sme poslušní Božiemu vedeniu a tomu, čo Boh má v našom živote, že vystavujeme svoju dušu a svoj život obrovským tlakom a takým situáciám, ktoré sú veľmi nepríjemné a myslím si, že prinášajú aj niekedy aj zdravotné problémy, ale je rozdiel, keď idem v situáciách, ako napríklad Pavel, vedel, že je apoštol pohanov, a áno, jeho život aj fyzicky bol veľakrát bol bitý, hej, kameňovaný, veľakrát bol na pokraji smrti, ale jednoducho tam bola tá Božia nadprirodzená moc a ja si uvedomujem, že keď som v tom Božom povolaní, Boh mi dáva nadprirodzene prechádzať cez tie ťažké veci a tie veci sú naozaj pre mňa silou, nie je to niečo, čo ma má zložiť. A toto je pre mňa naozaj také kľúčové, jak ste hovorili o tom Abrahamovi, tak mi toto napadlo, že to Božie povolanie.
1: To je áno, asi to najsilnejšie aj pre mňa vlastne v tých chvíľach, keď som bola na mieste, kde by som nepredpokladal, že ma Boh pošle, a bolo to veľmi ťažké a trvalo to dlhé obdobia, tak tá istota, že je to Božia vôľa, že tu mám byť, bola pre mňa veľmi dôležitá táto istota. A preto si myslím, že to všetko vlastne vychádza opäť z tej komórky a z tej intimity s Bohom. Môžeme byť zničení, frustrovaní, môžeme si hovoriť, keď sa pozrieme na tento svet, všetko by malo vyzerať inak. A mal by som mať lepší plat, mal by som mať toto, toto, toto. Áno, pokiaľ sú nejaké útoky, tak toto nazvem a niekto nám niečo berie a nie je to v poriadku, tak naozaj sa proti tomu modlíme. Ale pokiaľ vieme, že sme v Božej vôli, tak vieme, že tam bude kríž a že tam bude víťazstvo. A myslím si, že tým najväčším vzorom je pre nás Pán Ježiš. A ešte mi prichádza jeden obraz teraz pred oči a to je drahokam. Diamant vlastne. Že diamant je veľmi vzácny, ale je veľmi ťažké ho opracovať, pretože je to najtvrdší vlastne nerast. Ale potrebuje byť obrusovaný, aby bol v tej peknej podobe. Takže si myslím, že tak ako Božie slovo hovorí, že nečudujte sa, ak na vás prišli aj ťažké veci. Myslím, že je to v 1. Petra, pretože vaša skúsovaná viera oveľa drahocenejšia ako zlato, tak tá vám bude na slávu pri zjavení Pána Ježiša.
2: Tiež v Novej zmluve je v liste, že myslím, neviem, či to je Jakub píše, ale že radujte sa, keď prichádzajú na vás, alebo keď ste v súžení, keď sú okolo vás súženia a nachádzate sa v tom, pretože to vypôsobuje trpezlivosť a zdokonaľuje to nás, ako keby, čo sa týka takých postojov a života, že ja sa učím trpezlivosti a takého očakávania, hej, že je zdržanlivosť a ovocie Ducha Svätého. Dnes som si ráno čítal, ja mám taký drevený, neviem čo to je, taký nejaký stojanček a tam je všetko to napísané, že čo je ovocie Ducha Svätého, tak to je vždy usvedčujúce, hej, že keď si to človek prečíta, A stále, keď si to pozriem, tak si hovorím, no páne, ešte veľa z nich, tak akože vo mne buduješ a učíš ma to, ale čo tak v takom vidím také tlaky, je možno dnes, neviem, jak u vás, u mňa to je, že financie. A ty si, Lenka, vravela, keď sme ešte nenahrávali túto reláciu, len sme sa tak rozprávali, že a keby to bolo ľahké, keby človek má naozaj teraz vo vrecku veľa peňazí, tak ľahko by sa proste niečo robilo, hej, alebo niečo organizovalo, keď človek má naozaj ten budget vo vrecku a má veľa. Ale tam si uvedomujem jednu vec, že tam už nemusí človek ísť vo viere. Že tam to už nie je cesta viery. Ale vo viere, keď človek ide, tak to je to, že zázraky neuvidíme, presne ak si vravela, že wow, Boh sa postaral o tieto financie, no on sa nemusel starať, keď si mal vo vrecku proste niekoľko miliónov, hej? Pretože ty už nepotrebuješ zázrak, ale zázrak vidíš vtedy, keď vlastne ty nemáš financie, ale presne vtedy Boh sa postará o to, že ty dnes to potrebuješ a Boh to urobil. A vtedy vidíš aj zázrak. A to je jedine cesta viery, hej? Abraham, spomíname ho tu, ale on, keby bral so sebou nielen Izaka, ale aj nejaké ovečky alebo proste nejakého baranka, tak on by neočakával zázrak, lebo bol by sám pripravený, že ja určite položím baranka, nie môjho syna, na oltár. Ale on nemal plné vrecka toho ďalšieho, že ten baránok. Ale on zažil zázrak, keď šiel vo viere, že proste ja verím, že Boh sa postará, aj keby, že ho zabijem, svojho syna, dám mu ako obeť, Boh je mocný ho vzkriesiť. Keď vzkriesil v mojej žene 90-ročnej proste život a prišiel na svet Izak, tak on ho dokáže aj vzkriesiť z mŕtvych. Tam to je, on to hovorí, hej? Nová zmluva to hovorí. A toto je pre mňa niečo, že do čoho Boh ma volá, že ty uvidíš tie veci, ale keď budeš kráčať vo viere. A bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Abraham by sa nezapáčil Bohu, ak by nekonal vo viere. A keďže on šiel vo viere, dvihol tú ruku s tým nožom, anjel prišiel a povedal, stoj. Boh pripravil, lebo videl, že ty by si to urobil. A muselo to byť súženie, musel to byť tlak. Abraham určite, ako otec, nie som ešte otec, ale on keď šiel na ten vrch, podľa mňa mu nebolo všetko jedno. Ale šiel, lebo veril Bohu, že on sa postará.

0: milí poslucháči, tak my sme tu po piesni opäť, pokračujeme v pohodičke a dnes hovoríme o viere. Viera a ako taký protiklad, alebo ako keby súčasť kresťanského života, utrpenie a tlaky, ktoré kresťania prežívajú. No a my sme spomínali, že niekedy sa to zdá také, ako keby to tam nemalo byť, že Boh nám zasľúbil úžasné veci, zasľúbil nám, že nás požehná, že keď budeme hľadať Jeho kráľovstvo na prvom mieste a Jeho spravodlivosť, tak všetko ostatné nám pridá. A rozprávame o tom, že nie vždy vidíme to, čo si my možno predstavujeme, že by nám Boh mal pridať a že ideme úplne cez iné situácie, ale zhodli sme sa na tom, že to kľúčové je Božie povolanie, že keď vieme, kto sme v Kristovi, kto je On a že On nás povolal a sme v určitej konkrétnej životnej situácii, jednoducho On nám dáva aj silu, aby sme dokázali prejsť cez tie situácie. No a ja som spomínala, znovu sa k tomu vrátim, o tom porovnávaní, že to je vec, ktorá nás dokáže veľmi rozhádzať, aspoň ja poviem sama za seba, keď som sa porovnávala niekedy, alebo niekedy do toho spadnem, tak toto poviem, a vidím, koľko napríklad majú iní, hej, alebo ako robia iní a koľko za to dostávajú. Ako ty si spomínal, mimo napríklad finančná odmena, alebo kde môžu iní ísť na dovolenku, alebo ako sa darí iným ľuďom, hej. Niekedy je to naozaj aj v službe, že to môžeš vidieť a porovnávaš sa a nie je to také uspokojujúce a je to doslova taká cesta, by som povedala, k pokušeniu a k vystavovaniu sa veciam, ako je závisť, nepránictvo, sebaľútosť. A poviem vám napríklad, že sebaľútosť mňa vie veľmi ničiť, že veľakrát a úplne ničí moje vzťahy, keď sa ľutujem. A presne to vyrastá z toho porovnávania, že sa s niekým porovnávam, pretože ináč by som sa neľutovala, keby som nevidela niekoho iného. A by som si hovorila, áno, toto je to, čo má byť. Takže sú také veci, na ktoré si potrebujem veľmi dávať pozor vo svojej mysli a v tom mi veľmi pomáha, keď mám pravidelne čas s Božím slovom. Keď dovolím Bohu, aby premieňal moju myseľ, aby som sa nepripodobňovala tomuto svetu. Častokrát si to opakujem a ja hovorím, Pane Ježišu, prosím ťa, tam, kde ja sa nachádzam, pomôž mi a rob túto vec, aby sa premieňala tá moja myseľ, keď si čítam tvoje slovo. A Duch Boží mi aj ukázal, že vieš čo, že ty vôbec nevieš rozsudzovať moju vôľu. Ty nevieš, ešte je dobré, ľúbe a dokonalé, ak nepremieňaš svoju myseľ. A tá myseľ potrebuje byť non-stop premieňaná. To nie je to, že máme nový život. A áno, my máme nový život, ale dušu máme starú. Mám starú myseľ, mám pocity a mám vôľu, ktorá je veľmi spätá s týmto svetom a so systémom tohoto sveta. Lebo ja v tomto svete chodím práve v tele, ale komunikujem cez svoju dušu a mám ducha, ktorý je znovu zrodený. Mám ten nový život, ale dôležité je, čo uprednostním, čo je tým kráľom alebo vládcom v mojom živote, čo ma vedie.
1: Ja by som chcela povedať takú vec k tomu, že presne, najhoršie je, keď sa človek začne seba ľutovať, lebo to potom upadá do takej jamy, z ktorej potom je veľmi ťažko sa dostať von. Ale zároveň ja si teraz spomínam na niektoré situácie a možno aj na niektorých mojich priateľov, ale v prvom rade si to hovorím pre seba. Je dôležité sa nepohoršiť, ak veci nejdu tak, ako by sme očakávali. Pretože sebaľútosť je jedna vec a druhá vec je horkosť a pohoršenie.
0: Presne.
1: To je tak nebezpečné a mňa vždy veľmi mrzí, keď ľudia, ktorí jednoducho, ja neviem, sa modlia za niekoho, aby bol uzdravený napríklad. Chcú vidieť, alebo Pániš bola, budeme uzdravovať, áno, je to naše dedičstvo. Teraz sa modlia za jedného, za druhého, za tretieho, za štvrtého, poviem aj za desiatého a stále nevidia uzdravenie. No tak to sme úplne pohoršení, no tak teraz už skončíme s Bohom, lebo to je úplne celé zle. A potom vidím obrovských misionárov, ako je Heidi Baker, alebo aj iní ľudia, to nie je len ona, ktorí dostali slovo, že budú slepí napríklad vidieť. A naozaj môžeme zažívať tieto zázraky a sú zaznamenané a tak ďalej aj z medicínskeho hľadiska, jednoducho sú. A ona, kým uzdravila, alebo kým Pán Ježiš cez ňu uzdravil prvého slepého, tak sa modlila asi za 1000 slepých, asi celý rok, ale nevzdala sa. A takisto iní ľudia, ktorí boli povolaní, napríklad konkrétne teda, keď hovoríme o tejto uzdravovacej službe, to nebolo, že pri prvom, pri desiatom, ani pri 80. človeku sa nevzdali, ale modlili sa, kým neprišiel prielom. A myslím si, že je veľmi zlé a nebezpečné, ak človek napríklad je v nejakej službe, povedzme nejaký vedúci chvála, alebo tak, kde teda cíti aj to pódium a musí sa naučiť žiť s tým, že to pódium patrí pánovi a nie jemu a zrazu je to nejaký nováčik v Kristovi a je mu to napríklad zobrané. A potom vznikne strašné pohoršenie. Takisto som to zažila a príde také rozdelenie a roky proste už do tej cirkvi nevstúpi a ten človek zrazu je úplne mimo, pretože dovolil horkosti, aby vošla do jeho srdca. Mne je to strašne ľúto. A ja by som možno nás všetkých chcela pozbudiť v tom, že Jozuovi alebo celému izraelskému národu bolo zasľúbený Izrael, bola zasľúbená tá krajina. Už Abrahamovi o tom rozprával, lenže oni neprišli a nedostali instantnú polievku. A vlastne roky musel Jozue bojovať. Bol tam kmeň Menaše a myslím ešte jeden, ktorý, keď oni vybojovali svoje územie, tak neoddychovali, nevyložili si nohy, ale pomáhali ďalším vybojovať to územie, že aj v duchovnom boji, alebo v tom živote našom, v ktorom sme, tak sa nevzdajme hneď pri prvom nejakom neúspechu. My sa máme učiť, máme niekam postupovať. A takisto si nemyslím, že niekde vojaci idú bojovať a zrazu sa im niečo nepodarí a boj je ťažká vec, tam sa potí, tam sa zomiera, tam proste tečie krv. Hovorím to tak súrovo, ale jednoducho toto je boj. A neverím tomu, že by sa vzdali hneď po prvej hodine, lebo je to tak strašne ťažké, chcem ísť domov. Ale boj sa bojuje, kým sa nevyhrá, kým nepríde nejaký výsledok. A takisto je to aj v tom našom duchovnom živote. Takže Boh je s nami, miluje nás. Ak vieme, že je to jeho vôľa, kde sme, že je to jeho vôľa, že tam máme sa nachádzať, tak buďme verní. Máme intimitu s Bohom, ktorá je absolútne kľúčová vec. Vtedy sa prestaneme ľutovať a vtedy, keď sme v intimite s Bohom, Boh k nám môže hovoriť a on upokojí naše srdce a dá nám vždy všetko, čo potrebujeme.
2: Tento život je duchovný boj. Ja keď teraz nad tým rozmýšľam, tak mám takú otázku, že aké by to bolo, keby že v mojom živote alebo v tomto živote celkovo nás ľudí nie sú tlaky, nie sú proste nejaké fakt také výzvy a v podstate rozmýšľam nad Božím slovom, tak v Biblii od prvého pádu do hriechu po dnešný deň stále boli tlaky, stále bolo proste to, že Izraeliti akože potrebovali dobiť nejakú krajinu, hej, tú zasľúbenú zem, stále prechádzali cez nejaké tlaky, pretože sú tu duchovné bytosti, ktoré stoja proti nám. A keďže to je duchovný boj, tak stále budeme mať v opozícii niekoho, kto na nás tlačí. A čiže ja si myslím, že my tomu neujdeme, až dokiaľ nebudeme s Pánom Ježišom v Novom Jeruzaleme, kde tlaky nebudú, kde nebudú proste tieto veci. A ja by som možno chcel tak aj posluchačov, aj samého seba pozbudiť. Mňa to tak pozbudzuje, keď teraz naozaj tak aj vás počúvam. Môj cieľ by nemal byť, že ujsť týmto tlakom a byť v takom pokoji, že budem teraz jednoducho sedieť doma a bude všetko fajn, ale že ako zvládať ten život, keď sú aj tlaky, aj keď stojíme v tých bojoch, učiť sa kráčať vo viere, ako tí Boží muži, ktorí proste, keď si čítame v Božom slove, je to naozaj plné Božie slovo, že Dávid sa nezastavil a stále mal niekoho proti sebe, keď Saul ho naháňal. A tam sa môžeme učiť, že ako to zvládal, ako kráčal aj vo viere, že proste nebude sa bať, Hospodin je s ním, on je dobrý pastier. A Božie slovo nás učí, že ako žiť vo viere, skrze vieru. A som si istý, že dosiahneme ten venec života, ktorý nám Boh zasľúbil, ktorý máme v ňom, to, čo vydobil Pán Ježiš Kristus, v ňom máme víťazstva, ale to nie je len tak, že proste, že už teraz ja môžem sedieť doma a to víťazstvo mám, nemusím to dobíjať, ale že keď idem v tom, som v nejakom duchovnom boji, tak Boh mi pomáha prejsť aj cez to. A všetko to pôsobí na dobre, že nás, ako keby Boh nás vyrýva do podoby Pána Ježiša Krista skrze všetky situácie. To je len také niečo, čo som možno teraz mal, že aby to neznelo, že to je taký život s Bohom, proste no tak to sú tlaky, to je ťažké. Sú to tlaky, ale Pán Ježiš zasľúbil, že každý deň s nami a bude s nami a že my cez to prejdeme, nie preto, že my sme dokonali, ale že On je s nami na každý deň a v ňom sme zvíťazili.
1: Ja by som možno krátučko povedala len dve veci a dom, ktorý je postavený na skále, to znamená na Božom slove, keď prídu tlaky, keď prídu búrky a Pán Ježiš hovorí, prídu.
2: Presne tak.
1: Ak je postavený na Božom slove, tak ten dom nepadne. A zároveň každý, kto prináša ovocie, tak bude orezávaný, aby prinášal ešte viac ovocia. A pod tým tlakom vyjde tá šťava, ktorá je dôležitá a sladká.
0: Ako vás tak počúvam, tak Je to veľmi mocné, je to z Božieho slova, to, čo hovoríte, a tiež mi napadlo, že toto je jediné, čo má moc nás previesť týmto životom, Božie slovo, a hlavne to, aby sme počuli Božie slovo. Niekedy ľudia v tom tlaku, časovom strese, alebo v tých mnohých aktivitách, ktoré máme cez ten deň, tak nemáme čas počúvať Božie slovo, ale je napísané v Rímanom, že viera je skrze počutie Božieho slova. Nie je to, že si ho preletíme očami, že si ho rýchle prečítame, ale že máme čas to počuť, čo mne Boh hovorí dnes, a vtedy dokážem ísť. Veľakrát sa stretávam, že ľudia hovoria, vieš čo, prepáč, ja si čítam, ale ja už večer ani neviem, čo som si ráno čítala. A presne toto je životný štýl, ktorý nás vedie k tomu, že nedokážeme žiť pre nebo tu na zemi. Ja som sa nedávno stretla s jedným kazateľom, učiteľom, ktorý tu pôsobí na Slovensku, a on mi hovoril, vieš, čo som si všimol, že veľmi veľa kresťanov žije pre túto zem. Nežijú pre večnosť, ale toto nie je to miesto, kde my máme tráviť čas. A to je fakt. Ako náhle sa tu zabývame, tak vidíme, že sme sústredení na všetko to ostatné, čo chceme, aby nám Boh pridal. Ale ako náhle si uvedomujem, že ja som tu len pútnik, jak Abraham chodil z miesta na miesto, a on vedel, že on tu nemá ten svoj dom, on hľadel na to iné mesto, ktoré vystavil Boh. A toto je inšpirácia aj pre môj život, že dokážem prejsť cez tie veci. Ja si hovorím, áno, páne, toto nie je jednoduché, nie je to jednoduché. Možno obdobie s mojimi deťmi, keď sú tínedžeri a učia sa nájsť a formuje sa ich vlastná osobnosť. Nie je to jednoduché, keď mám málo peňazí a napriek tomu viem, že som presne na tom mieste, kde ty ma chceš mať. Nie je jednoduché, keď riešim napríklad situácie v mojom manželstve, pretože manželstvo sa vyvíja a to, čo platilo napríklad pred 20 rokmi, teraz v mojom živote napríklad po 26 rokoch je iné. My sa meníme, nachádzame sa niekde úplne inde, riešime úplne iné veci. A ja potrebujem mať čas na to, aby Boh viedol tieto veci, aby vstupoval do toho. Ale keď ja mám čas počuť Boží hlas, keď idem v tomto Božom duchu a On je pri mne a som zameraná na to, že toto je len časť alebo krátky úsek toho, čo prežívam, tak jednoducho je to možné to zvládnuť. Nie som tým povalená. Nie je to môj život, lebo môj život je Kristus. Pavol povedal, mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. A ja možno, milí poslucháči, by som dala nakoniec túto otázku aj vám, tak ako si ju častokrát dávam sama sebe. Je toto pravda môjho života? Alebo je to také intelektuálne vyznanie, pretože poznám Bibliu? Je naozaj mne žiť Kristus a zomrieť zisk? Tak možno s týmto sa dnes s vami rozlúčime. Rozmýšľajte o tom aj vy. Ako ste na tom? Kde je vaše srdce? Či je celé srdce pri Kristovi? A dokážete sa tešiť a žiť pre večnosť? Alebo je tak zakorenené tu na tejto zemi, že máte veľakrát problém vidieť Krista uprostred toho všetkého? No, my vám prajeme aj dnes zo štúdia, aby Boží duch uchvátil vaše srdce tak, aby ste dokázali byť jedno s ním, a verím, že on vám zjaví cestu aj cez púšť, aj cez oheň, tak aby vás nepopálil, aj cez vodu tak, aby vás nezatopila. To nám zasľúbil Boh. Ja osobne vám to prajem. Lúčim sa s vami.
1: Lúči sa s vami aj Ľudka.
2: A taktiež Mimo. Ahojte. Ahojte.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Minule sme hovorili o tom, čo to znamená milovať niekoho ako svoje vlastné telo. Nemusí to vždy znamenať, že je pre teba ten niekto dokonalý, že na ňom nevidíš žiadnu chybu. Hovorili o tom, že asi väčšina ľudí, keď sa pozrie do zrkadla na svoje telo, tak nejaké chyby tam nájde však. Naozaj je málo kto taký, čo sa pozrie a povie si, niet chýb. Všetci by sme si povedali, aj ty najvypracovanejší si povedali, ešte by to chcelo pár centy svalov, alebo trošku schudnúť však. To znamená, že keď Pavel hovorí, že všetci milujeme svoje telo, tak tým nechce povedať, že všetci sme z neho nadšení, ale že nám na ňom strašne záleží. Tak ako sme hovorili, že to, že nám tak strašne záleží presne, že či tam je o jednu vránsku viacej alebo menej, alebo či to je o centimeter tuku viacej alebo menej, to je prejav lásky. Nemusí to byť prejav spokojnosti, ale je to prejav obrovskej lásky, že nám strašne záleží na tom, či vládzeme, či nás niečo bolí, ako to vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Otázka je teda nie, že či sme spokojní s tým telom, a otázka hlavná je, čo s ním urobíme, keď sme nespokojní. Čo urobíte, keď ste nespokojní so svojím telom? Odseknete si nejakú časť tela? Joj, táto ruka je na nič. Pokazil som to, jaj, odseknúť. Už nevládze, už mi je na nič. Nie, naopak budete sa tejto časti snažiť venovať o to viacej.

Pozor, aby sa to nestalo. Nie tak, že ju odpnem alebo nechám doma, ale že jej budem venovať viacej pozornosti. Možno budem trénovať, možno sa budem o ňu starať. No a to znamená, že toto sú niektoré prejavy skutočnej lásky. Lebo teraz sa pýtame, ako má muž milovať svoju ženu. A to teda neznamená, že na nej nevidí absolútne žiadnu chybu, ale že mu na nej záleží, že ju miluje ako svoje vlastné telo. Že sa od nej nedištancuje, nepovie to, ona urobila, ako Adam, v tom už bol expert. To som nebol ja, to bola tá žena, ktorú si mi dal. Chcem podotknúť, že si mi ju dal ty. Čak, a to aj dodnes, muži, pane, prečo si mi dal takú ženu? To nie je láska ako k vlastnému telu. Takisto na to vidíme, že láska neznamená ignorovať problémy. Ak vám začne ruka hnisať a máte ju naozaj radi, tak čo s ňou budete robiť? Necháte ju hnisať? O, to nie je nič v poriadku. Budete to riešiť, ale budete to riešiť v maximálnej opatrnosti, v maximálnej pozornosti, s čo najmenšou bolesťou budete to riešiť. Takže je to vaše telo. Ne? Keď je niekto iný zranený a nemáte príliš veľkú empatiu, tak au, kráš, toto ťa bolí, au. A čo toto, au. Ale keď je to vaše, tak budete veľmi opatrný však. A o tomto apoštol Pavel hovorí, toto je ten obraz, ktorý chce povedať, že takto sa máme správať jeden k druhému, obzvlášť muži k svojej manželke. Keď vidí, že ju niečo bolí, že je pre mňa niečo ťažké, tak jej to nebude o to viacej vyjadzovať na oči, hej? Ako nebudete sypať si soľ do rany, takisto muž nebude hovoriť, no tak zase si to pokazila, čo? Jednoducho bude s ňou k nej pristupovať s láskou, tak ako keby to bol jeho problém, ako keby jeho to bolelo. Bude ho zaujímať, čo sa jej deje, ale bude sa snažiť bojovať sa jej čistotu s najväčšou láskou a nežnosťou. A čo je úžasné, je uvedomiť si, že takto sa Ježiš Kristus pozera na nás, na svoju cirkev. Nie je mu jedno, keď hrešíme, pretože je to infekcia, ktorá sa môže ľahko rozšíriť, ale keď nás čistí, tak nás čistí s láskou, trpezlivosťou a pozornosťou ako svoje vlastné telo. Neviem, možno máme niekedy pocit, že to sú všetko také prísne príkazy, zákazy a nevidíme, že Ježiš Kristus nás vidí ako svoje vlastné telo, že preto mu tak záleží na nás. Budete súhlasiť, že to obrovský rozdiel, či niekto chce niečo vyčistiť len preto, že mu tam vadí nejaká špina, dobre, tak rýchlo nech to je preč. A či mu na tom záleží, lebo je to jeho vlastné telo. A takáto láska ako k vlastnému telu je absolútny základ pre náš vzťah s Ježišom, ale je aj základom pre manželský vzťah. A je kľúčová nielen pre toho, ktorý miluje, aby to s tým druhým nevzdal, že milujem ťa ako vlastné telo, tak ako to s tou rukou nevzdám, nedám si ju odťať, aj keď ma rozčuluje. Takisto aj manželstvo to nevzdal, lebo ty si moja manželka, ktorú mi pán dal. Ale dôležité je to aj pre toho druhého, pre tú ruku. Je veľmi dôležité vedieť, že je súčasťou tela. Ak vieš, že si milovaný milovaná takouto láskou, tak to zmení tvoje správanie. Je obrovský rozdiel, či máte pocit, že, alebo či viete, že niekto ma miluje láskou, miluje ma ako vlastné telo, alebo len sa mu páčim, alebo mu niečo vyhovuje na mne. Keď si to predstavíte v situácii mladého človeka, sú dvaja zalúbení, niekto sa mu páči, priťahuje ho a veľmi túži potom, aby ten druhý mu povedal, aby ten druhý ho obdivoval. Aby ten druhý po ňom túžil, však to túžim potom, aby si po mne túžil. Aby ho považoval za najkrajšieho, najlepšieho, dokonalého. Aby jej muž túži, aby ho žena obdivovala. Žena túži, aby jej muž podala, aký si krásna, asi najkrajšia na svete. To je to, po čom snívame. A teraz, keď sa to stane, niektorým častejšie, niektorým menej často, obaja sú nadšení, hej, vznášajú sa na oblakoch ako holúbkovia, prežívajú krásne chvíle, užívajú si ten pocit, že pre niekoho som tá najkrajšia, alebo pre tú ženu som ten najúžasnejší. Takže problém je v tomto, že často sa tento nádherný pocit premení v časom v úplný des, v obrovský strach. Prečo sa to deje? Pretože ak je ten vzťah založený na tom, že ten druhý ma považuje za úžasného, dokonalého, a ja sám dobre o sebe viem, že nie som úplne úžasný, dokonalý. A potom sa začnem báť, čo ak ten druhý príde na to? Čo ak prestane byť taký unesený z toho, ako vyzerám? Alebo čo keď ostarnem? Alebo čo keď priberie? Alebo čo keď prestane byť taký úžasný? Alebo čo keď nájde niekoho iného, ktorý bude ešte krajší? Už do mňa nebude zalúbený a nakoniec ma odhodí ako nejakú hračku, ktorá bola úžasná, ale u ktorej sme si dosť užili. Tak ako deti, viete, poznáte, že dostanem novú hračku, sú z nej úžasnutí, ale za nejaký čas ju odhodia. A pokiaľ ten vzťah má tento rozmer, že mám pocit, že ten druhý ma má rád, pretože podávam nejaký výkon, alebo nejak vyzerám, tak potom ja budem mať strašný strach. Čo ak zlyham?
Čo ak stratím prácu, hej, ak sa to ma niekto zalúbi, pretože mám výbornú prácu, dobrý plat, čo ak o to príde?

0: muž sa môže báť povedať manželke, že prišiel o prácu, pretože možno má pocit, že ho má rada, len pretože, alebo veľkú časť toho ich vzťahu tvorí práve to, že má dobrú prácu. A ja na začiatku mu to bolo strašne príjemné, že ho žena obdivuje, pretože je bohatý, ale postupne je z toho strašne nešťastný. A toto je jeden z tých hlavných problémov dnešného ponímania lásky. Lebo na jednej strane je to príjemné, že ma ten druhý miluje, obdivuje za to, aká som krásna, alebo ako vyzerám, alebo že som vždy pozitívny, usmievavý, že mám vždy dobrú náladu. A toto ma úžasne pozbudzuje, lebo ma miluje, ukazujem, aký som úžasný. Ale čo sa stane, keď potom budem mať zlú náladu? Budem mať odvahu mať pred tým druhým zlú náladu? Ukázať sa taký, aký som naozaj? Nebudem sa potom musieť pred ním celý život hrať na niečo, čím nie som? Budem sa báť, že ma prestane milovať. A to, čo je na to najhoršie, že samotný tento stres, samotná toto vedomie, že čo ak zlyhám, nás môže doviesť k zlyhaniu. Skúste si predstaviť niekoho, kto ide po lane v nejakej 20-metrovej výške, povrazolezec. On v zásade nerobí nič veľmi ťažké, nie? Že iba ide rovno po rovnej čiare. To vie každý z nás, nie? Čo je na tom ťažké? Ten stres, že ak spadne, tak sa môže zabiť. Žiť s pocitom, že jeden krok vedľa a je po mne, je neskutočne psychicky ťažké. Ale teraz si predstavte, že namiesto, že zrazu tam natiahnu záchrannú sieť. Viete si predstaviť, o čo sa ten pocit zmení? On tú sieť nemusí nikdy využiť, ale to samotné vedomie, že tam tá záchranná sieť je, že ak aj guy stúpi vedľa, tak tá sieť ho zachytí a je všetko v poriadku, tak úplne sa zmení tá jeho chôdza. A niečo takéto, takáto záchranná sieť, môže byť aj tá skutočná láska. Keď viem, že ten druhý ma miluje bezpodmienečne ako vlastné telo, viem, že aj keď akokoľvek zlyhám, aj keby som mal autonehodu a proste by som vyzerala úplne inak a nebola by som schopná rozprávať, nebola by som schopná nič robiť, aj tak ma ten druhý miluje ako svoje vlastné telo, aj keď tá ruka zoschne, aj keď sa s ňou stane, čo je to moja ruka, a ju nebudem utínať. A táto istota, že mám túto lásku toho druhého, mi dáva krídla, ma oslobodzuje od strachu, že čo ak niečo pokazím. Takže pre skutočnú lásku, pre skutočnú slobodu my potrebujeme vedieť, že ten druhý nás miluje ako vlastné telo. Bezpodmienečne, bez ohľadu na náš výkon, nech sa stane čokoľvek. Neznamená, že bude zo všetkého nadšený, čo urobíme, ale povie, vieš čo, tak toto sa ti nepodarilo, milujem ťa. Si moja, si môj. A nič sa na tom nezmení. A potom, keď cítime túto lásku, keď vnímame tú záchrannú sieť, tak vieme kráčať oveľa slobodnejšie, vieme byť oveľa lepšie sami sebou a väčšinou potom vieme byť aj oveľa príjemnejší k sebe. Takže preto je tak dôležité milovať ako vlastné telo. A dôležité, aby to aj ten druhý vedel. Aby sme vedeli, že aj keď môj manžel vo mne nájde nejakú zásadnú chybu, čo je veľmi pravdepodobné, tak ma bude milovať. Takže bratia, spýtajte sa, vie vaša manželka, že ju milujete bezpodmienečne? Vie, že ak nie nájdete nejakú chybu, tak ju za to nezvozíte, ale budete k nej láskaví a budete to ošetrovať ako vlastné telo a poviete, počkaj, neboj sa, spolu to zvládneme. A ak necítite takúto lásku, tak sa nečudujte, že sa nechce pred vami otvoriť. Vy by ste išli a nastavili svoju citlivú ranu niekomu, kto do dne ide sypať soľ, alebo kto proste hovorí, ukáž, pozriem sa na to. Juj, aké zaujímavé. Vyskúšame dať. Keď sa vám vytkne členok, začnete s ním tancovať? To znamená, aj keď nájdete nejakú bolestivú ranu u svojej manželky, aj manžela, tak to nezačnete vyjadzovať na oči, smiať sa z toho, zhadzovať, hovoriť to druhým, hovoriť o tom pred druhými. Naopak, prikryjete to väzom, budete sa za to modliť. Hľadať spôsob, ako sa to dá vyliečiť, ako sa to dá vyčistiť, aby to bolelo čo najmenej. Ona potrebuje vedieť, že ju milujete ako svoje vlastné telo. Aby sa nebala pred vami otvoriť a byť zraniteľná. Aby vám dovolila dotknúť sa jej rán, bolestí aj hriechov. A samozrejme to platí aj v iných vzťahoch, bratsko-sesterských, ale najviac v manželstve. Dávajte si veľký pozor, ako sa správame jeden k druhému, ako žartujeme, ako hovoríme o svojich problémoch. Ten druhý potrebuje cítiť, že môže od vás očakávať také zaobchádzanie, ako máte s vlastným telom. Rovnakú citlivosť, starostlivosť, pripravenosť odpustiť. Teraz by som sa ešte chcel spýtať všetkých, či očakávame takéto správanie Pána Ježiša Krista. No my sme jeho nevesta však. A ty si súčasťou jeho nevesty. A niekedy sa mi zdá, že sa na neho pozeráme ako na niekoho, kto strieňuje na naše zlyhania. A čo to si zle spravil? A tu si sa pomýlil, tu si zhrešil. A kým toto nevyriešiš, tak mi ani nechoď na oči. Ako môžeš toto niečo, ako tu môžeš niečo hovoriť, ako sa môžeš radovať, keď tu máš hriech. Pozeráme sa ako na niekoho, kto nemá pochopenie pre naše slabosti, jak môžeš takto hrešiť, prosím ťa, ty čo si sa zbláznil? To čo si spravil? Čo si spravil? Jak môžeš mať takéto myšlienky? Zase si to urob, no okamžite rob pokáň. Okamžite, inak ťa nechcem ani vidieť. Ak je takýto náš pohľad na Ježiša, ak sa nám zdá, že kedykoľvek nás môže odsúdiť a poslať preč za naše zlyhanie, že nám povie, to je nedostatočné, nie som s tebou spokojný, tak nikdy nebudeme vedieť byť naozaj blízko. A potom budeme stále len v tom stave, Pane, prosím ťa, odpusť mi. Ja som taký nedostatočný, ja som taký biedný. Pane, ty vieš, aký som a vieš, že... Niekedy mám pocit, že to je jediné, čo vieme Ježišovi povedať. Pane, vieš, ja... Áno, viem, že som na nič. A to nie je zlá modlitba vyznať Pánovi, že vidíme, že sme hriešni. Ale Ježiš nám hovorí, v poriadku, ja viem. Ja, ale ja som ti už odpustil. A ja nechcem, aby si sa kvôli tomu hriechu bál prísť ku mne. Ty si moje dieťa. Ja ti chcem to vyčistiť, ja ťa chcem premeniť. A keď ty sa stále bojíš sa, že ti do toho nasypem soľ, alebo že ťa preplieskam za to, nikdy to nebudeme môcť vyriečiť. Víte, ako keď dieťaťu treba niečo ošetriť, a on povie, nie, dotýkaj sa. A takto sa my často správame k Ježišovi. Na jednej strane hovoríme, že nás strašne mrzí náš hriech, na druhej strane neprídeme za ním a nepoviem, Pane, prosím ťa, ty mi to opriaš. Ako keby sme boli presvedčení, že už keď chceme ísť za Ježišom, tak už tam musíme za ním prísť očistený, dokonalý. Hej, ako keby ste povedali, že no musím sa najskôr vyliečiť, ak mám ísť doktorovi. Ale Ježiš hovorí, nie, príď taký, aký si. A tu hovoruj mi, že ja poznám tvoje slabosti, ja o nich viem. A práve ak prežívaš, ak máš problém s nejakým hriechom, ak máš problém s nejakou bolesťou, tak to je o to väčší dôvod ísť za ním. Nie sa od neho strániť. A žiaľ, že aj v manželstve sa to deje, ale aj vo vzťahoch, že niekomu ublížime, niečo urobíme zle, a namiesto toho, aby sme dali ten vzťah do poriadku, tak ešte mu ublížime potom aj tým, že sa od neho stránime, že sa mu vyhýbame. Bojíme sa priznať si svoj hriech a byť pred Ježišom taký, aký sme. Povedzme, či nerobíme niečo také, že prídeme k Ježišovi, vedomí si nejakého hriechu a vôbec Ježiša nepustíme k slovu, len povieme, Pane, áno, Pane, ja viem, že to je zlé, áno, Pane, ja sa pokúsim niečo s tým urobiť, vieš, ja mám problém s týmto a s tým, v tomto zlyhávam a toto nezvládam. A to je spôsob, a vieš, to je spôsobené tým, že ja som trošku taká iná povaha a celkovo mám také ťažké obdobie. Nemôžem za to, ale akože môžem za to aj ja, ale nie celkom ja. Je to aj moja chyba, vieš, nechcem to hádzať na druhých, ale zase tento ma naštval. Ale vieš čo, ja už naozaj, ja už sa budem modliť, aby som nezlyhával. Amen. Nemáte niekedy také modlitby? A Ježiš hovorí, nemusíš mi nič vysvetľovať. Prečo mi chceš vysvetľovať? Ja ťa poznám lepšie ako ty sám seba. Ty si moje telo. Ja viem, čo potrebuješ. A môžem mi dôverovať, že budem k tebe láskavý a nežný. Ušetrím, čo treba ušetriť. Ale nesmieš si to schovávať, nesmieš povedať, nie, nedotýkaj sa. Musíš mi to nastaviť, povedať, dovoliť mi, aby som to vyriešil. Ale musíš mi dôverovať, musíš odo mňa sa na mňa pozerať ako na niekoho, kto ťa berie ako súčasť svojho tela. Nie niekoho, kto ti chce ublížiť, kto len hľadá na tebe chybu. Hej? Keď niekedy možno si myslíme, že prísť za Pánom je ako prísť na casting.
1: No, dobre, trošku zle ste spievali.
0: No, občas ste sa trafili, no tak idete ďalej. Alebo nie, vás neberieme. Ísť za Ježišom nie je ísť na casting. On si nás nevyberá podľa toho, že no tak toto si zvládol, tak ťa beriem, alebo toto si nezvládol, tak ťa neberiem. On nás miluje ako svoje vlastné telo. Hovorí, ty si môj. A čokoľvek urobíš, si môj. A akokoľvek si neschopný, akokoľvek si všetko pokazil, ty si môj. Ak môže Izraelitom po tom všetkom, čo vymysleli a čo porobili, povedať, ty si môj. A ja budem s tebou. Boh sa nás nevzdá len tak. A prestaň zakrývať. Prestaň sa snažiť ty sám nejak sa očistiť. Prestaň sa snažiť to Bohu vysvetliť, prečo si taký, aký si. Proste príď, povedz Ježišu, tu som taký, aký som. Ty ma poznáš, ty vieš. Zoberieš ma do svojich rúk, ošetríš moje rany, vyliečíš moje choroby, vyčistíš môj hriech. Neviem ako, ale ty vieš. Niekedy si myslíme, že musíme prísť s ním a za ním a povedať mu, tak Pane, takto sa to rieši. Ja mám niekedy taký pocit, že za doktorom mi treba tak chodiť, že im povie, čo mám je a aký liek vám majú predpísať. A tak chodíme za Ježišom, Pane, tak toto a toto mi treba, hej, takýto trest mi daj a toto a ja... No myslím to, aby sme proste prišli a povedali, Pane, ja tu mám hriech, ja tu mám problém a neviem, čo s ním. A dávam ti ho, predkladám ti ho, viem, že je to hnusné, neviem, čo s ním. Takýto som. Ježiš ťa miluje ako svoje vlastné telo. Bude k tebe láskavejší než ty sám k sebe. Prestaň sa báť odkryť pred ním všetko. Možno sa roky trápiš s nejakým hriechom a hovoríš si, ja keď to vyrieším, tak potom pôjdem k nemu. Potom sa pred ním otvorí. Ale on ťa volá teraz. Teraz ti hovorí, poď. Poď, milujem ťa. Áno, vidím tvoj hriech. Ale chcem ho láskavo a nežne vyriešiť. Neboj sa. Ja viem, že je to zachysané, že je to staré, že si to nevieš predstaviť vyriešiť. Ale ty to nemusíš vedieť vyriešiť. Nemusíš prísť za mnou s tým, že vieš, ako sa to má riešiť. Môžeš prísť a povie, pane, neviem, čo s tým. Bojím sa ihiel, bojím sa všetkého. Ale ty vieš. A ty budeš so mnou zaukázať ako s vlastným telom. Viete, Ježiš nemá pre nás nejakú univerzálnu metódu, že tak takýto hriech, tak na to je takéto liečenie a keď to nezvládneš, tak to je tvoj problém. On vidí tvoje problémy, vie, čo potrebuješ, vie, ako ťa z toho dostať. V akejkoľvek si situácii, on vie odtiaľ cestu. To je úžasné vedieť, že nemôžeš byť tak zapadnutý niekde mimo, že odtiaľ ťa už nedostane. On ti nepovie, no tak dobre, keď sa dostaneš na hlavnú cestu, tak odtiaľ ťa zoberiem, ale tam sa musíš nejak dostať. On povie, nie, ja ťa viem dostať odtiaľ, kde si. Ja viem vyliečiť tie rany, ktoré máš. Ja ťa poznám ako vlastné telo. Ale musíš sa predo mnou otvoriť. Musíš mi dôverovať, pane. Verím ti, že ma miluješ. Veríš Ježišovi, že ťa miluje ako vlastné telo? Dôveruj, že si pokladom v jeho očiach. A že jeho zámery s tebou sú dobré.

Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 11. verš. Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. Upokojte sa, pán Ridley, a buďte mužom. Dnes z Božej milosti zapálime v anglickú sviečku, ktorá, verím, už nikdy nezhasne. Hugh Latimer, anglikánsky biskup, takto povzbudzoval priateľa Nicholasa Ridleyho, biskupa Londýna, tesne pred smrťou. Obaja boli v 16. storočí upálení na hranici kvôli podpore protestantskej reformácie a vyučovaniu biblického kresťanstva. To bola tá sviečka, o ktorej dúfali, že nikdy nezhasne. Kde našli odvahu toto zvládnuť? Svoj koniec očakávali spoločne a s modlitbou si navzájom pripomínali Božie zasľúbenia. Podobne aj prvý Pavlov list cirkvi v Tesalonikách je výzvou k spoločnej statočnosti vo veľkom súžení. Okolitá nepriateľská spoločnosť kresťanov často napádala pre ich vieru. Pavol sa sústreďuje na nádej do budúcnosti a spoločný osud, ktorý ich čaká, keď raz budú spolu s Kristom. Pripomína im, navzájom sa napomínajte a povzbudzujte jeden druhého. V podstate hovorí, vieme, kam ideme, poďme tam spolu. Či už budeme čeliť takémuto silnému protivenstvu alebo nie, druhí budú nami stále opovrhovať a odmietať nás pre kresťanskú vieru. Ak zostaneme sami, naše odhodlanie môže rýchlo zoslabnúť. Preto nás Pán Boh vkladá do rodiny svojho ľudu, aby sme stáli spolu. Pripomínali si našu spoločnú nádej a našli odvahu vytrvať.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet.
2: To mi zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, modlitba je vzácny dar, ktorý sme dostali od Pána Boha a je úžasné, že tento dar môžeme využívať nie len vo svojich komórkach, keď sa modlíme, ale že aj prostredníctvom Rádia 7 máme príležitosť k tomu, aby sme sa spolu sklonili k modlitbám a konkrétne k modlitbám za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za kresťanov v Jordánsku. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje Ľudmila Budajová. Jordánsko, dlhý tvar Jordánske Hášimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe. Susedí s Irakom, Izraelom, Saudskou Arábiou a Sýriou. Skutočnú nezávislosť získalo územie v roku 1946. V roku 1967 v jednej z ďalších arabsko-izraelských vojen, ktorej sa Jordánsko opäť zúčastnilo, utrpelo Jordánsko porážku a stratilo celý západný breh Jordánu, ktorý je dodnes obsadený Izraelom. V roku 1994 došlo nakoniec k mierovým rozhovorom s Izraelom a bol ukončený vojnový stav. Jordánsko je konštitučnou monarchiou, hlavným mestom je Amman. Obyvateľstvo Jordánska tvoria z 98% Arabi a viac ako 80% sú sunnickí moslimovia. Rozloha štátu je 89 206 km štvorcových a žije tu asi 6,5 miliónov obyvateľov. Národnostné zloženie je tvorené z 90% Arabmi, ďalej Čečenmi, Arménmi a Beduínmi. Hlavným náboženstvom je islám, v krajine žije 2,2% kresťanov. Úradným jazykom je arabčina a angličtina. Aj keď je islám oficiálnym náboženstvom Jordánska, štát všeobecne podporuje náboženskú slobodu. Ústava umožňuje občanom praktizovať svoje náboženstvo slobodne, ak to neporušuje verejný poriadok a neporušuje dobré mravy alebo nie je v konflikte s islamským právom. Chvála Bohu, kresťania nemajú veľké ťažkosti v Jordánsku a dokonca boli povolené aj tiché evangelizácie. Avšak najväčšie prenasledovanie zažívajú kresťania v Jordánsku od svojich rodín, zamestnávateľov a spoločnosti. V posledných rokoch došlo k nárastu počtu vrážd zo cti kresťanov, kedy moslimská rodina zabije kresťanského člena rodiny za opustenie islamu. Mnoho tradičných kresťanov opustilo svoju vieru, ale počet evanjelikálov neustále rastie a ľudia prichádzajú ku Kristovi. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha podporovať evanjelizačné stretnutia a poskytuje zdravotnícke potreby pre prenasledovaných kresťanov. Taktiež poskytuje Biblie pre skupinu, ktorá je určená pre tých, ktorí sa obrátia vďaka arabskému televíznemu programu. Jordánska spoločnosť je multietnická. Jordánsko v súčasnosti hostí veľké skupiny utečencov, predovšetkým z Iraku a Sýrie, čo spôsobuje ekonomický, politický a náboženský tlak. Počet kresťanov v krajine v poslednej polovici storočia klesá. Jordánsko bolo dlhý čas najviac liberálnou krajinou v regióne v oblasti náboženskej slobody. Avšak v súčasnosti narastajú obmedzenia pre kresťanov, špeciálne pre veriacich, ktorí konvertovali z islamu na kresťanstvo a tak zažívajú najväčšiu perzekúciu. Modlíme sa za Božieho ducha pokoja, ktorý by spočinul na jordánskom národe v časoch týchto nepokojov. Modlíme sa, aby úsilie fundamentalistov, ktorí rastú v moci, nebolo úspešné, aby sloboda chválenia Krista v Jordánsku mohla naďalej pokračovať ako doteraz. Prosme za múdrosť pre kresťanských lídrov, aby vedeli, ako viesť svoje ovečky v problematických časoch. Nech veriaci môžu mať odvahu hovoriť nahlas o Pánovi Ježišovi i v čase, keď čelia strachu. Rovnako prosme o obmekčenie srdc moslimských fundamentalistov, aby prestali zabíjať kresťanov a sami uverili v Pána Ježiša ako apoštol Pavol. Ďakujeme ti, drahý Pane Ježiši, za to, že ty si Bohom zázrakov. Ďakujeme ti za tie mnohé zázraky, ktoré si spôsobil v životoch ľudí, ktorí sa stretli s tebou. Ďakujeme ti za taký zázrak, ktorý si urobil aj v živote apoštola Pavla, keď sa z prenasledovateľa kresťanov stal tvoj verný služobník a apoštol, ktorý bol ochotný niesť tvoje slovo do celého sveta. A my si uvedomujeme, Pane Ježiši, že tvoja moc nie je dnes o nič menšia, ako bola v časoch apoštola Pavla. Že ty aj dnes môžeš zasiahnuť aj do života mnohých moslimov, aj tých fundamentalistických moslimov, zázračným spôsobom sa im môžeš zjaviť, aby mohli poznať pravdu, ktorá ich oslobodí. Tak ťa chceme prosiť aj za kresťanov v Jordánsku, aby si ich posilnil vo viere. A chceme ťa prosiť ale aj za tých, ktorí ich prenasledujú, za tie rodiny, ktoré sa nevedia zmieriť s tým, ak niekto z ich rodiny konvertuje na kresťanstvo. Prosíme, aby si ty obmekčil ich srdcia, aby nebola v ich srdciach nenávisť a túžba pomstiť sa, túžba zabiť takýchto ľudí, ale aby zvíťazila tvoja láska a ochota počúvať a dozvedieť sa viac o tebe, o tvojom slove, o pravde evanjelia, ktorá môže aj ich oslobodiť. Tak ťa veľmi prosíme za všetkých kresťanov aj v Jordánsku, aby si ich zmocňoval svojim svätým duchom k tomu, aby vedeli aj napriek tomu, že sú vystavení prenasledovaniu, aby vedeli preukazovať aj prenasledovateľom tvoju lásku a tvoju dobrotu a ochotu slúžiť aj ľuďom, ktorí ich nenávidia. Pane Ježiši, lebo ty si nám to vo svojom slove ukázal a zjavil, že máme milovať aj svojich nepriateľov. Ty vieš, že to nie je jednoduché, ale ďakujeme ti za to, že ty k tomu dávaš silu a že ty si mocný a môžeš sa aj v takýchto našich slabostiach dokazovať. Tak veríme, Pane Ježiši, že tvoja moc a pôsobenie tvojho svätého ducha bude mocne konať aj v Jordánsku a že tvoje meno aj v tejto krajine bude vyvýšené a oslavené. Na to chceme očakávať a veriť a dôverovať tebe ako nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Amen.

0: ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Davida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10:00 do poludnia.

hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Čo nám ukazuje príbeh Lotra na kríži? Tak poďme si ho prečítať. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 39. až 43. verš. A jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: Či nie si ty Kristus, zachraň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Otázka teda je, čo nám ukazuje príbeh Lotra na kríži. Moja odpoveď ukazuje, aké cenné je, ak dostaneme od Hospodina milosť na pokánie. V písme máme na túto tému veľmi, veľmi podobné dva príbehy a je ich určite aj viac, ale mne milé sú príbeh o stratenom synovi a o farizejovi, podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Takže, jeden človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí, a otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko. Odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hyrenni premrhal si majetok. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchýlil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pasť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hynem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. A z 18. kapitoly Evanjelia Lukáša. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej, druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako je tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stal zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý nehriešnému. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie je tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Všetky tieto príbehy sú o tom, aj príbeh Lotra na kríži, že tí ľudia si vstúpili do seba, ponížili sa. A preto je to pre mňa príbeh skutočne o tom, akou milosťou je činiť pokánie. Ako dlhoroční kresťania sme snáď často v situácii, že zhrešíme a veľakrát možno v tých istých veciach, alebo v podobných, ja neviem, niekto je veľmi prchký, veľmi ľahko dostane nejaký amok a znovu ho to tlačí len na kolena a si hovorí: Ja už by som mal byť niekde ďalej, už by som mal byť zrelší, už by som s tým hriechom si mal ľahšie poradiť. A je to skutočne pravda, ale na druhej strane nevidím iné riešenie ako pokánie pri každom hriechu. A veľakrát možno si ani neuvedomujeme, ale na pokáni nám vadí, že sa potrebujeme ponížiť. Tak sa končilo podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Lebo kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povyšený. Tento istý prípad bol aj marnotratný syn. Vstúpil si do seba a povedal: Už budem len ako ten najposlednejší sluha u môjho otca, ale idem k nemu. On prežil to poníženie. Tí dvaja Lotri na kríži tiež v podstate mal úspech ten, ktorý si priznal svoju biedu, svoje nešťastie, svoj pád. A môj postoj ku pokaniu je, že mali by sme byť šťastní, keď môžeme činiť pokanie. Je to z môjho pohľadu silný útok na našu pýchu, ktorá je v podstate základom prirodzenosti satana. A mne sa veľmi páči, A ja som veľmi rád, keď môžeme duchom Božím ničiť skutky diablové. No a výsledok tých všetkých príbehoch bol výborný. Lotor na kríži dostal večný život. Stratený syn prišiel a dostal nádherné prijatie od otca. Publikan, sám syn Boží, hovorí, že tento odišiel do svojho domu ospravedlnený. Čiže príbeh Lotra na kríži pre mňa je príbeh, akou veľkou milosťou je, keď môžeme činiť pokánie. Nám to veľakrát vadí, uraža to našu pichu, ale Bohu to nevadí. Ešte raz, tomu Lotrovi Pán Ježiš, výsledok toho jeho pokania bol, že mu Pán Ježiš povedal, dnes budeš so mnou v raji. Myslím, že toto si privlastní aj teraz v tejto chvíli každý posluchač, ktorý je Božím dieťaťom a cíti, že tieto slová sú nadherné pre nás. A tak chcem len povzbudiť nás všetkých, aby sme nechceli byť za každú cenu taký samospravodlivý, akými nás robí moderná doba. V tejto dobe a mnoho z nás žije a pracuje v sekulárnom svete, hoci sme kresťania, možno naša očina je v nebesiach jednoznačne, ale stále, kým sme v tele, ďaleko sme od Pána. A v našom zamestnaní nás tlačia do toho, v školách nás tlačia do toho. Musíme podať výkon, ktorý je bezchybný. Ale toto v Božom kráľovstve neplatí. V Božom kráľovstve platí, že odplata za pokanie je večný život. To prajem, aby sme si uvedomovali pri každom pokánie, ktoré nám Duch Svätý dáva. Ak vykonáme hriech, nie je hanba činiť pokánie. Ak vykonáme hriech, je milosť a výsada činiť pokánie.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Či už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10. dopoludnia.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Ľudské telo sa skladá z miliardy buniek. Tieto bunky tvoria jednotlivé orgány a vďaka týmto bunkám môžeme fungovať a existovať. Každá jedna bunka má svoj zápis, má svoj nadizajnovaný život. Je naprogramovaná, je vytvorená. Vieme, že niektoré bunky majú konkrétnu životnosť a konkrétny čas na to, aby sa zregenerovali a obnovili. Červená krvinka napríklad potrebuje približne 120 dní na to, aby sa zregenerovala, aby sa obnovili červené krvinky v našom organizme. Obnovenie kože trvá 2 až 3 týždne a obnova buniek v hrubom čreve trvá len niekoľko dní. Ako predivne nás Boh stvoril. Ako predivne vložil informácie do buniek, ktoré sú časťou nášho života, nášho tela, aby sme sa obnovovali. Aby sme deň čo deň mohli obnovovať svoju silu, obnovovať svoje telo. Takisto Hospodin počítal s tým, aby bola obnovovaná naša duša a bol obnovovaný náš duch. Boh chce, aby sme boli plní jeho života, aby sme odzrkadlovali jeho život a žili ho naplno. Božie slovo v Žalme 103, 5. verši hovorí: Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Toto je princíp obnovy. Boh počíta s tým, že potrebujeme obnovu aj v svojom duchu. Potrebujeme občerstvenie pre svoju dušu. Podobne aj Žalm 23 hovorí o tom, aký princíp vedie k tomu, že naša duša je občerstvená, alebo ako môže byť obnovený náš život. Je tu napísané, že Hospodin, ktorý je môjim pastierom, ktorý je tým môjim údržbárom a tým, ktorý sa stará o mňa, má pasie na zelených pažitiach alebo pastvinách. Pasie ma na miestach, na lúkach, ktoré pôsobia, že moje vnútro

Utro sa obnovuje. Vodí ma popri tichých vodách a tieto dve veci sú veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme sa cítili Božím slovom. Pre nášho ducha je veľmi dôležité, aby sme nezostali bez potravy. Božie slovo ťa obnoví. Mnohokrát, keď prídem unavený z práce, Božie slovo je presne tou potravou, tou energiou, ktorú potrebujem, aby som vedel ísť ďalej. A takisto Božie slovo hovorí, že Hospodín nás vodí popri tichých vodách. Je veľmi dôležité tráviť čas upokojením sa pred Hospodinom, priateľstvom a obecenstvom s Duchom Svätým, aby Duch Boží nás obnovil, aby Duch Boží obnovil našu myseľ, aby sme si pripomenuli veci, ktoré sú písané v Božom slove, aby naša duša aj náš duch mohli byť občerstvené. To je presne to, čo Boh mal na mysli. Boh nemal pripravenú len nejakú regeneráciu nášho tela, ale myslel aj na našu dušu, aj na nášho ducha. Dodržme teda pravidlá, ktoré Boh nastavil pre naše telo, ale aj pre našu dušu a pre nášho ducha, aby sme žili na Božiu slávu aj dnešný deň.

0: ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10:00 dopoludne.

List Židom, 6. kapitola, 15. verš. Abraham trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisľúbenia. Ján sa zakoktal pri opakovaní manželskej prísahy. Zachvátila ho totiž závažnosť sľubov, ktoré pripravoval pre Silviu. Pomyslel si, ako môžem niečo sľubovať a neveriť, že sa to dá splniť. Obrat síce zvládol, ale ťažoba jeho záväzkov ostala. Ján po svadbe zaviedol manželku do kaplnky, kde sa vyše 2 hodín v jej spoločnosti modlil, aby mu Boh pomohol dodržať prísľub, milovať a starať sa o Silviu. Jánove obavy v svadobný deň vyplývali z rozpoznania jeho ľudských slabostí. Boh, ktorý zasľúbil, že cez Abrahámove potomstvo požehná národy, však nemá ľudské obmedzenia. Autor listu Židom vyzýval židovských kresťanov k trpezlivosti a vytrvalosti vo viere, keď spomínal Božie sľuby Abrahámovi, jeho trpezlivé čakanie a naplnenie Božích zasľúbení. Postavenie Abraháma a Sáry ako starších občanov nebolo prekážkou naplnenia prísľubu, že Abraháma veľmi rozmnoží. Je pre teba ako slabého a krehkého človeka ťažké dôverovať Bohu? Máš problém dodržiavať záväzky, plniť sľuby a prísahy? V 2. liste Korinským 12.9 nachádzame Hospodinov prísľub pomoci. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Boh viac ako 36 rokov pomáhal Jánovi a Silvii ostať oddanými svojim sľubom. Nemáme teda dôvod pochybovať, či pomôže aj nám. Bože, ďakujem, že si verný v prísľuboch, ktoré si mi dal. Pomôž mi dodržiavať sľuby voči tebe i ostatným.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. Všetko to zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.
3: 25. kapitola. Nezištnosť. Pravdepodobne si už počul nejakých rodičov horekovať nad tým, že ich syn alebo dcéra, vysokoškolák, si na nich spomenie a zavolá im, až keď má finančné suchoty. Naoko sa vypituje, ako sa im darí, no skutočnou motiváciou je z nich vytlcť peniaze. Božia bázeň nás ochraňuje pred tým, aby sme sa aj my k nášmu Bohu správali takto úlisne a privádza nás k ďalšiemu, v poradí už tretiemu aspektu bázne pred jeho slovom. Takže, ak si ctíš Božie slovo, potom, poprvé, posluchneš Pána hneď, po druhé, posluchneš Pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel. Po tretie, posluchneš Pána i vtedy, keď z toho nemáš žiadny zjavný úžitok. Pánovi slúžim už viac ako 40 rokov. Za túto dobu som stretol mnoho kresťanov, ktorí pre Pána nespravia nič, ak im z toho obrazne povedané nič nekvapne. Len sa nad tým zamysli. Prichádzame na zhromaždenie o pol hodinku skôr, aby sme si obsadili miesto v prvom rade, keď sa káže na tému svetosť? Sú v rebríčku najpredávanejších kníh tituly o poslušnosti Božej vôli? Dopustili sa vedúci cirkvi kompromisov, aby sa prispôsobili tomu, čo sa dnes nosí? Nie sú náhodou mnohí služobníci evanjelia učiteľmi, o ktorých nám predpovedá aj písmo? Teda tí, ktorí sa snažia páčiť ľuďom a namiesto zvesti evanjelia o seba zapretí a nasledovaní Krista, im radšej ponúkajú nejaké motivačné príbehy? Keď Boha neposlúchame, tak si v konečnom dôsledku ubližujeme. Jeho prikázania, rady a múdrosť sú zdrojom toho pravého a nefalšovaného požehnania, a to nielen na tejto zemi, ale potom aj na večnosti. Písmo hovorí, že kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 19. žalm, 12. verš. Božiu štedrosť nikdy nevyvážiš, ani keby si sa v duchovnej službe pre jeho kráľovstvo načisto zodral. Na druhej strane potrebujeme tiež spomenúť, že ak je naša služba pre Pána motivovaná nejakými vonkajšími stimulmi, pohybujeme sa na veľmi tenkom ľade. Nie je totiž vôbec isté, že jeho vôľu budeme plniť aj vtedy, keď nám z toho navonok neplynie nejaký úžitok. Je veľmi nepravdepodobné, že v takom prípade nadradíme naše vlastné sebecké záujmy nad jeho vôľu. Preto tak veľmi potrebujeme mať viac bázne pred Pánom. Len vtedy budeme Pána poslúchať bez ohľadu, či z toho máme nejaký osoch, alebo nie. V období svojho najväčšieho rozmachu si Perská ríša podrobila všetky ostatné územia. Král Xerxes bol najmocnejším mužom na zemi. Za manželku mal židovku Ester. Jeho najvyšší hodnostár bol Haman. Zažil veľkú urážku od ďalšieho kráľovského hodnostára, žida Mardochaja, ktorý bol bratrancom Ester. Haman sa na Mardochaja rozhneval natoľko, že sa rozhodol, že zničí nielen jeho, ale spolu s ním aj všetkých Židov. Nevedel, že kráľovna Ester je tiež pôvodom z tohto národa. Haman sa neštítil pred kráľom vážne zhanobiť Židov a navrhol mu ich vyhubenie. Všetko mu nahrávalo do karát. Král s jeho plánom súhlasil, vydal príslušný dekret a zapečatil ho svojim pečatným prsteňom. Keď sa o tomto dekrete dozvedel Mardochaj, poslal posla ku svojej sesternici, kráľovnej Ester. Požiadal ju, aby pred kráľom vyprosila pre svoj ľud milosť. Ester mu odpovedala: všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľových krajín vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného dvora bez pozvania, platí jediný zákon – usmrtiť. Len ten, ku ktorému kráľ vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. Mňa však už 30 dní nevolali, aby som vošla ku kráľovi. Ester 4. kapitola 11. verš. Ester bola síce kráľovou manželkou, no i na ňu sa toto nariadenie vzťahovalo. Ak by do trónnej dvorany vošla bez kráľovho pozvania, čakala ju poprava. Pozrime sa na jej situáciu podrobnejšie. Ester si ako kráľovna užívala rozprávkový život, mala všetko, čo si jej duša zažiadala. Ak by vošla do trónnej siene, aby sa prihovorila za záchranu Židov, čo by z toho mala? Nezískala by celkom nič, ba práve naopak. Prišla by o všetko, dokonca aj o holý život. O to zaujímavejšia je jej odpoveď Mardochajovi. Ester znova odkázala Mardochajovi. Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšane a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. Ester 4. kapitola 15. a 16. verš. Bázeň pred Všemohúcim ju viedla k tomu, že sa rozhodla uprednostniť záležitosti Božieho kráľovstva pred vlastným blahom. Jej akt poslušnosti ohrozil jej bezstarostný a bezpečný život,

Dňa do Arménska povolený vstup a tak konferenciu navštívili aj mnohí z miestnych vedúcich podzemnej iránskej cirkvi. Na zhromaždeniach sme zažívali nádhernú Božiu prítomnosť a požehnanie. Po skončení konferencie sme sa s Lizou išli poprechádzať po hlavnej ulici v Jerevane. Zrazu z jednej reštaurácie vybehli dve mladé ženy. Mohli mať niečo po 20-ke a pozdravili nás. Zistili sme, že sú vedúcimi iránskej podzemnej cirkvi. Boli nezvyčajne krásne a plné života. Dokonca som si len tak v duchu hovoril, ktorým z mojich troch slobodných synov by som ich mohol predstaviť. Rozprávali sme sa s nimi približne 20 minút. Prezradili nám, že ich sleduje iránska náboženská polícia. Zistili, že iránske úrady telefonicky zisťovali, čo robia a kde sa nachádzajú. Jedna dostala na mobil aj výhražnú správu. Bez rozmyslu som vtedy vyprskol zrejme tú najväčšiu hlúposť, čo som kedy za 40 rokov v službe niekomu povedal. Prečo sa chceš vôbec vrátiť a jednoducho neopustíš krajinu? Spomínam si na jej úprimné, milé a odhodlané slová. A kto by potom mojim ľuďom povedal o Ježišovi, ak by sme sa nevrátili? Jej odpoveď ma zarazila. Uvedomil som si, že tieto mladé ženy nadradili svoju túžbu šíriť Božie kráľovstvo vo svojej krajine nad prirodzený púd seba záchovy. Mali podobnú bázeň pred pánom ako kráľovná Ester v biblických časoch. Poslúchli Božiu vôľu, hoci z toho nemali žiadne výhody a dokonca tým ohrozili svoje vlastné životy. Vyviedlo ma to z môjho prevráteného zmýšľania a zároveň aj veľmi inšpirovalo. Odhodlanie, ktoré sme videli aj u týchto mladých kresťaniek, nie je len nejaká jednorázová poslušnosť. Je to vzácny postoj srdca, v ktorom sa potrebujeme neustále upevňovať a cibriť. Malo by to byť automatické pravidlo, ktorým sa riadíme dokonca aj v tých navonok celkom obyčajných rozhodnutiach. Posluchneme Božie slovo a necháme sa viesť jeho Svätým Duchom alebo nie? Vysvetlím to na praktických príkladoch. Povedzme, že máme program nabitý na prasknutie, no zrazu cítime, že máme niekomu zavolať. Nerozumieme dôvodom, nevidíme z toho žiaden úžitok, no to nevadí. Ak posluchneme, väčšinou sa ten dôvod dozvieme neskôr. Prípadne sa dopočujeme, že niekto na nás kydá špinu. Nevidíme žiadne zjavné požehnanie z toho, že tomu človeku odpustíme, ale aj tak sa s ním zmierime a rozhodneme sa mu žehnať. Spravíme to len na základe poslušnosti Božiemu slovu, ktoré nás nabáda. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. A žehnajte tých, ktorí vám zlorečia. Efežanom 4. kapitola 32. verš, Lukáš 6. kapitola 28. verš. Alebo nám niekto pod vplyvom nenávisti ublížil. Aký úžitok budeme mať z toho, ak uposlúchneme príkaz pána Ježiša, ktorý povedal: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Matúš 5. kapitola 44. verš. Prečo veriaci v krajinách, kde sú kresťania prenasledovaní svojim prenasledovateľom, ktorí ich mučia alebo dokonca zavraždia ich milovaných len preto, že veria v Krista, žehnajú? Keď sme s Lizou kresťanov v takýchto oblastiach navštívili, mali napriek všetkým ťažkostiam prekypujúcu radosť a nadšenie pre pána. Alebo aký je osoch z toho, že sa modlíme za národy, prípadne že finančne žehnáme a podporujeme tých, ktorí nám to nemôžu odplatiť? Tento zoznam je nekonečne dlhý. Polož si teda osobne otázku, či si ochotný Boha poslúchať nezištne na znak hlbokej úcty pred ním, alebo ho počúvaš len keď máš z toho nejaký osoch.

0: o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Davida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10. dopoludnia.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Rodina, miesto prijatia. Ako dojemne a príťažlivo znejú tieto tri slová zoradené za sebou. Rodina, miesto prijatia. Ako každý z nás túži potom, aby to nebola len zbožná túžba, ale realita v našom živote. Ale ako premeniť túžbu na realitu? Ako zrealizovať túto nádhernú kompozíciu našich predstav v šednom svete, v ktorom žijeme? Som presvedčená, že každý z nás môže mať v sebe potenciál k tomu, aby sa jeho sny stali skutočnosťou, aj v oblasti rodinného života. Tak, ako nesieme v sebe genetický kód svojich rodičov a zároveň sme získali svoju identitu, kto sme, ako deti svojich rodičov, takisto môžeme získať aj svoju identitu v Bohu, skrze Neho. V Bohu a prostredníctvom Neho každý z nás môže mať potenciál tvoriť dobré a výnimočné veci. Moji rodičia mi dali svoje meno a mali sme všetci spoločné priezvisko, až pokým som sa od nich neoddelila tým, že som sa vydala. Toto meno som povedala vždy, keď sa ľudia pýtali, kto som. Zisťovali moju totožnosť. Je to úplne normálna a prirodzená vec, o ktorej obyčajne ani nerozmýšľame, ale berieme ju ako fakt. Zároveň svojim menom vyjadrujeme aj príslušnosť ku konkrétnej rodine. Tam patríme. Pán Ježiš ako Boží syn sa stal človekom, aby nám otvoril cestu do Božej rodiny. Skrze jeho vyliatú krv, ak ju príjmeme a uveríme v neho, môžeme spoznať svojho Otca, Boha. On je našim stvoriteľom, ale skrze náš hriech sme stratili s ním kontakt, schopnosť rozumieť mu a komunikovať s ním. Viera v Ježišovu obeť a jeho vzkriesenie nám umožní narodiť sa znovu. Skrze znovu zrodenie nášho ducha získame identitu Božieho dieťaťa. A ako Božie dieťa máš v sebe genetický kód svojho Otca. Boh Otec je úžasne kreatívny. Rád tvorí a darí veci, ktoré pochádzajú z jeho dielne, sú dokonalé. Byť s ním, poznať ho, mať jeho prijatie je základom toho, aby sme mohli vytvoriť z našej rodiny miesto prijatia a požehnania. Toto je moja osobná skúsenosť, aj skúsenosť niekoľkých generácií predo mnou v mojej rodine, ktorú poznám. Keď som spoznala, že ma Boh miluje a ako veľmi ma miluje, prijala som ho do svojho života ako pána. Skrze to, čo hovorí Božie slovo o mne, som zistila, kto som v Kristovi. Božie slovo je zjavená pravda, ale aj moc žiť podľa nej. Keď som bola s deťmi na materskej a každodenné povinnosti sa opakovali, keď som mnohokrát bola unavená, zvlášť ak deti boli choré a musela som k nim v noci vstávať, keď som ich počúvala, niekedy aj všetkých troch naraz, keď boli okolnosti veľmi všedné, stereotypné a únavné, často som si pripomínala, kto som v Kristovi. Ani sa nečudujem matkám, ktoré sa po pár mesiacoch chcú vrátiť do práce a dieťa zveria opatrovateľke. Stereotypné povinnosti a okolnosti, ktoré nevieme zmeniť, nás mnohokrát vedú k úniku. Snažíme sa zmeniť to, čo vieme, ale zveriť svoje ročné dieťa opatrovateľke je skratka, ktorá sa väčšinou nevyplatí. Je to veľmi krátke obdobie, počas ktorého môžeme investovať do svojich detí to, čo chcem ja. Od predškolského veku a potom v škole je mnoho ďalších ľudí, ktorí ovplyvňujú a formujú život našich detí. Možno viac, ako by sme si priali. Ale bez toho, že viem, kto som v Kristovi, je veľmi ťažké a namáhavé zvládnuť taký obyčajný všedný deň matky, ktorá má neustále dávať prijatie. Podliehame únave, starostiam, situáciám, v ktorých sa rozhodujeme, dávame najavo svoje emócie, ale kde nájsť silu k tomu, aby z nášho života práve aj v tých všedných dňoch prúdila láska k našim deťom, manželovi, manželke, bez ohľadu na okolnosti? Ak by som si nečítala Bibliu a neverila slovu, ktoré tam je napísané, nedokázala by som mnohokrát čeliť okolnostiam. Nemala by som kapitál, z ktorého by som mohla čerpať v chvíľach rozhodovania, únavy, vytrvalosti, trpezlivosti. Boh ma premienial, aj ma premienia svojim slovom k tomu, aby som mohla uskutočňovať svoje sny v rodine. On je zdrojom

moje sily i moje lásky, ktorú chcem dávať svojim najbližším. Človek nie je schopný sám zo seba dávať prijatie, lebo ľudská láska má hranice, je podmienená okolnosťami, našou vôľou, rozumom, citmi. Božia láska je však nepodmienečná. A Biblia hovorí, že Boh je láska. Takže jedine v ňom môžeme obstať v tlakoch všednosti a miesto odmietnutia, sebectva, nervozity, kríku a hnevu môžeme rozdávať lásku, prijatie, pokoj. Naše domovy môže premeniť jedine Božia moc a prítomnosť. Nie je v tom žiadna mystika. Je to viera v Boha a Božie slovo, poslušnosť a ochota podať sa Pánu Ježišovi. Spomínam si na jednu situáciu. V obyčajný pracovný deň býval manžel v práci a ja doma s našimi deťmi. Najstarší syn mal vtedy 5 rokov. Mladší 2 a dcérka bola ešte bábätko v perinke. V noci som malú prebalila a nakojila. Väčšinou sa budila o 4. hodine ráno. Zvykla som si vtedy zohriať mlieko, aby som sa napila. Bola som už úplne čulá a tak som si obyčajne zobrala Bibliu. Všade bolo ticho, čo som využívala. Asi 15 minút som si zvykla čítať. Potom som si ľahla a o 6:30 už stávali chlapci. Ráno sa opakovali bežné povinnosti. Varila som, dala som práť, chlapci sa hrali, maličku som nakrmila a o 10:00 išiel mladší syn spať. Väčšinou som sa potom venovala staršiemu synovi. Ale v ten deň naložená pračka, plná prádla a vody, zohriata na 70 stupňov Celzia, sa zrazu zasekla. Prestala prať. Hneď som volala opravára, ale ten mi povedal, že môže prísť až zajtra. Tak som si sadla a v mysli som si pripomínala, že Boh je so mnou. On mi pomôže. Vedela som, že musím vybrať prádlo von, aby sa nezničilo v tej teplote. Práčka sa otvárala z boku. Naozaj, s Božou pomocou, sa mi ju podarilo otvoriť, pretože po spustení programu sa dvierka automaticky zablokujú a pokým je v práčke voda, nedajú sa otvoriť. Spolu sme sa modlili so starším synom, aby to jednoducho išlo. Po 20-30 minútach a mnohých pokusoch som odrazu dvierka na práčke otvorila. Rýchlo som vyberala horúce prádlo do vane a voda prúdom vytekala z práčky do kúpeľne. Môj 5-ročný syn mi veľmi pomáhal. Spolu sme utierali podlahu, aby sme nevytopili susedov. Keď sme to úspešne zvládli, zobudila sa dcérka. Išla som jej dať jesť. Potom som v rukách doprala prádlo, vyžmýkala, zavesila. Bola som riadne unavená. Rozhodla som sa však, že nedám priestor hnevu alebo nervozite. Stále som si pripomínala Božie slovo. Ale tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tým, ktorí veria v jeho meno. Toto slovo mi dávalo pokoj, ale aj chuť neodbiť môjho staršieho syna, ktorý sa v tom období veľmi rád rozprával. A mali sme napriek všetkému spolu naozaj dobrý čas. Keď som vyvesila posledný kus prádla, počula som, že sa zobudil môj druhý synček. Otvorila som dvere na detskej a úplne všetko. Postielka, koberec, hračky, čo boli na blízku, i veci boli špinavé, ovracané. Malý stál v postielke, bol úplne pokojný, s úsmevom na mňa pozeral, hoci aj on bol celý špinavý. Neverila som vlastným očiam. V tej chvíli som cítila, ako by ma niekto sledoval, čo urobím, ako sa zachovám. Ešte nikto iný, okrem môjho staršieho syna. Do obede bolo únavné a ešte toto. Ako som sa však pozerala na tú decku, vzala som synčeka do rúk a rozhodla som sa, že ho chcem požehnať Božím pokojom a láskou. Umila som ho, dala som chlapcom obed a išla som upratovať detskú izbu. To, čo bolo pre mňa skvelé v tento deň, bola Božia prítomnosť, ktorá mi dávala pokoj, trpezlivosť, dobrú myseľ, pohodu napriek okolnostiam. Pán Ježiš mi pomohol. Začal to vo mne, v mojom srdci, skrze Božie slovo a Božiu milosť. Ja som k tomu pridala svoje rozhodnutie a Boh aj taký nepríjemný deň premenil v mojom živote na radosnú skúsenosť s ním. Bez ohľadu na okolnosti, ak sme v Kristovi a mám na mysli tie naše konkrétne rozhodnutia vo všetných dňoch, máme schopnosť vytvárať v našich rodinách atmosféru pokoja, lásky. Náš domov môže byť miestom, kde sa naši najbližší radi vracajú, pretože je tam miesto pre každého a každý tam môže byť požehnaný Božou prítomnosťou.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Či už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10. do poludnia.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia.

Prajem vám krásne príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid Valovič a ako aj Zvučka dnes prezradila, tak počúvate hudobnú reláciu. Ja sa na to už veľmi teším, pretože aj dnes vám predstavím ďalších 7 piesní, ktoré pribudli v našom playliste. Budem vám rozprávať o textoch, o autoroch, o tom, prečo tvoria, ako tvoria a za akým účelom tvoria hudbu, ktorú dávajú a púšťajú do sveta a prečo sme ju aj my napríklad zaradili do nášho playlistu odohraných piesní. Dnes vám predstavím 7 piesní, a to od Brooke Lingerwood, ktorú môžeme počuť alebo poznať taktiež aj z Hillsong United. Ďalej Hillsong United, potom zajdeme trošku do Británie, zahrá nám Jonathan Ogden, Lydia Rišová, Jarvis Campbell, Battle Music a v neposlednom rade aj Jeremy Riddle. Bol by som rád, ak by aj dnešná relácia vo vás vypôsobila chuť počúvať našu hudbu aj počas bežného týždňa. Vysielame pre vás 24 hodín 7 dní v týždni. Verím v to, že piesne, ktoré pre vás vysielame, nemusia byť len nejakým podkladom alebo nejakým backgroundom toho, čo robíte počas dňa, ale môže to byť naozaj zmysluplná časť, kedy vám texty naozaj niečo hovoria a práve preto vám aj dnes budem hovoriť o anglických piesňach, ktorým možno nerozumiete, ale ja vám ich preložím a poviem vám o tom, ako vznikali, čo hovorí ich text. Nebudú to len piesne, ale budú to aj ankety, do ktorých ste sa zapojili, ktoré vám dnes predstavím a taktiež započujete aj jedného hostia, ktorý nám naživo povie niečo málo o svojej piesni. Ale o tom potom. O malú chvíľu si pustíme prvú pieseň od Brooke Lingerwood a táto pieseň sa volá A Thousand Hallelujahs. Spevačka Brooke hovorí, že jej najnovší single bol inšpirovaný prvými kresťanmi, ktorí uctievali v jednoduchosti, alebo starší kresťania, ktorí uctievali v jednoduchosti a v pravde. A je nadšená písaním biblicky znejúcich piesní, ktoré sú užitočné pre lokálny cirkevný zbor. A Thousand Hallelujahs je prvý single z jej albumu Seven alebo 7. V jednom rozhovore pre kresťanský denník držiteľka ceny Grammy prezradila, že pieseň je jednou z posledných, ktorú pre album napísalo spolu so svojím manželom Scottom a spolupútnikom a spoluhudobníkom Philom Wighamom. Sama hovorí: s manželom sme išli k nášmu priateľovi Philovi Wighamovi, ktorý býval len asi hodinu od nás. Písali sme v kostole, do ktorého Phil chodí. Je to taká malá kostolná sieň v Južnej Kalifornii. Sedeli sme v kostolnej sieni s klávesmi a gitarami a bola tam len krásna prázdna sála. Začali sme hovoriť o všetkých generáciách ľudí, ktorí v tomto kostole uctievali počas bohoslúžieb. Boli sme inšpirovaní generačnou povahou cirkvi Ježišovej. A začali sme sa rozprávať o tisíckach haleluja, ktoré sa spievali v tejto miestnosti. Odtiaľ sa pieseň A Thousand Hallelujahs, alebo v preklade tisíc hallelujah, len tak vylialo. Všetci sme si na konci povedali, stálo to za to? Áno, ďakujeme ti, pane. Brooke tvrdí, že sa cíti premožená, že jej bola zverená táto pieseň a ona sa modlí, aby bola požehnaním aj pre cirkev na celom svete. Lingerwood je matkou dvoch detí a určite mnohí viete, že jej nie je cudzie písanie a vydávanie hudby. Má za sebou 20-ročia skúsenosti v tomto odvetví. Rodačka z Nového Zélandu má na konte 6 mainstreamových albumov zo Sony Music pod jej dievčenským menom Brooke Fraser a 17 rokov s formáciou Hillsong Worship. Hudobnička, umelkyňa, uctievačka sa opísala ako niekto, kto miluje cirkev a chce vidieť, ako prekvitá a prostredníctvom jej hudby dúfa, že to pomôže preto, aby mohlo Kristovo telo rásť. Brooke si myslí, že je dôležité mať tieto piesne, ktoré pripravujú naše srdcia na prijatie Božieho slova počas kázne. Čas spievania je skutočne krásnou súčasťou niečoho väčšieho, čo Boh robí prostredníctvom služby kázne. Hudba je súčasťou niečoho, čo Boh robí vo svojej cirkvi. Brooke miluje spôsob, akým Boh používa všetky tieto časti služby, aby sme mohli dozrieť ako telo Kristovo.

Počuli sme pieseň od charizmatickej a skvelej hudobničky, uctievačky Brooke Lingerwood a ja pokračujem opäť v relácii Nová pieseň. Milí priatelia a poslucháči, už o malú chvíľu pre vás odvysielame ďalšiu pieseň. Nebude tak ďalej od tej prvej, pretože to bude naďalej Hillsong Worship, pre ktorý skladala, s ktorým hrávala a zrejme ešte aj hráva na bohoslužbách. Pieseň napísal Joel Houston, syn známeho pastora a pieseň sa volá Delightful, the sower never wastes a tear. A je to pieseň o tom, že ten, kto zasieva, tak jeho slzy počas toho, ako zasieva, nikdy nebudú márne. V piesni sa spieva. Existuje milosrdenstvo vo chvíľach, keď záťaž je ako oceán. V slze existuje uzdravenie. Keď bolesť srdca má váhu hory v smútku zo stratenej lásky. Iba čas ukáže všetku vernosť z tvojej ruky, Pane. Všetka radosť, ktorú nájdeme v milosti, ktorú seješ v tom údolí slz. Ťažoba ako smútok je tu. Viem, že príde deň, keď zaspievame nad popolom. Budeme sa smiať nad tou horou, ako sa ten Everest smútku stal našim tanečným parketom. Iba čas ukáže všetku vernosť z tvojej ruky, Pane, všetká radosť, ktorú nájdeme v divokej rozkoši. Viem, že rozsievač nikdy neplitvá slzami. Milí priatelia a poslucháči, táto pieseň je pre tých všetkých nás, ktorí sejeme, ktorí zasievame. Možno je to Božie slovo, cez zbor, cez nejakú mládežnickú organizáciu, cez možno nejaký festival, alebo cez službu, do ktorej si nás Pán Boh povolal. Je to náročné, je to ťažké, veď určite každý z nás vie povedať, že sme si neraz povedali, či to má cenu, či to ešte máme silu ďalej robiť, či to má zmysel. Ale Pán Boh nás povzbudzuje, že iba čas ukáže všetku vernosť z našej ruky. Možno sme si aj v tejto chvíli spomenuli na to všetko, čo sme s Pánom Ježišom Kristom už zažili. Na jeho vernosť, to, že nás nikdy neopustil, konkrétne situácie, kedy nás Pán Boh vytrhol z temnoty a ukázal nám svetlo. Milí priatelia a poslucháči, rozsievame aj so slzami, pretože to bolí. Ale vieme a môžeme sa spoľahnúť na to, že Pán Ježiš Kristus dáva vzrast. To nie je našou zásluhou, ale je to jeho mocou a je to na ňom, či prinesie vzrast. Či to, čo robíme v zbore, v našich službách, či to prinesie úžitok a žatvu. Pozeral som sa taktiež aj pod video na to, ako reagovali fanúšikovia tejto kapely alebo Hillsong Worship, Hillsong United a jeden z fanúšikov tam napísal: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste použili svoje dary na vytvorenie tejto krásnej piesne, aby ste spievali jeho chváli cez bolesť srdca. Môj otec, s ktorým som nikdy nemala príležitosť mať plodný vzťah kvôli závislosti, nedávno prišiel o život a ja som to prežívala veľmi ťažko, pretože to bolo niečo, čo som tiež chcela zmeniť, náš vzťah, a skutočne mám pocit, že jeho smrť bola stratená láska. Som vedúcou bohoslúžieb, takže nachádzam pokoj v spievaní a odovzdávaní Pánovi v melódii a túto pieseň som našla na Spotify a počúvam ju každý deň od jeho smrti a vedie ma do jeho prítomnosti a

Okamžite cítim pokoj, keď túto pieseň počujem. Som vám vďačná, že ste využili svoje povolanie na to, aby ste viedli ľudí k nemu prostredníctvom uctievania. Moja obľúbená veta je, a budem sa smiať na tej hore, na tom Evereste smútku, ktorý sa stal môjim tanečným parketom. Naozaj z celého srdca verím, že v mene Ježiša znovu budem tancovať a túto bolesť použijem na jeho slávu. Ďakujem. A ďalší človek nebol až taký obsiahly, v skratke napísal: Človeče, potreboval som si túto pravdu pripomenúť v tomto období. Ďakujem, Hillsong United.

0: nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Sme tu opäť po piesni od Hillsong United a ja vás v tejto chvíli vítam v našej ankete, respektíve vo výsledkoch, ktoré mám z ankety, kde som sa vás napríklad pýtal otázku, počúvaš rádio v aute? Na môj údiv sa zapojilo naozaj veľmi veľa ľudí, ďakujem vám veľmi pekne tí z vás, ktorí ste sa zapojili do tejto ankety. Hádajte, čo si myslíte, počúvajú ľudia viacej v aute alebo mimo auta? Nie je to asi úplne objektívne, každopádne tá vzorka ľudí, ktorí sa zapojila, sa jasne vyjadrila. 84% z opýtaných alebo zo zúčastnených napísalo, že áno, v aute počúvajú Rádio 7 a 16% asi mimo. Zapojilo sa takmer 70 ľudí. Ďalšou otázkou som sa chcel dozvedieť, aký je záujem o nové piesne, možno aj lokálne, piesne chvály. Otázka znela: je podľa teba potrebné skladať nové piesne chvály? Môžete sa aj vy v tejto chvíli nad tým zamyslieť. 97% z vás sa vyjadrilo, že áno, je to potrebné a 3% z opýtaných, to neviem, či je to jeden, dvaja ľudia. Každopádne neviem, čo by odporúčili títo ľudia, alebo že prečo si myslia, že to nie je potrebné. Každopádne je to založené na vôli človeka, takže som rád za každého jedného človeka, ktorý sa zapojil. Takže 97% z opýtaných sú za nové piesne. Novú pieseň aj v tejto chvíli počúvate. Je to hudobná relácia, v ktorej vám aj dnes predstavujem tie najnovšie piesne, ktoré pribudli v našom playliste a o ktorých by ste mali niečo málo vedieť. Ďalšiu pieseň, na ktorú sa už veľmi teším, bude Keeper od Jonathana Ogdena z Veľkej Británie. Pieseň Keeper, alebo Strážca, je prvou piesňou z albumu Future Forever, alebo v preklade Budúcnosť na veky z roku 2022. Od Jonathana Ogdena, ktorú v skutočnosti skomponoval ako poslednú v tomto albume. Jonathan hovorí o vytváraní tohto albumu a konkrétne piesne Keeper. Keď si idete vypočuť album, chcete pieseň, ktorou to celé odštartujete. Skutočné intro, začiatok, ktorý vás vovedie do hudobného projektu albumu. Začal som so 4 jednoduchými akordami a začali sa pridávať rôzne sample a zvuky. Potom som si uvedomil, že tá pieseň bude epická. Začalo to klavírom a jednoduchým orchestrom, potom som pridával jednoduché sample a napokon som si povedal, že čo ak by som spravil piano orchestrálny build-up a potom sa to celé premení na elektronický rytmický mood. Posledným kúskom puzzle skladačky pri tejto piesni bol text. To, čo je skvelé na tejto piesni, to hovorím teraz ja, David Valovič za seba, je, že je to prakticky spievané Božie slovo. Jonathan ďalej hovorí: Žalm 121 je použitý pri tejto piesni, kde sa píše: pozdvihujem oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Najlepším spôsobom, ako otvoriť album, je pozdvihnúť oči ku nebesiam, odkiaľ mi príde pomoc. V tých najťažších, temných a ponurých momentoch nášho života nám pomôže to, že pozdvihujeme naše oči na Boha a vidíme, kým skutočne je. To je presne to, čo sa snažím robiť počas uctievania. Pozdvihnúť svojho ducha, srdce a zamerať celú svoju pozornosť na to, kým je Pán Boh. To je ten dôvod, prečo som chcel takto začať svoj album Future Forever. Ďalej som v texte použil biblický text zo Zjavenia 1.16, kde sa píše: tvár mal ako slnko, ktoré svieti v pravé poludne. Táto pieseň je o pánstve Pána, o evanjeliu, v skratke o deklarácii, že Ježiš je kráľ, ktorý má skutočné kráľovstvo. Zatiaľ Ježišove kráľovstvo tu na zemi nevidíme v plnosti, ale všetko je nám to zasľúbené, že jeho pánstvo, vládcovstvo a riadenie sveta ešte len príde v plnosti. Na otázku, čo je to uctievanie, Jonathan odpovedá: uctievanie je odpoveď na Boží majestát, na jeho krásu. Určitým spôsobom na to odpovedáme a pozdvihujeme našu chválu k nemu. Nemusí to byť pieseň, ale ja to robím práve cez hudbu, cez pieseň, cez uctievanie takýmto spôsobom. Milí priatelia a poslucháči, to, čo by sme mali ešte vedieť predtým, ako si pustíme túto pieseň, je, že Boh je ten, ktorý drží v chode celý vesmír. On utvoril hviezdy a drží aj náš osobný svet. A nikdy nás neopustí. A toto je ten dôvod, prečo sa pieseň volá Keeper. je o skutočnej dôvere v Boha, ktorý drží náš svet a zasľúbil nám, že nás nikdy neopustí. Aj keď sa cítime raz hore, inokedy dolu, raz blízko, zase na ďalší krát ďaleko, všetko sa to deje v Božej dlani a On nás v nej udržuje celý ten čas. Je nádherné, ako veľmi sme poznaní a ako môžeme byť otvorení Bohu, ktorý sa o nás stará. On je tým, ktorý nás nenechá, hoci o nás vie úplne všetko. Všetok zmetok a neporiadok, ktorý máme v mysli aj v tejto chvíli, vie o všetkom, za čo sa hanbíme a o všetkom, čo nás kompromituje, ale napriek tomu nás pevne drží a neopustí. Aj o tomto je pieseň Keeper. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Dnes v novej piesni nebudú znieť len anglické piesne, ale zahráme si aj tú lokálnu so slovenským textom, ktorú zložila speváčka a uctievačka so srdcom pre Ježiša Krista Lidka Ryšová. A v tejto chvíli jej prenechávam slovo. Povie nám niečo málo o piesni Boh, ktorý je, a pieseň si po jej slove aj pustíme.
1: Túto pieseň som napísala a zložila ako hymnu pre kresťanský hudobný festival Campfest v roku 2021. A doteraz si pamätám, ako som jeden deň sedela neskoro večer za klavírom a hrala som a modlila sa, ako čo najlepšie vložiť do piesne to, čo sme chceli povedať hlavnou témou toho ročníka. A to bola téma Čo teraz? My sme chceli reagovať na aktuálnu situáciu v tej dobe, ktorou bola pandémia, a hovoriť o tom, že pre niektoré milníky v našom živote sa nerozhodujeme sami, ale prichádzajú do nášho života bez ohľadu na to, či ich chceme. Prichádzajú nečakane. A chceli sme hovoriť o tom, že práve oni môžu byť dobrým odrazovým mostíkom, a chceli sme priniesť posolstvo o tom, že náš Boh sa nezmenil, že je stále dobrý Boh a dopustí, ale ho nezaskočila žiadna nečakaná situácia. A že pri otázke, čo teraz, stačí vedieť, že on vie, čo robí. V tej piesni spievam o tom, že Boh dáva nádej, vyvádza z dolín a zároveň je s nami na púšti, kam už nedopadá dážď, a práve tam k nám chce prehovárať silnejšie ako kdekoľvek inde a uzdravovať naše srdce, keď mu to dovolíme. A to je presne takým paradoxom toho miesta púšť, pod ktorým si predstavíme to najťažšie obdobie. V bridži spievam pre mňa osobne veľmi silnú výpoveď, že on je Bohom, ktorý bol, ktorý je, a tiež Bohom, ktorý v sláve opäť príde na zem. A tak si myslím, že táto pieseň môže byť povzbudením a zároveň takým volaním pre nás všetkých, že Boh nám hovorí: vstaň a poď, ja som verný Boh a postavím most cez akúkoľvek priepasť. Dovoľme mu robiť to, aj keby to bolo spôsobom, ktorý sa nezhoduje s našimi predstavami a očakávaniami. Veď on predsa vie, čo robí.

Storybook.

Doznela pieseň Boh, ktorý je od Lidky Ryšovej. Veľmi pekne ešte raz ďakujem aj za uvedenie tejto piesne. Nasleduje pieseň od Jervisa Campbella s názvom Glory alebo Sláva. Pieseň je možno neznáma pre vás, možno pre niektorých z vás bude Jervis objavom, ktorý stojí za to, aby ste ho počúvali. Jervis je hudobník z Nashvillu zo Severnej Karolíny, je v procese výroby svojho už druhého albumu s názvom Hopeful Hearts Club. Jeho piesne sú v podstate modlitby, ktoré mu pomohli v jeho živote a dúfa, že pomôžu aj nám, vám. A keď som ja osobne počúval túto pieseň, tak mne prišla ako výpoveď človeka, ktorý niečo v živote ako keby zažil. Niečo možno ako ekleziastes alebo kazateľ, ktorý hovorí, že videl mnohé veci zažil, ale keď to porovnáva ako keby s Ježišom, tak je to ničím, je to suchou trávou. V piesni sa spieva sláva, sláva, vidím ťa na tróne. Videl som trávu uschnúť, videl som ako kvety zbledli, ale tvoje slovo platí navždy, cez všetky moje dni. Teraz sa veľmi snažím nájsť ťa cez oheň a zemetrasenie, lebo počuť šepot, ochutnať tvoju milosť, sláva, sláva, vidím ťa na tróne, sláva, haleluja, tvoja láska prekonáva. Tancoval som s temnotou, počul som klamstvá zla, cítil som váhu mojich reťazí. Duchu Svätý, prines svoje uzdravenie, príjmam to, Pane. Pustil som ťa dovnútra a môj Otec, ako veľmi ťa milujem. Buď mojou prvou láskou, žiadna iná pred tebou nie je. Sláva, sláva, vidím ťa na tróne. Sláva, haleluja. Posluchači Rádia 7, poďme s Jervisom vyznať, že sláva patrí Bohu, že on je ten, ktorý je na tróne. A možno aj v tomto období zažívame tie reťaze v rôznych oblastiach nášho života. Možno cítime, že si zažívame to ťažké, to náročné, počujeme klamstvo, cítime váhu našich reťazí, ale to všetko môže spadnúť v mene Ježiša. Ak by ste mali, posluchači Rádia 7, akékoľvek otázky, môžete nám taktiež písať aj na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete napísať nová pieseň. V tejto chvíli Jervis Campbell s piesňou Glory, sláva.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Prajem vám príjemné počúvanie v hudobnej relácii. Prechádzam opäť do ankety, kde som sa vás pýtal, že ktorá pieseň vami momentálne rezonuje. Myslel som tým cez Éter Rádia 7, čiže cez náš playlist, ale vy ste uviedli aj mnohé piesne, ktoré pre vás nehráme. Pre mňa osobne to môže byť aj dobrou inšpiráciou toho, čo môžeme aj v najbližších dňoch možno pridať do nášho playlistu. Respondentka napríklad napísala Ty o mne vieš od Timothy. Jany napísal Battle Belong to You, Zuzka Geborach s piesňou Kráľ, Daniela Ježiš, ty mi vystačíš, Laci napísal Nežne zlomený, a Monika priložila pieseň Ješua. Ak myslíme tú istú verziu, tak je to veľmi krásna pieseň, avšak existujú len veľmi dlhé verzie tejto piesne. Zrejme a možno sa dostaneme aj k takej verzii, ktorá by bola naozaj vhodná aj pre rádio. Lenka píše, takmer všetky, ktoré hráte v rádiu, možno trochu viac, táto s názvom Obnov náš svet od Timothy. Ďalší respondent Jeremy Riddle, His name is Jesus. Túto pieseň vám aj dnes zahráme, takže na to sa ešte môžete tešiť. Elevation Worship No One, Len v Kristovi, to je nápad od Jakuba. Alebo v neposlednom rade Emuš píše, že ňou rezonuje pieseň This is our God od Phila Wighema. Túto pieseň pre vás vysielame, hráme a ja som za to veľmi vďačný. Ďakujem veľmi za to, že ste sa pridali do našej ankety. Robte to aj pravidelne, veľmi ma to baví, že aj takýmto spôsobom máme spolu kontakt. Ďalšou piesňou, ktorú vám pustím, bude I Still Believe, Stále verím, v preklade od Briana Johnsona cez Battle Music. K tejto piesni samozrejme poviem niečo málo aj o texte, alebo vám ho preložím, ale ešte predtým vám poviem o niekoľkých reakciách ľudí, ktorí napísali pod video na YouTube svoje pocity o tejto piesni. Prvý poslucháč napísal: Keď moja mama zomrela asi pred 19 rokmi, po prvom roku to nebolo ľahké. Boh ku mne jasne prehovoril. Ja som jediná stálica v životných zmenách. A povedal mi, nemôžeš niesť smútok, prepusť mi ho. Plakal som a pustil som to. Som rád, že Brian v tomto období spieva práve túto pieseň. Šalom. Ďalší poslucháč: Môj otec zomrel pred 14 dňami. Mal len 53 rokov. Bolo to niečo nečakané. Moje srdce a moja duša sú zlomené. Ale stále verím, môj Boh je zvrchovaný, je úžasný. Nie je to ľahké, ale volím si Ježiša. A posledný poslucháč, ktorého som si vybral, napísal: Dnes som dal život Ježišovi Kristovi pri počúvaní práve tejto piesne. Som spasený, amen. Boh žehnaj každému, kto pozerá toto video. Ak to počúva aj túto reláciu, to dodám ja. Čo sa spieva v tejto piesni? Text hovorí: Vyberám si spievať, keď sa mi sotva podarí vydýchnuť. Rozhodol som sa stáť, keď všetko, čo chcem, je vzdať sa. Rozhodol som sa dôverovať, keď sa mi rúca celý svet. Vyberám si teba, Ježiš, pretože stále tomu všetkému verím. Stále verím, že si úžasný. Nikdy si sa ma nevzdal, nikdy si sa ma nevzdal. Rozhodol som sa milovať, keď všetko okolo mňa kričí nenávisť. Rozhodol som sa liečiť, keď som prešiel smútkom a bolesťou. Volím si tvoje meno, jediné meno, ktoré je hodné chvály. V tejto chvíli Battle Music, I Still Believe.

Dnešnou sedmičkou alebo siedmou piesňou, ktorou završíme aj dnešnú reláciu Nová pieseň, bude pieseň His Name is Jesus, v preklade Jeho meno je Ježiš, od Jeremy Riddla, ktorého môžeme poznať aj ako vedúceho zo súboru v Battle Music. Jeremy Michael Riddle je americký kresťanský hudobník, skladateľ a vodca uctievania, ktorý nielenže tvorí hudbu, ale napísal aj knihu. A pieseň uctievania His Name is Jesus je z albumu Live in the Prayer Room. Ak vás táto pieseň povzbudí, alebo ak vám pomôže sa zapojiť do uctievania aj tam, kdekoľvek sa momentálne nachádzate, môžete nám napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk. Budeme radi za vašu odozvu. Boh vkladá Jeremymu vášeň pre čisté nepoškodenie uctievanie Pána Ježiša Krista. Napísal knihu, ktorá je o čistote. Je o volaní návratu k srdcu uctievania a o návrate k tomu, o čom to celé je. A to vzdať Ježišovi veľkú chválu, ktorej je hoden. Dať mu ten zvuk, ktorý mu vzdáva celé nebo, a vzdať mu úctu. Vzdať mu chválu, ktorej je naozaj hoden a ktorú si zasluhuje. Obrazne povedané, nechať svetlo a oheň čistoty, ktorý horí v našich srdciach pre jeho meno a jeho slávu tu na zemi. Nech sa rozhorí jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Ešte predtým, ako si vypočujeme túto pieseň, nenechajme sa nachytať žiadnej taktike nepriateľa, ktorý chce zničiť čistotu chvály. Jeremy Riddle nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa rozhodli odmietnúť plány toho zlého, a povzbudzuje nás k tomu, aby sme nemali s tým nič spoločné. Aby sme pri uctievaní neboli oklamaní nejakými veľkými pódiami, svetlami ani snahou o seba uplatnenie a o to pozlátko, ktoré sa možno vkráda aj do piesni uctievania. Aby sme mohli bežať zo všetkých síl závod, do ktorého sme boli pozvaní, hľadiac na Ježiša ako pôvodcu a završiteľa našej viery. Napodobňujme ho a zdávajme mu veľkú chválu. Nech nám aj táto pieseň dá takú horlivosť za Božiu cirkev, za svoj ľud, nech nám dá väčšiu vytrvalosť, čistotu do našich chvál, v našich zboroch, do chvál, ktoré používame na oslavovanie Pána Ježiša Krista. V tejto úprimnej chvále sa spieva, alebo text hovorí, je len jeden dosť silný na to, aby zachránil. Je len ten, kto premohol hrob. Je len jeden, ktorý si zaslúži všetku chválu. V jeho rukách sú kľúče smrti a pekla. A v jeho mene sila, ktorá dokáže liečiť. A jeho krvou sú zmité naše hriechy. Jeho meno je Ježiš, jeho meno je Ježiš. Volá sa úžasný, radca, všemohúci Boh. Národy, klaknite a oslavujte Pána. Chvej sa, lebo On prichádza a budeš súdiť živých i mŕtvych. Syn človeka prichádza na oblakoch, so zvukom trúby, a skloní sa každé koleno. A každý jazyk vyzná meno nad všetky mená. Jeho meno je Ježiš, jeho meno je Ježiš, jeho meno je nádherné, radca a všemohúci Boh. Poslucháči Rádia 7, to je z mojej strany všetko. Veľmi rád som vás aj dnes sprevádzal reláciou Nová pieseň. Ak by ste mali možno nejaký príbeh ku konkrétnej piesni, ktorý viete nahrať do hlasovej správy, môžete nám ho poslať na náš e-mail radio7@radio7.sk a je veľká pravdepodobnosť, že ho budete môcť počuť aj v tejto relácii a ja ho budem môcť zapracovať aj možno do nasledujúceho vydania. Dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Teším sa na vás opäť aj v ďalšej relácii a do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde sú aj staršie relácie Nová pieseň. Majte sa krásne, prajem vám pokoj Boží, prajem vám to, aby ste mali srdce chváli, aby ste počúvali nové piesne aj cez frekvencie Rádia 7. Majte sa krásne, do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10. do poludnia.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Počúvate Dimenzie viery.

V 5. knihe Mojžišovej v 18. kapitole nachádzame zaujímavú výzvu od Boha smerom k Božiemu ľudu. Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojim Bohom. Keď sa pozrieme ďalej na to, čo tým konkrétne myslí, nachádzame výpočet praktík, ktoré Boh považuje za nesprávne a dokonca škodlivé. A neváha používať expresívne slova na popis tých, ktorí také veci robia. Nazýva ich ohavnosťou a nielen tie praktiky, ale každého, kto také veci robí. Zachádza do takých extrémov, že tvrdí, že dokonca celé národy vyháňa z ich zeme a súdi ich vo väčšine prípadov dokonca extermináciou, teda príkazom vyhubenia do najmenšieho a do posledného člena etnika práve pre tie ohavnosti, ktoré tieto národy robili. Aj keď dnes nežijeme v časoch prísneho starého zákona, Boží zákon podľa slov pána Ježiša stále platí a ani najmenšiu jotu, čiaročku, z neho nemožno vypustiť a zrušiť. On tento zákon Boží neprišiel zrušiť, ale vďaka nášmu milosrdnému Bohu prišiel ho naplniť. Aj dnes treba mať úctu pred Božím zákonom a rozumieť tomu, ako sa aplikuje v novozákonnej dobe milosti. Preto sa doň znovu aj v tejto relácii spoločne pozrieme. Pri dimenziách viery vás víta Martin Ilavský. V minulej relácii som sa venoval podrobne astrológii. Podobným praktikám sa venujem kvôli tomu, že aj keď sú to pre niektorých ľudí zastaralé, možno až smiešné alebo nevedecké veci, ktorým sa dnes človek v podstate ani nemá venovať alebo sa nad nimi vôbec zamýšľať, skutočnosť je taká, že nielen jednotlivci, ale dokonca celé masy sa týmto praktikám venujú, nasledujú ich či zo zábavy alebo polovážne a obzvlášť v časoch krízy, keď sú zvyknutí na zábavné používanie takýchto praktik, v týchto ťažkých časoch výziev sa obracajú práve k týmto zdrojom, pretože sú naučení, majú nejakú vychodenú cestu a nejdú ku skutočnému zdroju, ktorým je živý Boh, pretože nepoznajú cestu skrze Ježiša Krista. Mojou úlohou nie je kritizovať, ani sa vysmiať, ani ponížiť tieto praktiky alebo ľudí, ktorí ich robia, či tých, ktorí ich počúvajú. Mojou úlohou je povedať svedectvo a na základe toho svedectva svedčiť o tom, čo Boh hovorí o týchto praktikách a hlavne, čo nám namiesto nich ponúka. Boh nie je ten, ktorý by sa nám vysmieval alebo ktorý by nám chcel zobrať hráčky či zábavu alebo nejaké praktiky len preto, že sa mu nepáčia. Ale Boh je ten, ktorý nám dáva riešenie, východisko a dáva nám lepšie, nefalšované, nepokrútené a hlavne nepošpinené veci namiesto týchto nedokonalostí. Náš Boh je veľmi dobrý. Môj základný text je 5. kniha Mojžišova 18. kapitola. V týchto veršoch sa hovorí, že dokonca celé národy robia tieto praktiky a celé národy počúvajú planetárov, veštcov, čarodeníkov, zaklínačov, vyvolávačov duchov a tých, ktorí komunikujú s mŕtvými. Tvrdí, že celé národy nasledujú tieto praktiky a pre tieto praktiky ich Hospodin trestá a vyháňa zo zeme, ktorú neskôr nasľúbil Izraelitom. Dnes počujeme prorocké slova o tom, že Pán Ježiš sa zaujíma o národy. Počujeme z rôznych strán prorocké slova o tom, že Ježiš skutočne chce mať národy vo svojom vlastníctve, tak ako je mu to zasľúbené v žalmoch, ako je mu to zasľúbené na mnohých miestach písma. Pán Ježiš čaká, kým mu budú nepriatelia poddaní pod jeho nohy a kým môže skutočne prevziať vládu nad celou zemou. Rôzne pohľady na to, ako sa to stane a kedy sa to stane, sú predmetom diskusií teológov, kazateľov celej cirkvi, ale isté je to, že Božia vôľa, ktorá sa deje v nebi, sa má diať aj tu na zemi. Pretože tak nás Pán Ježiš naučil, aby sme sa modlili, aby sme volali: Bože, tvoja vôľa, ktorá sa deje tam hore, nech sa deje aj tu, v mojom národe, v tejto krajine. A ak teda celé národy počúvajú na veštcov a planetárov, mojim srdcom a mojou modlitbou je, aby tak nerobili, ale aby môj národ a národy, za ktoré sa modlím, za ktoré stojím, uprostred ktorých som a som ich občanom a mám tu právo voliť, rozhodovať a ovplyvňovať smerovanie tejto krajiny, či občiansky, alebo hlavne modlitebné, mojou morálkou, mojim rozhodnutím. Teda moje povolanie je volať, aby sa tu nediala
vôľa skrze nejakých veštcov, planetárov, čarodejníkov, falošných radcov, ale aby sa tu diala Božia vôľa. A preto verím, že národy a ich vodcovia nemajú počúvať čarodejníkov, veštcov a planetárov, ale majú a môžu počúvať dobrú Božiu radu. Prorocké slovo, ktoré hovorí a zjaví to, čo má na srdci živý Boh. Ako sa on pozerá na každú situáciu, v ktorej sa i tento národ dnes v roku 2018 alebo v akomkoľvek inom roku nachádza. Boh je dobrý a Boh má plán aj pre náš národ. Na praktiky, ktoré sú spomínané v 18. kapitole 5. knihy Mojžišovej, sa aj dnes môžeme pozerať s posmechom alebo s odstupom ako na niečo, čo je staré, ako na niečo, čo je iracionálne, ako niečo, čo je nevedecké a čomu bežný vzdelaný človek určite nebude veriť a čo nebude robiť. Skutočnosť je však taká, že i vzdelaní ľudia, i vysoko vzdelaní rozumní ľudia sa obracajú k týmto praktikám. Neváhajú veriť v alternatívnu medicínu, neváhajú vyhľadávať pomoc u rôznych liečiteľov, neváhajú konzultovať hviezdy, čítať horoskopy, či pýtať sa dokonca veštíc. Nie jeden vysoko postavený politik i v našej nedávnej histórii pravidelne komunikoval s vešticami a hľadal radu, hľadal pomoc, hľadal dokonca silu na vykonávanie politického povolania u rôznych čarodejníc, u známych čarodejníc, u známych veštíc. U nie jedného vysoko postaveného, bohatého, vzdelaného, v očiach ľudí dokonalého politika vidíme na rukách šarlatové šnúrky proti urieknutiu, vidíme rôzne znamenia, rôzne prívesky, vidíme rôzne povery, ktorým veria a na základe ktorých sa rozhodujú a ovplyvňujú tým nielen seba, ale dokonca celý národ. Môžeme sa teda vysmiať týmto praktikám a povedať, že sú nevedecké. Môžeme rozprávať o nevedeckosti, dajme tomu homeopatie. Dnes existuje veľmi zaujímavé hnutie, ktoré sa snaží ľuďom veľmi racionálne vysvetliť, aká

účinok sa dosahuje liečebný úspech. Homeopatia je teda absolútne iracionálna vec, ale napriek tomu nachádzame lekárov homeopatov, ktorí síce rozumejú, že tam nie je žiadna účinná látka, ako sa učia lekári, ako sa učia farmakológovia o liekoch, o ich účinných látkach, o ich pôsobení, o kontradikciách, o interakciách liekov. Lekár homeopat sa učí, že homeopatikum lieči iným spôsobom. Nevie možno úplne dokonale popísať, akým spôsobom lieči, akým spôsobom sa dosahuje tá úľava, ale vie, že to funguje. Má nejaké štatistiky, má nejaké výsledky, má nejaké presvedčenie a na základe toho predpisuje alebo odporúča túto homeopatickú liečbu. Na homeopatiu sa pozrieme inokedy, ale používam ju ako príklad, že nedá sa iba racionálne, iba nejako kritickým uvažovaním dosiahnuť to, aby ľudia nešli za týmito vecami. Pretože človek nie je iba racionálna bytosť samozrejme a hovorím, že tá idea klasicizmu alebo idea celých tých revolučných rokov, kedy sa ľudia za desiatky rokov odvracali od tzv. Temného stredoveku, od povier, od čarov, od tmy ku svetlu racia, teda rozumu, a to, čo rozum dokáže pochopiť, poňať, vysvetliť, to je jediné správne a ideálom bolo vzdelanosť. Ak sa ľudia vyslobodia z tmy nevzdelanosti a z povier a zajatia rôznych predsudkov, tak skrze tú vzdelanosť majú dosiahnuť vyššiu úroveň bytia. A celá spoločnosť v Európe a vo svete pod týmto presvedčením smerovala takmer ku svojej dokonalosti, bola presvedčená, že teraz dosiahne ľudstvo vyslobodenie, vykúpenie, skutočné osvietenie a svet sa vyslobodí z tmy, z hriechu, zo špiny a zo všetkých tých negatívnych vecí, z chorôb. Skutočnosť bola taká, že po tejto vlne a po tomto nadšení z rácia a z rozumu prišlo takmer najtemnejšie obdobie konca 19. a hlavne 20. storočia, kde sme mali dve najhoršie vojnové obdobia za históriu ľudstva, ktoré skončili desiatkami miliónov mŕtvych. Takže samotné rácio, samotné vzdelanie ľudu, samotné osvietenie čo do rozumu nevypôsobí pre človeka skutočnú záchranu. Aj dnes ľudia, ktorí sú racionálni a dokážu zvážiť veci rozumne a sú vzdelaní a rozumejú širokému kontextu, sa napriek tomu obracajú k duchovným veciam. Obracajú sa k veciam, ktoré sú nadprirodzené a ktoré sa nedajú racionálne vysvetliť. A našou úlohou je nie sa týmto veciam prvoplánovo vysmiať a povedať, že to je všetko hlúposť, ale našou úlohou je tomu rozumieť. Ja sa dívam na tieto praktiky nielen z racionálneho pohľadu, kedy by som sa vysmial astrologii, vysmial homeopatii, ale dívam sa na to, čo je za tým, čo mi definuje Božie slovo. A Božie slovo má čo povedať ku každej z týchto praktík. Hospodin teda Božiemu ľudu povedal, že národy, ktoré pred ním obývali zasľúbenú zem, on vyháňa preč kvôli praktikám, ktoré nie sú správne. Učí ich, keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavnosti tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň. Ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, od tvoje tváre. Dokonalý budeš s Hospodinom, svojim Bohom. Lebo tieto národy, ktoré ty zaujímaš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na vešcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Boh, aby si tak robil. Hospodin sa zjavuje ako centrum vesmíru, ako centrum stvorenia a Hospodin sa nám ukazuje ako ten, ktorý chce byť v centre aj svojho národa. Hospodin bojuje za národy a verím, že bojuje aj za slovenský národ. On zaplatil plnú cenu a naplnil plne zákon Boží tým, že na kríž poslal zomrieť svojho syna Ježiša Krista. Jeho svätá krv nás zmierila s Bohom a jeho svätá krv nám otvorila cestu k tomu, aby sme sa stali jeho dedičstvom. Ktokoľvek, kto uverí v jeho dobrú správu, v jeho evanjelium, že on zomrel za nás, že zomrel za mňa, za teba a že zomrel aj za tento národ. To je dobrá správa, ktorej veríme a ktorú kážeme aj tomuto národu. Stále však veríme, že je tu boj nielen za národ, ale aj za každého jednotlivca.
Toto je boj evanjelia, kedy sa predkladá svetlo, bojujeme za to, aby to svetlo sa vôbec mohlo predkladať a je to obrovské požehnanie, že máme slobodu, že môžeme hovoriť slobodne na uliciach, že sa môžeme

stretávať, že môžeme v médiách hovoriť svetlo Božieho slova a to, čo mu veríme, že je pravda. Túto slobodu máme, ale aj keby sme ju nemali, túto pravdu musíme šíriť a musíme ju hovoriť a každý, kto ju počuje, sa môže rozhodnúť, či jej uverí, či to príjme za svoje a zmení svoj život na základe toho, čo mu Boh zjavuje, alebo nie. A to je boj.

je tu boj za tento národ. A ak národy môžu počúvať planetárov vešcov, národy určite môžu počúvať Boží prorocký hlas, ktorý hovorí, takto hovorí Boh, takto sa na to pozerá Boh, takto o tom rozmýšľa Božie slovo. Takýto je Boží zákon, takáto je spravodlivosť podľa Božieho prikázania. Takto sa majú správať vodcovia králi, takto sa má spravovať krajina, takto sa majú tvarovať ďalšie generácie, takto sa majú vychovávať deti, takto sa má definovať rodina, takto sa má definovať ekonomika, hospodárstvo, takto sa má pestovať, takto sa môže pracovať, takto sa môže robiť biznis. Boh má čo povedať do každej sféry nášho života. Cirkev za históriu sa opakovane pohybovala možno v dvoch nedobrých extrémoch. V prvom extréme sa snažila vládnuť, to znamená úplne prebrať svetskú vládu v každej oblasti. V druhom extréme sa cirkev sťahuje úplne do úzadia a zanecháva svetskú vládu a správu krajiny bezbožným ľuďom, nechce s tým mať nič spoločné. Považuje politiku za skorumpovanú a svetskú vládu z definície ako niečo nedobré a nesprávne, a veriaci verili tomu, že my máme vládu jedine skrze modlitbu, jedine v našich cirkvách, našich spoločenstvách, našich rodinách, a spoločnosť sme tým spôsobom v podstate nechali diablovi. Verím však, že Boh sa zaujíma o každú oblasť našej spoločnosti. Boh sa zaujíma o to, aby najvyšší a kráľovia nepočúvali čarodejníkov, nepočúvali vešcov planetárov, ale aby počúvali Boží hlas. Boží hlas hovorí, že je cesta a je nádej aj pre Slovensko. Pozrime sa teda na tieto zakázané praktiky z 5. knihy Mojžišovej z 18. kapitoly. Prečo ich Boh zakazuje? Prečo hovorí, že sú zlé? Z čoho vychádza tá definícia, že to nie je správne? Hospodin hovorí, že sa nenájde u teba nikto taký, kto by vedol svojho syna alebo dcéru cez oheň. Dnes, vďaka Bohu, aj kvôli tomu, že máme také zákony, neobetujeme naše deti alebo našich mladistvých tým, že by sme ich zaživa upálili, ako bola praktika týchto národov. Ale dnes sa takisto bojuje v národoch za to, aby mohli byť slobodné, bez trestu zabíjane nenarodené deti. Nie je to taká ohavná praktika ako už narodené dieťa, ako tínedžer alebo mladiství, ale stále ten život, ktorý je splodený a vyvinutý v lone matky, Božie slovo definuje ako život. Nie je to iba plod, nie je to iba embryo, nejaký zárodok. Človekom sa nestávame až narodením. Ale Boh hovorí, že človeka predzvedel pred založením sveta a povolal ho už v lone jeho matky. Prenádherne a zložito vytvoril jeho údy, jeho vnútro, jeho dušu a komunikuje s človekom, vkladá život do jeho vnútra. Veríme, že od počatia. Preto zabitie, hlavne zbytočné zabitie dieťaťa pred narodením, je presne takovistou praktikou, ktorou sa obetuje život človeka nejakému bohu konzumu alebo lenivosti alebo kariéry alebo jednoducho svoj vôle ľudského rozhodnutia. Človek nedostal slobodné rozhodnutie, aby ukončil život, pretože človek nestvoril život. Nenájde sa u teba nikto taký, ktorý by bol veštec alebo planetár, záklinač alebo čarodejník. Veštec je jednoducho človek, ktorý dáva nejaký výrok, nejakú predpoveď alebo niečo, čo má náznak nadprirodzená, čo nie je z tohto sveta, má poznanie, ktoré nie je racionálne získané pozorovaním zo zmyslov. Je to niečo, čo čerpá z nadprirodzeného sveta informáciu, ktorú ináč získať nemohol. Planetár v tomto konkrétnom kontexte nie je astrológ, ale je všeobecný vykladač znamení, ten, kto pozoruje časy. To hebrejské slovo vychádza zo slova oblak, čiže pozorovateľ oblakov, pozorovateľ, dajme tomu, počasia, pozorovateľ prírody, ktorý na základe toho číta alebo predpovedá alebo deklaruje nejaké znamenia alebo nejaké predpovede. Záklinač je ten, ktorý šepká magické, čarodené slova, ktorý samozrejme dáva predpovede, ktorý používa znovu nadprirodzené zdroje k tomu, aby niekoho zaklial, alebo aby niekomu niečo povedal, aby ho predpovedal, aby nad ním získal moc, alebo aby získal nejakú peňažnú odmenu za tieto nadprirodzené prejavy. Čarodejník je veľmi podobné slovo. Znovu znamená šepkať nejaké zaklinadlo alebo prespevovať nejaké magické formulky. Čarodejník je ten, ktorý používa nadprirodzenú moc k tomu, aby dosiahol určitý cieľ. Bosorák, zaklínač,
o ten, ktorý prespevuje alebo fascinuje. Možno najlepšie by sme ho charakterizovali ako toho, ktorý zaklína hada, ktorý ho dokáže zhypnotizovať, ktorý ho dokáže uspať alebo primäť ho k tomu, aby robil to, čo ten had pôvodne nechce. Bosorák alebo zaklínač vychádza z toho, že dokáže fascinovať, že dokáže ohúriť znovu nadprirodzenou mocou, ktorá nie je obyčajná bežná ľudská. Ten, ktorý sa dopytuje vešteckého ducha, ten, ktorý má prístup k nejakým duchom, k nejakým familiárnym duchom, ako doslova hovorí toto hebrejské slovo, familiárny duch môže znamenať duchovno, ktoré je späté s rodinou alebo s niečím, čo poznám, s niečím, s generačnou líniou, a komunikácia s týmito duchmi prináša informáciu o tom, čo títo duchovia poznajú z tej generačnej línie alebo z tej ktorej konkrétnej situácie. Vedomec alebo jasnovidec je čarodejník znovu, človek, ktorý používa nejaké magické slová, nejaké nadprirodzené postupy k tomu, aby vykonal svoju vôľu alebo aby prišiel k nejakej informácii, ktorú nemôže mať prirodzené. Ten, ktorý sa niečo pýta mŕtvych, samozrejme nekromancer, ten, ktorý komunikuje s mŕtvymi alebo so svetom mŕtvych. Prečo Hospodin hovorí, že tieto praktiky sú zakázané? Prečo dokonca tvrdí, že človek, ktorý ich robí, je ohavnosťou? Prečo nemôžeme povedať, že predsa každý má slobodu? Prečo nemôžeme povedať, tak ako to vidíme vo fantasy filmoch, že tu existuje biela mágia a čierna mágia a predsa tí, ktorí čarujú alebo používajú čarodejníctvo na dobré, sú na strane svetla a tí, ktorí používajú čiernu mágiu alebo čarodejníctvo na zlé princípy, sú na strane zla. Prečo by sme nemohli povedať, že sú tu veštci, že sú liečitelia, že sú homeopatickí lekári, ktorí sa snažia predsa pomáhať ľuďom. Dokonca sú takí, ktorí za to neberú žiadne peniaze, ale robia to altruisticky z lásky k ľudstvu. Áno, mohli by sme povedať, že sa to takto dá deliť na dobrú mágiu a zlú mágiu, na bielu a čiernu, na pomáhajúcu a zneužívajúcu, na tú, ktorá slúži a na tú, ktorá zneužíva. Ale Božie slovo nám zjavuje, že tieto praktiky sú všeobecne zlé kvôli tomu, že zdroj informácie a zdroj moci, ktorú používajú, je čokoľvek iné, len nie Hospodin sám. Hospodin má v sebe a vo svojom kráľovstve a vo svojom prorockom duchu, vo svojej prorockej službe má všetko potrebné pre to, čo hľadajú títo ľudia cez všetky tieto praktiky. Problém je ten, že môže sa dosiahnuť podobný výsledok, dajme tomu, ak hľadám uzdravenie, skrze reiki, skrze homeopatiu, skrze akupresúru, skrze všetky možné východné praktiky alebo neopohanské rituály. Môžeme dosiahnuť určité uzdravenie alebo úľavu od ťažkosti, ale ten zdroj, z ktorého to ide, nie je nič dobré. Sám Satan dokáže vykonávať zázraky a uzdravovať a prinášať nadprirodzené informácie, ako som spomínal, familiárnych duchov, pretože duchovný svet je reálny. Ale Satan nikdy nedokáže čerpať z dobrého, čistého Božieho zdroja. Dobrý, čistý Boží zdroj prichádza jedine skrze tie jediné dvere a skrze tú jednu jedinú cestu, ktorou je Ježiš Kristus. Ježiš povedal, ktokoľvek prichádza inými dverami, ako som ja, je zlodej. A v Jánovi v 10. kapitole sa definuje, že zlodej nejde na iné, iba aby kradol, zabíjal a hubil. Aj keď môžu byť v tom elementy uzdravenia, vyslobodenia dokonca, alebo nejaké úľavy, alebo nadprirodzené informácie, ten konečný dôsledok a konečný koniec je kradnúť, zabíjať a hubiť. On je ten, ktorý sa prejavuje ako spasiteľ, ako mesiáš. Môžeme to vidieť v politike znovu a znovu za históriu ľudstva. Postávajú tzv. Spasiteľia, ktorí majú dobré ciele, ktorí chcú vyslobodiť. Hitler chcel vyslobodiť a pozdvihnúť prvou svetovou vojnou zdecimovaný a v jeho očiach nespravodlivo ponížený a vojnovými reparáciami zaťažený nemecký národ a viedol ho k tzv. Tisícročnej ríši, viedol ho k tomu, aby získal nové územia pre neho. Vyviedol ho z hospodárskej krízy, z marazmu a z ohrozenia komunizmu, ktorého sa bál z východu šíriaceho sa bolševizmu. Jeho cieľom bolo pozdvihnúť národ, vyslobodiť ho od nepriateľov, ktorí ho ponižovali, zotročovali, od židovských nepriateľov, ktorí skrze biznis a vykorisťovanie zneužívali ťažko pracujúcich nemeckých pracovníkov. S týmito všetkými cieľmi sa snažil priniesť spasenie nemeckému národu. Ale koniec
konečný koniec, my všetci vieme, čo dosiahol. Pretože tá moc, ktorá ho používala, tá moc, ktorá mu naplnila srdce, nebola skrze Ježíša Krista, ale bola skrze iných bohov, skrze iné zdroje, skrze iné duchovno. A preto koniec Adolfa Hitlera a koniec fašistického Nemecka a celej Európy zachvatené nacizmom bola deštrukcia, lebo Satan nejde na iné, iba aby kradol, zabíjal a hubil. Ale jediné Ježiš prichádza na to, aby dal život a aby dal hojnosť. Náš Boh je dobrý, náš Boh nám nechce nič ubrať, ani nechce, aby sme boli zničení a uzavretí v sektách, pozatváraní, ustráchaní kresťankovia, ktorí len čakajú, kým zomrieme, aby sme boli vyslobodení z tohto sveta. Náš Boh je dobrý, náš Boh nám dáva dobré veci a náš Boh nás zdvíha svojim zaopatrením. Náš Boh má pravého Mesiáša, ktorý nás nezvedie tým, že nás z časti pozdvihne a potom by nás uvrhol ešte do väčšieho marazmu, ako sme boli predtým. Náš Mesiáš nás zdvíha a povyšuje nás k sebe samému na pravicu, aby sme boli s ním, aby sme boli vyslobodení z hriechu, aby sme boli vyslobodení z dedičného otroctva, smrti, skazy, záhuby, ktorá je na tomto svete a povolal nás nielen do časného požehnaného života, ale do života večného. Oplatí sa nasledovať Ježiša Krista nie skrze čarodenictvo, nie skrze bielu mágiu, nie skrze pomáhanie ľuďom podľa svojej vôle. Oplatí sa nasledovať Ježiša Krista skrze evanjelium, ktoré je čisté, ktoré hovorí, čiňte pokánie. Verte dobrej správe, dajte sa pokrstiť na odpustenie svojich hriechov, príjmite moc z hora, ktorá vás naplní a vykonajte vôľu vášho Otca, ktorý je v nebi, ktorý sa stal vašim vlastným Otcom a prijal vás za svojich vlastných. Mojou modlitbou je, aby celé Slovensko počulo tento hlas a skrze pokánie prišlo k náprave aj z korupcie v politike, v súdnictve, v polícii, z nespravodlivosti a z prekrúcania práva. Aby tu bola vymožiteľnosť práva, verím, že Slovensko môže počuť hlas evanjelia a byť pozdvihnuté z marazmu kultúrneho, morálneho, ekonomického a môže byť zdvihnuté na úroveň, ktorú dokáže dosiahnuť jedine v Kristu Ježišovi. Náš Boh je dobrý a má plán pre teba, pre mňa i pre celé Slovensko. Poďme sa ním.

Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Priatelia, kamaráti, poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna a dnes sa zameriame na identitu. Čo to je tá identita a všetko okolo toho, nám rozpovie môj dnešný hosť Davy. Davy, ahoj.
1: Ahoj, Kika.
0: Davy, som rada, že si prijal pozvanie do dnešnej relácie a teda prosím povedz nám, že čo to tá identita je.
1: Jasné. Identita za mňa je nejaký taký možno status alebo rola, ktorú máme. Je to niečo také viac abstraktné než vecné, ale veľmi sa to vecne prejavuje. Hej, že poviem, že veľa ľudí môže mať identitu v spojení s niečím, čo robí, napríklad rád, nejaké hobby, šport, možno peniaze, to, koľko zarába, akú má kariéru a podobne. A vlastne to všetko, tá identita vlastne potom vytvára o nás ten celkový obraz. Hej, že ak si ja zakladám na tom, koľko veľa zarábam, alebo ako vyzerám pred svojimi priateľmi, alebo čo robím vo svojom voľnom čase, tak veľmi to ovplyvňuje moje správanie a celý ten zmysel potom života sa točí ako keby okolo tej identite, ktorá musí byť naplnená vlastne tou danou aktivitou, záležitosťou alebo vecou.
0: Áno, ty si nám aj vymenoval vlastne v čom môže spočívať tá identita a vlastne povedz nám, že v čom máme mať identitu. Čo je to správne, kde máme byť zakorenení a prečo?
1: Ja si osobne myslím, že je to Pán Ježiš, že identitu máme mať v ňom, pretože je to vlastne presne ako je 10 Božích prikázaní, ako je napísané, nebudeš mať iných bohov. Tá identita je podľa mňa veľmi orientovaná na to, že kto alebo kde máme toho nášho Boha. Ak je to Pán Ježiš, tak naša identita, ktorá hovorí o tom, ak sme v Pánovi Ježišovi, tak je to, som Božie dieťa, som milovaný, Boží syn, Božia dcéra. Pán Ježiš o nás hovorí, že sme kráľovstvo a kňazstvo, že môžeme hovoriť veciam, nech sa stanú a oni sa stanú, ak to hovoríme v jeho mene. To je vlastne tá identita, to, že sme synovia a dcery. Ale ak to je v čokoľvek inom, tak vlastne nás to môže dokonca úplne vytiahnuť z nejakého takého kresťanského rozmýšľania zo života s Bohom, pretože ak našou identitou je to, koľko, ja neviem, gólov strelím vo futbale, tak poviem, že teraz mi to síce napadlo ako príklad, ale viem, že veľa futbalových zápasov sa hrá napríklad v nedeľu ráno, kedy je zhromaždenie.
0: Mm-hmm.
1: Čiže si hovorím, no tak prepáč, ale ja chcem strieľať veľa gólov, takže budem chodiť na zápasy, takže do zboru nebudem chodiť, ale však to môžem dobehnúť niekedy po kariére. Lenže žiaľ, ono je to tak, že keď žijeme dlhodobo bez Pána, tak veľmi ťažký je potom ten návrat a možno je to aj také memento pre našich poslucháčov mladých, ktorí nás počúvajú, že tiež som mal obdobie, kedy som si hovoril, že nepotrebujem Pána Boha a však si porobím svoje veci a potom niekedy v starobe sa vrátim, lebo starší ľudia by potrebovali veriť v Boha. Ale je to klamstvo, ktoré potom nás vie pripraviť o veľmi veľa dobrých vecí a o požehnanie v našom živote aj v rámci mladosti.
0: David, čiže ty si spomenul, že tú identitu máme mať v Pánu Bohu. A ako to môžem získať? Ako sa to môže stať, že tú identitu mám v Bohu?
1: Tak myslím si, že ten základný ako keby prvok alebo krok je k tomu odozdať svoj život Bohu, ale takže na 100%. Ja som niekoľkokrát odozdal svoj život Bohu počas obdobia, kedy som nežil s Bohom reálne, ale vždycky to bolo tak, že na 50%, na 20%, na 80%, na 99,9%, ale Pán Boh chce 100%. A kým mu tých 100% neodozdáme, tak on sa neoslaví v našom živote, pretože on chce byť pánom vo všetkých oblastiach. Nemôžeme si nehať nejakú oblasť, že my si budeme šéfovať a rozhodovať sami. Takže toto je ten prvý krok. A to vlastne mať identitu v Bohu, je to proces učenia. Ak máme živý vzťah s Hospodinom, tak Pán Boh nás posúva aj v identite. Ale ak to bereme len ako, že tak už som obrátený, aby moji rodičia nepovedali, alebo aby sa na mňa v zbore, v cirkvi nepozerali zle, že nie som kresťan, tak všetko si urobím také tie formálne veci, ale nemám živý vzťah s Bohom, tak veľmi ťažko budem vedieť hľadať tú identitu.

0: čo iné a poviem si, táto identita sa mi viac páči.
1: Davy, a tvoja identita spočívala v čom?
0: Moja identita veľmi dlho spočívala v tom, že som sa snažil zapáčiť sa iným ľuďom. Mal som pocit, že ak mi budú tlieskať postojačky a budú ma obdivovať, že to je vlastne to, prečo žijem. Ja si pamätám obdobie, kedy som nosil špeciálne účesy alebo kupoval som si oblečenie, ktoré mne sa osobne nepáčilo, ale hovoril som si, že ak s tým boli to veľmi extravagantné kúsky a ak s tým niekoho ohúrim, tak to bude pre mňa, že to bolo to zadozučinenie. Pamätám si obdobie, kedy som nosil taký divný, proste nejaký kabát extravagantný. A raz si pamätám, že som išiel po prechode a ako som sa pozeral na auta, ktoré stáli a čakali, kým prejdem, tak som si všimol také dve mladé dievčatá, ktoré sedeli za volantom, teda vedľa seba. A úplne taký pohľad, že tak sa rozprávali, pozreli sa na mňa a začali sa zase rozprávať. A ja som úplne vedel a mne to úplne tak pohľadilo dušu, že áno, je to to, čo chcem dosahovať. A to, keď si zoberete, že aká blbosť to je, ale toto bolo pre mňa veľmi tak akože motivujúce. Zapáčiť sa iným ľuďom a vyraziť im poistky. Byť originálny.
1: Čiže Davy, tvoja identita nemala teda tie správne korene, nebola dobre zasadená v tom, čo má byť, čo sme spomínali, že má byť v Bohu. A o tom, ako to pokračovalo, sa dozvieme po piesni Chvál.

0: Pokračujeme v téme identita s mojím dnešným hosťom Davim. David, ty si teda povedal, že tvoja identita nebola zasadená v Bohu, ale bola v tom oblečení, v tom, ako vyzeráš, a to bolo niečo, čo ťa aj pozbudzovalo a dávalo ti takú radosť do života. Povedz nám, prosím ťa, že či sa to týkalo len oblečenia, alebo boli aj ďalšie oblasti, ktoré ti budovali tú identitu?
1: Samozrejme, boli aj ďalšie oblasti. Myslím si, že to oblečenie bol taký možno najviac viditeľný prvok, že také vonkajšie nejaké správanie alebo typ správania. Ale tým, že som sa chcel zapáčiť ľuďom, tak vlastne keď som patril do nejakej skupiny ľudí, do nejakých známych kamarátov. Ale musím povedať, že v období môjho dospievania veľmi už išla aj tá doba nejakým spôsobom, že nejaké sociálne siete, také četovacie už celkom boli také rozbehnuté. Takže bolo možno menej kamarátov na ulici, že sme sa stretávali, že vonku chodiť a tak. A bolo viacej kamarátov, s ktorými sme si písali a podobne. A tam dosť ako keby začala taká ako keby línia takej identity, že takého možno rozmýšľania o sebe samom, že tým, že som chcel byť pre iných zaujímavý, tak som sa snažil byť veľmi taký originálny, robiť originálne rozhodnutia. Aj napríklad v rámci rodiny, že veľmi dlho a často som sa cítil ako taká čierna ovca rodiny, ale snažil som sa sám o to. Že bolo to také pre mňa ako keby, že také zvláštne, že dvojaká minca, že na jednej strane som to nemal rád tú rolu a na druhej strane som si užíval, že som iný ako ostatní. A naozaj potom veľmi akože to prešlo až do takých vecí, kedy som rozmýšľal o identite, vyslovene nejakého životného spôsobu, životný štýl a proste toho, kam sa majú uberať moje kroky a podobne. A stále sa to vlastne točilo okolo toho, že som chcel cítiť prijatie, chcel som byť súčasťou nejakej väčšej skupiny, ale všetko som robil preto, aby som bol mimo takého mainstreamu. A bol to znovu, hej, taký, že paradox, že snažil som sa o niečo, ale všetky veci, ktoré som robil, tak som robil presne naopak. A ja som mal pocit, že nikto mi nerozumie, že potrebujem ako keby, častokrát to býva aj tak veľmi dobre znázornené vo filmoch a potom si to ľudia, že vytetujú na rameno, že najskôr nájdi sám seba a podobne. A ja som mal pocit, že sa musím nájsť, ale to sú, poviem, že klamstva, lebo ak nájdeme Krista, tak nachádzame všetko. Je to v Biblii tak napísané a musím povedať, že ja keď som spoznal Pána Ježiša, tak naozaj som našiel všetko, po čom som túžil. Ale tento svet nám hovorí o tom, aby sme to nachádzali niekde inde. Čiže ja som skúšal potom rôzne ako keby oblasti v mojom živote, ktorými som sa snažil dokázať si to, že potvrdzujem si tú svoju identitu, ktorú mám, že som originálny, jedinečný a podobne. A inak keď si zoberiete, tak Biblia o tom hovorí, že sme jedineční, originálni. Pán Boh nás k tomu pozbudzuje, aby sme boli, ale ja som myslel, že Biblia mi prikazuje iba cez nejaké zákazy, príkazy niečo a nevidel som tam tú slobodu. A myslel som si, že to, čo ja žijem, že to je tá najväčšia sloboda, ale pritom to bolo vlastne najviac povezujúce a bol som najväčším otrokom vlastne svojej vlastnej identity, toho, ako som sám seba vnímal a kým som možno chcel byť.
0: Áno, takže vidíme, že vlastne vzťah s Bohom je to, čo nám buduje tú identitu a čo nás vlastne potom vie ochrániť pred tým, aby sme vstúpili do niečoho, čo v podstate ani my sami nechceme. Ty si asi tiež cítil, že to nie je v poriadku, že žiješ tak, ako žiješ, že?
1: Určite nie a ja sa priznám, že moja celá rodina, vlastne tým, že moji rodičia pracovali na plný úväzok v cirkvi. Mám staršieho súrodenca aj mladšiu sestru a teda staršieho brata. Obidvaja boli vlastne veriaci a ja som sa častokrát cítil ako taký mimozemšťan v zmysle, že oni proste išli nejakým spôsobom, verili Bohu a tak ďalej. A ja som si to robil sám v zmysle, že sám som sa snažil svojou vlastnou silou robiť veci. Poviem taký príklad, že mám mladšiu sestru. Medzi nami je veľmi málo, že rok aj niečo, ale o rok neskôr som išiel do školy, čiže vlastne medzi nami ten študijný život bol taký, že vždycky ja som bol iba o rok pred ňou. No a pamätám si, že sme chodili dokonca v istý čas na jedno gymnázium a pamätám si, že ona sa učila možno 5% z toho, čo ja. Ja som mal doučovanie, učil som sa, ale ja som mal vždy také, že známky, že dvojky, trojky a ona na tom gymnáziu excelovala, mala jednotky, ale to, čo ona robila, že nie, že to flákala, ale ona sa učila, ale 90% svojho času dávala do cirkvi. Ona bola vedúca mládeže, pracovala mimochodom ako dobrovoľnička veľmi dlho v Rádiu 7 práve a podobne, čiže veľmi veľa svojho času investovala do cirkvi, do ľudí, do stretávania s dievčatami z cirkvi a podobne. A ja som to vôbec neriešil, ja som vôbec nežil s Bohom, ale v tomto som videl ten veľký rozdiel. Ona mala tú identitu v Kristovi a nedokazovala nikomu inému a napriek tomu excelovala. Ja som mal identitu v niečom inom A bol som úplne, že proste spodina tej školy, ako keby v zmysle, že vôbec sa mi nedarilo a pritom som, dovolím si povedať, že naozaj dával oveľa viac námahy do toho učenia, napríklad ako ona.
0: Davy, a čo bolo pre teba najťažšie na ceste k tomu prijatiu samého seba, ale v tom zmysle, že okej, patrím Bohu a idem do života s Bohom? Čo alebo kto ti pomohol sa oslobodiť?
1: Tak bolo to presne to, čo som hovoril na začiatku, že také 100% odozdanie svojho života Kristovi, že Pán Boh chce mať vládu nad všetkým a to nie je, že 50 na 50 alebo 90 na 10, ale že on chce mať tých 100% pod kontrolou. Ale zároveň pre mňa napríklad bola aj taká veľmi dôležitá otázka v rámci identity, aj keď som bol obrátený, tak napríklad ja som veľmi dlho nevedel Pána Boha prijať za svojho otca. Pretože môj otec, ja viem, že nie je úplne dokonalý, ten pozemský, ale pre mňa bol veľmi taký fajn. Hej, že proste mal nás rád ako deti, hrával sa s nami. Myslím si, že robil niečo, čo ten priemer tých rodičov v období, kedy som ja bol dieťaťom, tak to proste nebolo. Že moji kamaráti, spolužiaci zo strednej, nikdy vlastne svojich otcov videli vždycky, jak idú do práce, z práce. A to bolo celé, ale že môj otec sa s nami normálne, že išiel si s nami zahrať futbal, normálne, že po pracovnej dobe napríklad, to bolo úplne nezvyklé. A ja som veľmi dlho ako kresťan zápasil s tým, aby som vedel prijať Boha ako svojho otca. Raz mi povedal jeden známy kazateľ, nebudem ho tu menovať, ale hovoril mi, že tiež ako kresťan on sa obrátil, keď mal 6 alebo 7 rokov, tiež veľmi dlho rozmýšľal o tom, ako môže prijať Boha za svojho otca. A tam je veľmi dôležitý práve ten vzťah s Bohom. Že ak máme ten vzťah, tak aj táto téma je potom niečo, čo je veľmi prirodzené a čo vychádza vlastne z toho vzťahu a z tej lásky.
0: David, to je skvelé, že si mal otcina, ktorý ti aj pomohol sa zblížiť a prijať Pána Boha viac do svojho života. Vy, milí poslucháči, ktorí ste nemali to šťastie, si môžete nájsť vo svojom živote a pomôcť si tak ako Davy možnosť iným človekom, ku ktorému zhliadate, ktorému dôverujete. A ak nemáte, môže to byť človek v cirkvi, v nejakom spoločenstve, ktorému môžete dôverovať, ktoré ide v pravde Božieho slova. Cirkev má veľmi veľa služobníkov, pastorov, vedúcich, ktorí majú srdce pre ľudí a môžu byť aj vašou pomocou. Davy, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odpovede. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste počúvali reláciu Poradňa pre mladých na Rádiu 7. Teším sa na vás opäť. Majte ešte požehnaný deň a príjemné počúvanie Rádia 7 vám želáme. Ja, Kristýna a Davy. Ahojte.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v Poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Či už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10:00 do poludnia.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. Všetko to mi zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Či už ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Davida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10:00 do poludnia.

Milí priatelia, v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a veľmi sa teším na to, že opäť aj dnes si posvietime na zaujímavý štát a musím sa hneď na začiatok priznať, že ide o štát, o ktorom ja osobne som toho až tak veľa nevedela. Možno ani vy, milí poslucháči, ale teda už vám prezradím, o aký štát ide. Ide o štát Andorra. Takže poďme ako zvyčajne odštartovať túto reláciu so základnými informáciami, aby sme sa teda oboznámili, kde presne sa krajina nachádza a ďalšie informácie a potom už budeme takto cez ETR rádia prechádzať jednotlivé zaujímavé miesta. Takže Andorra, dlhý tvar andorské kniežatstvo, je kniežatstvo v Pirenejach medzi Francúzskom a Španielskom. No a práve tieto dva štáty z časti aj spoločne spravujú Andorru. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo Španielska. Obyvateľstvo krajiny tvoria Katalánci a Španieli. Čo sa týka hospodárstva, tak to je tu slabo rozvinuté, hlavné príjmy krajiny plynú z cestovného ruchu. Rozloha je naozaj taká, dalo by sa povedať, maličká. Celá krajina má 468 km štvorcových. Čo sa týka populácie, tak podľa informácií ešte z roku 2019 tu žije vyše 77 000 obyvateľov.

a je obklopená 3000 metrov vysokými horami. A ja verím tomu, milí poslucháči, že ste už pripravení si vypočuť aj nejaké tie konkrétne prírodné krásy, ktoré sa tu nachádzajú. Takže po chvíľke hudby odštartujeme s prvým zaujímavým miestom, ktoré rozhodne stojí za zmienku.

dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme štátom Andora. Ide o vnútrozemský štát v juhozápadnej Európe a rozlohou je tento mini štát o niečo menší ako územie Prahy. Zároveň ide o štát, ktorý je považovaný za štát s najvyššou priemernou nadmorskou výškou a najvyššie položeným hlavným mestom v Európe. Hlavné mesto Andorra La Vella leží v nadmorskej výške 1023 metrov. Najvyššie časti Andory tvoria horské masívy a štíty Pireneí, ktoré majú ľadovcový relief. No a práve na území Andory sa nachádza najmenej 65 vrchov s nadmorskou výškou viac ako 2000 metrov nad morom. No a úplne najvyšším vrchom tu je vrch s názvom Coma Petrosa, ktorý má 2946 metrov nad morom. V tejto oblasti pod skalou

Nimi štítmi sa nachádzajú rôzne horské jazierka. Veľmi pekné sú horské jazierka, ktoré sa nachádzajú pod spomínanými skalnými štítmi. Spomeňme si aj to, že Andorra má len jednu kultúrnu pamiatku zapísanú v zozname UNESCO, no tá tvorí až 9% z celej krajiny. Ide o údolie s názvom Madriu Claror Perafita, ktoré sa rozkladá na vyše 4000 hektároch a obsahuje niekoľko turistických chodníkov. Turisti tu nájdu napríklad nedotknutý les, rôzne pramene, alpské jazerá, údolia a nachádzajú sa tu tiež krásne výhľady na ďalšie časti krajiny. Takže už len podľa toho, čo som povedala, to znie veľmi tak malebne, by som povedala. A pokiaľ by ste si aj vyhľadali práve toto územie, alebo respektíve, ak si dáte do vyhľadávača prírodu Andory, tak verím tomu, že budete musieť uznať, že ide skutočne o malebnú krajinu. Takže toľko zatiaľ k Andore a po chvíľke hudby budeme pokračovať.

Rádiu 7 sa zaoberáme v relácii Svet okolo nás štátom Andora a veľmi taký významný krok pre cestovný ruch v tejto krajine bolo vystavanie cesty, ktorá prepojila celé územie kniežatstva od francúzskych hraníc po Španielsko a práve vtedy teda nastal prudký rozvoj turistiky a obchodu. Od druhej polovice 20. storočia sa začalo s budovaním mnohých rekreačných stredísk s hotelmi, lyžiarskými terénmi, ktoré dnes slúžia na letnú aj zimnú turistiku. Konkrétne letná turistická sezóna sa začína len čo sa roztopí sneh a pokračuje do októbra. A rozhodne veľmi zaujímavým je chodník s názvom GR11, ktorý prechádza Pyrenejami od Stredomoria až po Atlantik a pretína južnú časť Andory. Turisti majú tiež možnosť prespať zadarmo v početných útulniach pozdĺž hlavných turistických trás. Spomeňme si aj lyžiarske strediská Andory. Predstavte si, že tieto strediská majú najväčšie lyžiarske plochy v Pyrenejach. Krajina disponuje 5 lyžiarskými strediskami so zjazdovkami dlhými 296 kilometrov, 108 vlekmi či lanovkami. A teda pokiaľ možno lyžujete alebo snowboardujete, tak už po tejto informácii viete, že ide skutočne o veľmi atraktívne miesto, keď príde na zimné športy. Takže milí priatelia, z toho, čo sme si aj povedali doteraz, je zrejmé, že ide o krajinu, ktorá má čo ponúknuť milovníkom hôr. Rozhodne za zmienku stoja aj prírodné krásy v podobe jazier a rybníkov ľadovcového pôvodu. My sme si aj spomínali, že teda sú tu takéto jazierka a v Andore sa ich nachádza viac ako 80. A rozhodne zaujímavým lákadlom krajiny je aj takzvaný Tobotronk. Ide o najdlhšiu alpskú sankárskú dráhu na svete. Je dlhá 5,3 kilometra a spustenie sa touto dráhou trvá takmer 10 minút. Dráha vedie priamo cez les La Rabasa a každá zákruta tejto dráhy ponúka jedinečný výhľad na majestátne hory Andory. Znie to úžasne, čo poviete, milí priatelia? A toto je naozaj len jedna z mnohých atrakcií. Mohli by ste sa tu povoziť na koňoch, na bicykloch. Aj horolezci si tu prídu na svoje. Sú tu taktiež zaujímavé parky pre rodiny s deťmi, kde sa dá užiť aj celkom taký adrenalín. No a taktiež sa tu nachádzajú 3 prírodné chránené územia s naozaj nádhernou prírodou. Takže milí priatelia, asi toľko v skratke o Andore, čo sa týka prírodných krás, takisto aj atrakcií, ktoré táto krajina ponúka a my si o chvíľu ešte posvietime na niekoľko zaujímavostí súvisiacich s touto krajinou.

Pred nami sú posledné minúty relácie Svet okolo nás a my si posvietíme na rôzne zaujímavosti, ktoré sa týkajú práve Andory. A asi sme zvyknutí na to, že keď aj je reč o nejakej krajine, tak je takou samozrejmosťou, že sa tam nachádza napríklad aj letisko. Avšak v Andore letisko nenájdeme. Najbližšie letisko sa nachádza v španielskej Barcelone alebo v francúzskom meste Montpellier. Väčšina ľudí, keď prichádza do Andory, tak cestuje autobusom alebo autom. Pre takú lepšiu predstavu, z Barcelony to autom trvá len okolo 2 hodín a väčšina požičovní nemá problém so zajdením do tohto štátu. Spomeňme si v tejto chvíli aj gastronómiu Andory. Andorská kuchyňa je príbuzná katalánskej kuchyni s francúzskym a talianským vplyvom. K takým najznámejším miestnym špecialitám, ktoré by mali návštevníci Andory vyskúšať, sú napríklad kunilo, čo znamená králik varený v paradajkovej omáčke, ksaj, jahňacia pečienka, potom aj jedlo s názvom Trinxat, čo je slanina a zemiaky s kapustou, či escudela, čo je dusené kura, klobása a mäsové guľky. Asi v každom jedle, ktoré som spomínala, bolo zahrnuté práve aj mäso. Možno vás nasledujúca informácia aj celkom prekvapí. Predstavte si, že ženy v Andore získali volebné právo až v roku 1970. A milí priatelia, ja by som v tejto chvíli pridala ešte k tej našej prvej informácii, že v Andore sa nenachádza letisko, aj tú informáciu, že Andora nemá ani železnice. Takže jediná šanca, ako sa sem dostať, je po ceste. Spomeňme si aj to, že v Andore sa platí eurom, pred prijatím eura sa tu platilo frankom a euro sa tam používa dodnes, aj napriek tomu, že technicky nejde o súčasť Európskej únie alebo eurozóny. A ide o takú stratégiu, ako zjednodušiť život prichádzajúcim turistom, ale aj domácim, ktorí si odbehnú na návštevu do Španielska alebo Francúzska. Keď si aj Andoru porovnáme so zvyškom Európskej únie, tak sú tu aj nižšie dane, takže sa tu oplatí nakupovať a dokonca aj bývať. Avšak získať občianstvo v Andore nie je až tak jednoduché. Občanom Andory sa môže stať totiž to len obyvateľ, ktorý tu trvalo býval posledných 20 rokov, alebo dieťa, ktoré sa tu narodilo a jeho predkovia sú občanmi Andory minimálne v 3 generáciách. To je celkom zaujímavé, čo poviete. A my sa už v tejto chvíli nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že bola pre vás dnešná relácia zaujímavá a prínosná a ja sa na vás teda teším opäť na budúce. Majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7. Dnešnú reláciu si pre vás pripravila Gabika Horvátová.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní. Počúvate Rádio 7, aktuálne nám už začína relácia Šabat klub. Moje meno je Dávid Zuštiak a spoločne sa v dnešnej téme pozrieme na ochrancov Židov a je to v podstate téma, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože hovorí ani nie tak úplne o Židoch samotných, ale práve o ľuďoch, ktorí boli spomedzi bežných Európanov, ktorí sa rozhodli, že budú ochraňovať Židov pred nejakými perzekúciami a legislatívou, ktorá bola naozaj diskriminačná a viedla vlastne k systematickému poškodzovaniu a rozširovaniu antisemitského konania nielen v Európe, ale po celom svete. A udalosti ako napríklad holokaust, pogromy, arizácia, norimberské zákony, všetky tieto reálne historické udalosti alebo koncepty sa udiali kvôli antisemitizmu, ktorý tu je už príliš dlho. Antisemitizmus je totiž niečo, čo nevzniklo len počas vlády nacistického Nemecka v Európe, ale antisemitizmus ako taký vieme datovať do oveľa skoršej doby. Avšak, vďaka Bohu, aj za týchto ľudí sa našlo medzi obyvateľmi európskych krajín ľudia, ktorí sú viac či menej známymi a ktorí sa vedome rozhodli nepodieľať sa na tejto desivej mašinérii a dokonca sa často nebali obetovať svoje vlastné, možno spoločenské postavenie, budúcnosť svojich detí, v najkrajnejšom prípade dokonca aj svoje životy na ochranu a bezpečie Židov. A práve dnes, aj v tejto časti relácie Šabat klub, budeme spoločne rozprávať viac o tejto téme, budeme sa viac pozerať na židovských ochráncov, ktorí nám dávajú i v súčasnosti určitú lekciu, nebáť sa ísť proti prúdu a možno čo sa týka nás kresťanov, zostať verný Biblii a Božiemu slovu. Tak verím, že budete povzbudení aj cez to, čo dnes poviem a po malej hudobnej pauze budeme teda v tejto téme začínať.

Ako som už niekoľkokrát spomínal, židovské komunity sa častokrát stávali terčami pogromov alebo cielených útokov, ktoré mali znásobovať silu antisemitizmu. A to teda nielen v období nacistického Nemecka medzi rokmi 1933 až 1945, ale teda aj oveľa skôr. A vďaka Bohu sa našlo aj veľa statočných ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať Židom prekonávať takéto situácie. A napríklad v stredoveku a rannom novoveku, kedy boli Židia často perzekuovaní na základe nejakého klamlivého a stereotypného obrazu, boli ich obrancami a ochrancami často napríklad vplyvní šlachtici, šlachta alebo cirkevní hodnostári. Takisto napríklad počas križiackých výprav, ktoré boli medzi rokmi 1096 a 1272 realizované, takisto v tomto období sa častokrát spájali židovské obchodnícke frakcie, tak takisto v tomto období práve tá šlachta a tí kňazi dosť často vlastne ochraňovali židovské obyvateľstvo alebo komunity. A takisto tu boli určité židovské obchodnícke frakcie a komunity, ktoré vlastne vytvárali určitý barterový obchod, teda niečo za niečo, ich služba v podobe nejakej platenej služby alebo tovaru, výmenou za bezpečie a bezpečnosť židovskej komunity alebo tej konkrétnej rodiny. A takto vlastne tieto frakcie spolupracovali s vládou, s úradmi, s panovníkmi a podobne. Počas 19. storočia, respektíve možno takého začiatku 20. storočia v Rusku, kde teda dochádzalo k veľmi častým a teda aj veľmi násilným pogromom, čiže cieleným útokom voči Židom, začali obraňovať židovské záujmy nielen šlachta a duchovné predstavenstvo, ale aj samotní občania, teda jednotlivci alebo aj v skupinách, ktorí vytvárali premyslené kroky, ako ochrániť židovskú komunitu a v najkrajnejšom prípade, ako im pomôcť utiecť, emigrovať. Najčastejšie na územie dnešného štátu Izrael alebo do Spojených štátov. A tu je práve vlastne ten prvý ako keby krok alebo pokus úplne obyčajných ľudí zasadiť ten nepríjemný

0: Počúvate Šabat klub.
1: Ako som už spomínal v predchádzajúcom vstupe tohto Šabat klubu, na začiatku 20. storočia vlastne dochádza k tomu, že úplne obyčajní ľudia, ktorí možno nemajú až taký vplyv, ako to boli šlachtici alebo nejakí kňazi, napriek tomu sa rozhodli, že vedome budú ochraňovať záujmy Židov a židovskej komunity. A úplne možno nová kapitola vzniká vlastne počas éry idealistických myšlienok nacistického Nemecka v období medzi rokmi 1933 až 1945. A diskriminácia Židov v konečnom dôsledku, možno aj realizácia holokaustu, bola totiž novou kapitolou vo svetových dejinách antisemitizmu. A rovnako tak, ako pozdvihla táto nová úroveň antisemitizmus, pozdvihli sa aj celé generácie ochráncov Židov, ktorí často pochádzali z úplne jednoduchých úrovní občanov, ale boli to napríklad aj politickí lídri, lekári, kňazi a učitelia. A to teda nie len z Nemecka, ale i Polska, Čiech a Moravy, slovenského štátu Maďarska a ďalších krajín. Jedným z takých veľkých ochráncov a veľmi známych ľudí v tomto období bol aj Oskar Schindler, ktorý bol nemeckým podnikateľom, narodeným mimochodom na území dnešnej Českej republiky a pochádzal teda z bohatšej priemyselnej rodiny a po začiatku druhej svetovej vojny vybudoval v Poľsku, kde sa aj presťahoval, veľmi vplyvnú a veľmi dôležitú priemyselnú výrobňu, továrňu na výrobu smaltových výrobkov a začal obchodovať s nemeckou armádou na vojenských zákazkách. V týchto továrniach pracovali najmä Židia, ktorí už v tom čase vlastne mali zakázané pracovať na takýchto projektoch, čiže v podstate už len to, že mohli tam pracovať v tej továrni, tak Schindler vlastne porušoval platnú legislatívu nacistického Nemecka aj na okupovanom území. Každopádne Židia často pracovali v továrniach na výrobu nejakých armádnych súčinností, ale táto výroba často

častokrát súvisela práve s nejakým vyhladzovacím táborom alebo getom. A Židia vôbec v podstate neboli vyplácaní a častokrát boli násilím donucovaní pracovať na takýchto projektoch. Kde na rozdiel teda od Schindlera, Židia, ktorí pracovali práve v tejto továrni, tak chceli tam pracovať a dostávali aj náležitú odmenu. Oskar Schindler teda aj týmto spôsobom porušoval platnú legislatívu, ale častokrát vlastne práve tým, že sa zmenil ten jeho koncept podnikania, keď sa presťahol do Poľska, tak najskôr videl a mal vidinu zisku, potom neskôr sa začal viac zaujímať o Židov a začal ich vedome chrániť, tak používal rôzne metódy, aby vlastne mohol dosiahnuť ochranu alebo oslobodenie danej židovskej komunity. Boli to napríklad to, že vytváral falošné doklady, manipuloval s nemeckými úradníkmi, využíval to, že bol nemecký občan a využíval svoje priateľstvá s nacistickými dôstojníkmi. Takisto tam bol nejaké finančné podplácanie alebo kupoval ďalšie továrne, aby mohol zamestnať väčší počet Židov. Najznámejším takým strategickým ťahom bolo vytvorenie tzv. Schindlerovho listu, kde sa vlastne nachádzalo približne 1200 Židov a to teda nie len z jeho továrne, ale patrili tam aj Židia, ktorých odporúčil niekto jeho známy alebo konkrétny Židia z jeho továrne. Tento Schindlerov list vytvoril na základe ochrany pred deportáciou, kedy vlastne Nemci mali v pláne práve aj týchto židovských zamestnancov deportovať do vyhladzovacích táborov a práve Schindlerov list bol listom, ktorý uvoľňoval tieto opatrenia nad vybranou skupinou Židov. Po vojne bol Oskar Schindler ocenený židovskou organizáciou Yad Vashem titulom Spravodlivý medzi národmi, ktorá udeľuje túto poctu ľuďom, ktorí počas holokaustu pomáhali zachrániť Židov.

Medzi ďalšie významné osoby pri zachraňovaní Židov počas obdobia druhej svetovej vojny boli napríklad Raoul Wallenberg. Bol to švédsky diplomát, ktorý pomáhal zachrániť tisícky Židov aj v kontexte ohrozenia vlastného života, a to v Maďarsku v Budapešti. Rozhodol sa tak vlastne i hneď po príchode do Maďarska ako švédsky veľvyslanec a v podstate začal svoju systematickú prácu metódou vydávania falošných švédskych pasov Židom a vďaka týmto krokom sa vlastne v spolupráci niekoľkých organizácií podarilo zachrániť takmer 100 tisíc maďarských Židov, ktorí boli určení na deportáciu do vyhladzovacích táborov. Organizoval takisto schovávanie Židov v rámci diplomatických budov po celom Maďarsku a takýmto spôsobom bolo zachránených vyše 20 tisíc Židov. Jeho meno sa stalo neoddeliteľnou súčasťou záchrany Židov počas holokaustu, no žiaľ po vojne bol zajatý sovietskou tajnou službou a dodnes sa nevie, čo sa s ním presne stalo. Bol vyznamenaný organizáciou Yad Vashem titulom Spravodlivý medzi národmi. Ďalším takým veľmi známym človekom a dôležitým bola Irena Sendlerová, poľská sociálna pracovnička, ktorá pracovala vo Varšavskom gete a ktorá zachránila vyše 2,5 tisíc poľských židovských detí pred deportáciami do vyhladzovacích táborov. A to teda tým, že vydávala falošné doklady a pomáhala teda deti pašovať von z geta. Deti boli potom umiestňované a ukrývané v poľských rodinách a kostoloch. V roku 1943 bola Irena zatknutá a mučená nacistami, avšak neprezradila, kde sa deti nachádzali. A neskôr ju zo zajatia oslobodili poľskí partizáni. Takisto tam je Justus Lipsius, belgický kňaz, ktorý ukryl tisíce Židov s tým, že im vydával falošné doklady. Vo Francúzsku bolo malinké mestečko, ktoré sa volá Le Chambon-sur-Lignon, ktoré patrilo pod okupované územie nacistického Nemecka a všetci jej obyvatelia sa rozhodli pomáhať Židom. Množstvo občanov zapojených do ukrývania, vytvárania falošných dokladov a pomoci pri emigrácii do iných krajín. Aj vďaka tomuto mestečku sa podarilo zachrániť tisíce Židov určených na deportáciu. Mimochodom, mesto získalo titul Spravodlivý medzi národmi a mnohých z jej obyvateľov radíme medzi hrdinou druhej svetovej vojny v kontexte pomoci Židom.

Ako som už dnes v tomto Šabat klube viackrát spomínal, židovská organizácia Yad Vashem je významným pamätníkom holokaustu a múzeum v Izraeli, ktoré sa venuje pamiatke obeti holokaustu, zachovávaniu historických dokumentov a vzdelávaniu o tejto temnej kapitole ľudských dejín. Organizácia bola založená s cieľom preskúmať a uchovať pamiatku na obete holokaustu a tiež uznať tých, ktorí riskovali svoje životy, aby zachránili Židov pred nacistami. Yad Vashem bolo založené v roku 1953 zákonom Knesetu a jeho názov je odvodený od biblického výrazu Yad Vashem, čo znamená ruka a meno, čo symbolizuje pamiatku na ľudí, ktorých mená a identita boli zničené počas holokaustu. Yad Vashem sa nachádza v Jeruzaleme na svahu hory Har Hazikaron, takzvaná hora spomienky, čo dodáva miestu osobitný význam. Yad Vashem slúži ako pamätník obetí holokaustu, kde sú uložené mená miliónov Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Tento zoznam bol vytvorený v rámci obrovského projektu zbierania informácií o obetiach a ich rodinách. Takisto je tu titul Spravodlivý medzi národmi, keď Yad Vashem udelil viac ako 27 tisíc osobám tento titul, ktoré počas holokaustu riskovali svoje životy, aby zachránili Židov. Tento titul je mimochodom najvyšším uznaním pre jednotlivcov, ktorí sa postavili proti nacistickému režimu. V múzeu sa nachádzajú historické exponáty, dokumenty, fotografie a videá, ktoré zachytávajú udalosti holokaustu. Je to miesto, kde sa návštevníci môžu dozvedieť viac o histórii, obetiach a zločinoch počas druhej svetovej vojny. Múzeum je štrukturované tak, aby návštevníci prežili chronologický príbeh holokaustu od vzostupu nacistického režimu až po jeho pád. Yad Vashem je aktívnym vzdelávacím centrom, ktoré ponúka rôzne programy pre učiteľov, študentov a výskumníkov. Okrem tohto organizuje aj semináre a konferencie o holokauste. Veľmi zaujímavý je aj fakt, že prezident Izraela je zároveň čestným predsedníkom Yad Vashem a teda tým pádom zastáva aj významnú symbolickú úlohu v celej organizácii. Yad Vashem uchováva jeden z najväčších svetových archívov o holokauste, vrátane tisícov osobných príbehov, fotografií, listov a spomienok preživších. V rámci organizácie sa vedie zoznam všetkých obetí holokaustu, kde sú zaznamenané mená a osobné údaje židovských obetí. Tento zoznam je mimochodom dostupný online a je neustále aktualizovaný.

Milí priatelia, počas dnešného Šabat klubu som už niekoľkokrát spomenul aj titul alebo ocenenie Spravodlivý medzi národmi a je to teda titul, ktorý možno získať iba skrze židovskú organizáciu Yad Vashem. Je to vlastne najvyššie ocenenie, ktoré udeluje organizácia Yad Vashem osobám, ktoré počas holokaustu riskovali svoje vlastné životy, aby zachránili Židov pred nacistami. Tento titul sa udelil tisícom ľudí zo všetkých kútov sveta. Je to uznanie pre tých, ktorí napriek obrovskému riziku a často aj osobným stratám pomohli zachrániť Židov počas druhej svetovej vojny. Do dnešného dňa bolo ocenených viac ako 27 tisíc jednotlivcov, ktorí pochádzajú zo 45 krajín. Tento počet sa neustále zvyšuje, pretože stále sú objavované nové príbehy hrdinov, ktorí pomohli židovským obetiam počas holokaustu. Titul Spravodlivý medzi národmi sa udeluje aj dnes, aj keď udeľovanie nových titulov je už skôr zamerané na historické výskumy a nové objavy. Medzi osobami, ktoré držia tento titul Spravodlivý medzi národmi, môžeme nájsť napríklad 6 tisíc Poliakov, čo robí z Polska najväčšieho prispievateľa v tejto kategórii. Polsko má najvyšší počet spravodlivých medzi národmi aj kvôli tomu, že bolo krajinou s najvyšším počtom židovských obyvateľov pred vojnou a židovskú populáciu v tejto krajine nacisti prakticky vyhladili. Takisto sa k ním pridáva napríklad okolo 600 Maďarov, 600 Slovákov a približne 100 Nemcov. Aj práve toto ocenenie môže pre nás byť určitým mementom, zachytením histórie, ktoré môže ostať v nás, a teda, že byť človekom, ktorý nejde s prúdom, ale aktívne sa podieľa na zlepšení situácie. Najdôležitejším faktom, milí poslucháči, však zostáva fakt, že Hospodín vo svojom slove a v Biblii niekoľkokrát na mnohých miestach opakuje, že on bude ochraňovať svoj ľud. Dokonca si to môžeme prečítať spolu aj v knihe Exodus v 19. kapitole. V 5. a 6. verši je napísané: Ak budete poslúchať môj hlas a zachováte moju zmluvu, budete mojim zvláštnym majetkom spomedzi všetkých národov, lebo celá zem je moja a budete mi kráľovstvom a kňazstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré povieš izraelským synom. Milí priatelia, v tomto momente sa relácia Šabat klub už končí. Celú reláciu vás sprevádzal spoza mikrofónu Dávid Zuštiak a verím, že to, čo my môžeme robiť ako kresťania, je aktívne sa modliť za židovský národ, za ochranu, ale najmä za to, aby Židia mohli spoznať Ježiša, ktorý tu bol a ktorý je vlastne tým Mesiášom, na ktorého oni tak úplne čakajú.

0: ide o šikanu fyzickú alebo psychickú, musíme jej venovať pozornosť.
1: Tá šikana častokrát práve vyplýva z toho, že nejakí mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá, a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak.
0: Kika Fialková v poradni pre mladých privítala hostia Dávida Zuštiaka, ktorý vám porozpráva viac už tento pondelok po 10. do poludnia.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Haleluja, je dobre byť v Božom dome, je dobre byť tam, kde Duch Svätý koná, kde Duch Svätý niečo robí, už na chválach začal. A verím, že bude pokračovať, bude dávať Božie slovo. To je jedno, či tu ja stojím, alebo niekto iný. Nie je to možno úplne jedno, ale verím, že aj dnes ráno Duch Boží dáva svoje živé, čerstvé slovo a je to veľmi vzácne. Keď Božie slovo znie, možno je dobre si uvedomiť, že nič na tomto svete nemá tú moc ako Božie slovo. Nič na svete nevie zmeniť naše vnútro a našu bytosť a naše konanie ako Božie slovo. Môžeš študovať, môžeš vypočuť si nejaké prednášky, niečo motivačné, to je dobré, ale jedine Božie slovo má moc nás zmeniť znútra. Tak nech sa to aj dnes deje a ja by som rád otvoril jednu tému alebo hovoril o jednej veci. Sú ako keby dva také princípy alebo základy Božieho života, Božieho človeka. Keď čítame novú zmluvu, ak by sme si prešli celú novú zmluvu, že naraz za jeden deň si ju prečítaš, alebo za dva, za tri dni, ak stihneš, tak možno ste si všimli, že je tam viackrát spolu spomenuté, sú dve slova. Na viacerých miestach. Láska, viera. Viera, láska. Apoštoli spomínajú vo svojich listoch na viacerých miestach viera, láska a ja dnes budem hovoriť o jednej z týchto dvoch vecí, o viere. Takže by som rád možno tak prešiel také úplne základné veci o viere a verím, že Duch Svätý a Božie slovo v nás niečo spôsobia v tejto veci, lebo verím, že náš zbor, ale nie len náš zbor, ako Božia cirkev, že má byť plná ľudí, plná mužov a žien, ktorí sú silní vo viere, ktorí nie sú slabí, ktorých viera nie je taká nejaká detská, ale sú pevní, silní vo viere. Zároveň je dobre si uvedomiť, že žijeme v takej kultúre a v civilizácii, ktorá bojuje proti viere. Naša, neviem, či môžeme tak povedať, že sme v takej západnej civilizácii už toho západného sveta. Čoraz viac sa tam posúvame, sme možno boli nejak napomedzi, ale každou generáciou sa tam posúvame bližšie. Ale celkovo Európa, možno, ktorí ste študovali viac, ja nie som z tých ľudí, ale ak ste študovali viac filozofiu, kultúru, dejiny, tak sa to tam vždy opakuje, že európska kultúra a myslenie je postavené na základoch starého grécka filozofie a vždy Európa sa vrácala späť k tej antike a vlastne stále je to medzi námi to myslenie, ktoré je plné materializmu, racionalizmu, humanizmu, kedy človek je v strede a všetko sa točí okolo človeka, všetko je tu pre mňa, kvôli mne, ja mám byť uspokojený, ja som na prvom mieste, ale Božie slovo iné hovorí, Božie slovo hovorí, že Kristus je ten, ktorý je v strede. Kvôli nemu, skrze neho, pre neho a táto kultúra bojuje proti viere. Ale dobré je si uvedomiť aj to B, tú druhú stranu mince, že tam, kde je tma, tam prichádza Božie svetlo. Tam, kde je hriech, kde je neprávosť, Božie slovo hovorí, že tam sa o to viac rozhojnila milosť, rozmnožila. A do tejto kultúry prichádza Božie kráľovstvo so svojou mentalitou, so svojou kultúrou a my sme v ňom, v Božom kráľovstve. A to je plné podpory, aby si veril, aby podporilo tvoju vieru, aby tvoja viera rástla. Ja len tak chcem pozbudiť na začiatok každého z nás, že ty a ja možno sa necítiš nejaký silný hrdina viery, ale každý z nás môžeme byť takým hrdinom viery tam, kde sme. Možno o tebe nebudú písať knihy, možno nebudú v médiách hovoriť, ale tam, kde si v tvojom zamestnaní, v svojej škole, v triede, na svojej ulici, vo svojej bytovke, tam môžeš byť. Doplň si nejakú hrdinu viery, nejakého Davida Wilkersona, Smitha Wigglesforta, alebo Reinharda Bonkeho. Možno o tebe naozaj nebudú počuť milióny, ale nebo bude o tebe vedieť. Boh bude o tebe vedieť. To je môj hrdina, ktorý keď niečo poviem, tak verí v to, zoberie to vážne. A Ježiš o tom kázal. Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak hovoril veľa vecí, ale evanjelia to niekedy zhrnú do takých, akože do krátkej vety. A čo hovoria o Ježišovi? Že čo kázal? Čo hovoril? Kade chodil? Hovoril, že verte evanjelium a čiňte pokáne. Čiňte pokáne, verte evanjelium. Pokáne, viera. Je to zhrnuté do dvoch, ako keby slov, pokáne, viera. Ježiš vyzýval ľudí, či boli jeho učeníci, či boli iba náhodne sa tam ocitli v tom dáve, aby verili. Im ukázal, že priblížilo sa Božie kráľovstvo, je tu na dosah. A to, ako môžete doň vstúpiť, ako ho môžete byť účastní, ako si ho môžete zobrať, je pokánie a viera. A učeníci si to uvedomovali, že niekedy nemajú vieru ako on. Videli, že robí zázrak, videli, že proste učí v moci, ako nikto iný neučil. A niekedy im on povedal, teraz to robte vy, a niekedy to nevedeli urobiť, tak boli z toho nešťastní. A prišli za ním a povedali, Ježišu, tak ty máš takú silnú vieru, prispor nám viery, nie? Na jednom mieste tak prišli za ním a prispor nám viery, to je také zvláštne slovo, čo je to prispor, ale zrejme mysleli, že ty máš tú vieru tak nasporenú, ty jej máš veľa, tak daj nám trošku z tej viery, aby my sme mali,
A to bolo síce pekné, ale Ježiš vyzýval nie, že ty maj svoju vieru, ty ver. On im dal svoje slovo, on im dal Božie slovo a teraz je na tebe, aby si tomu veril. A očakával od nich, že budú veriť, že budú mať Božiu vieru a veľakrát sa stalo, že nemali. Niekedy bol z toho smutný, niekedy bol z toho sklamaný, niekedy ich dokonca napomenul. Povedal, ako je to možné, ako to povedal, neveriace pokolenie, dokedy vás budem znášať ešte. On čaká a očaká od teba, od nás, odo mňa, že budeme veriť. Nie intelektuálne vedieť, že niekedy niečo také sa stalo a že Boh niekde existuje, ale že budeme veriť v konkrétnych situáciách tam, kde sme a dokonca veriť to, že sa udejú nemožné na oko alebo nadprirodzené veci. A tak možno aj my sa môžeme spýtať, alebo každý z nás sa môže pýtať, ako ju získať, tú vieru. Ak ju nemám dosť, ako ju získať? Tak začneme tým, že poviem si, že čo je viera. To je úplne základné Božie slovo, aby tu zaznelo. A tým začína vlastne tá slávna kapitola v liste Židom, 11. kapitola, ktorá je celá o viere. A ten prvý verš hovorí, že viera je očakávanie toho, čo dúfame, a presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme, ktoré sa nevidia. Že tuto máme napísané, alebo túto Božie slovo hovorí, že viera je presvedčenie, je to hlboká istota, že veci, ktoré sa nevidia, že sú reálne. Veci, ktoré sa nevidia, sú reálne. Teraz sa vrátim k tomu, čo hovorila Olenka predčasom. Ona vravela, že viera je taká brána. Neviem, jak si to Olenka povedala, že viera je brána do inej dimenzie. Ja som aj nazval celú túto kázeň, že viera, dimenzia do Božej reality. Vidíme z tohto slova v Židom 11.1, že existuje iná dimenzia, existuje iný svet, iná realita, ktorá je iná ako to, čo vidíme okolo, ľudia, stĺpy, svetlá. Toto je materiálny svet, ktorý je okolo. A potom existuje iná realita, iný svet, a to je duchovná realita. A viera je taká brána, taký môžem povedať, taký portál do tohto sveta. Kedy som videl taký film, čo neviem, jak sa volal, dávno to bolo, ale to bol taký zaujímavý film, že tam bola taká planina plná nejakých skal, taká plošina iba, taká sem tam tráva, a tam boli také občas také dvere. To bol taký nejaký murovaný, ako keby neviem čo, taký oblúk, a v tom boli dvere, a teraz keď si otvoril tie dvere, ty si išiel okolo toho portálu, bolo to také hrubé 30 cm a tu si videl, tuto, to je, tu má zadnú stranu, tuto má dvere, teraz si otvoril tie dvere a tam bol iný svet a tam zrazu boli schody alebo ulica a zrazu sa to rozprestieralo do nekonečné a ty si potom vyšiel von a pozrel a tam nič nebolo, ale tu si otvoril dvere a tam bol iný svet. Viera je taký portál, že ty otvoríš tie dvere a vôjdeš do iného sveta. A my nie sme ľudia, ktorí si tu malujeme alebo že si tu vytvárame nejaké paralelné reality alebo nejaké paralelné vesmíry, ktoré sú vymyslené, ale existuje iný svet duchovný a Božie slovo hovorí, že to je Božie kráľovstvo, ktoré je tam, kde je Boh, tam, kde je nebeský Otcko, a zároveň je medzi nami. Čo ono nie je niekde kilometre, tisícky, miliardy, svetelné roky ďaleko, ono je medzi nami a na to, aby sme do ňoho vošli, na to je viera. Niekto povedal, že viera je ruka, ktorá berie to, čo Boh dáva. Boh nám dal všetko, čo potrebujeme pre zbožný život a čo potrebujeme plný, bohatý život. Všetko nám daroval a niekto tak nazval, že to je ako keby jedna strana mince, ktorá sa volá milosť. To je to, čo prichádza od Boha k nám. V svojej milosti nám dal všetko. A tá druhá strana mince, to je viera, to je naša ruka, ktorú si berieme to všetko, čo nám Boh dáva. Som nad tým rozmýšľal, že je to také zvláštne, že Boh to takto spravil. Neviem, či ste nad tým rozmýšľali, že Boh nám dal spasenie, môžeme to tak povedať, to slovo spasenie je veľmi také religiózne, ale znamená záchranu, ale to znamená záchranu nielen ducha, ale aj duše, aj tela, celkové. Všetko, čo potrebujeme, náš telesný, duchovný, duševný človek, v tom dare spasenia všetko je. Či už uzdravenie, sila, múdrosť, zabezpečenie, večný život, pustenie hriechov, všetko, ďalšie veci, ktoré by sme vedeli vymenovať, v tom nám Kristus priniesol všetko, a to je spasenie. A to, aby sme si to mohli zobrať, potrebujeme vieru. Potrebujeme tú ruku viery. A je to zvláštne, že Boh to tak spravil, že neurobil to inak, že by sme napríklad, že niečo museli urobiť.

musíme ako nakloniť, niečo spraviť, aby sme si získali ich priazeň. Ale Božie slovo nám hovorí, nie, je to opačne, je to inak. Boh je dobrý Otcko, ktorý nám všetko dáva, ktorý nám všetko už dal. To spasenie už pripravil, vydobil. A môže to znieť tak bláznivo, že teda prečo viera? Niekedy človek, keď to počuje prvý raz, tak sa mu to za tak zdá, že ja mám len veriť, že to je všetko, čo odo mňa Boh chce? Že nie je to nejaké zvláštne? Áno, je to zvláštne. Božie slovo hovorí, že je to bláznivé. Že Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudská múdrosť a je to naschvál tak urobená, aby bola zahambená ľudská múdrosť. Aby ten, kto si myslí, že je múdry vo svojich očiach, musel sa pokoriť, skloniť a prijať Božie v úvodzovkách bláznovstvo. Boh nám dal v Ježišovi Kristovi všetko, ako som hovoril, všetko, čo potrebujeme. A všetko je tam pripravené, môžeme si to predstaviť ako stôl, kde je bohatá hostina, kde sú množstvo dobrých vecí, ktoré si môžeš zobrať do každej oblasti, ktoré potrebuješ. A už je to pripravené, už sa to stalo. Aby som podporil toto svoje tvrdenie, v Efežanom 1.3 je napísané, že nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi už požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Už nás požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Možno si povieš, dobre, tam sa píše o nejakom nebeskom duchovnom požehnaní, ale ja som tu, z mesa kosti, proste ja som v tele. A jaké duchovné nebeské požehnanie? Ešte najprv všetko, čo je v nebi, je pripravené a to sa dostáva do našho telesného sveta. Všetko tam je pripravené pre tvoju konkrétnu situáciu, ktorú žiješ vo svojich konkrétnych problémoch, potrebách, ťažkostiach. Všetko je tam pripravené. Ja si to tak predstavujem ako tým, že mám deti a tým, my, ktorí máme deti, alebo vy, ktorí máte, si to viete dobre predstaviť, že aké dobré je dávať svojim deťom dary, alebo svoj, predstavte si, že máte syna, ktorý, ja som si vymyslel taký príklad, že teda nie nejaké hlúpe dary, lebo náš nebeský Otcko nám dáva dobré dary, je napísané o ňom, že len dokonalý dar prichádza od neho a pre to, čo naozaj potrebujeme, predstavte si, že váš syn alebo dcéra, že potrebuje topánky, hej, no taká pragmatická potreba u nás. Už si to ani možno neviem predstaviť, že by niekto nemal akože dobré topánky, lebo my tých topánok máme akože množstvo desiatok, som ani nevedel, že toľko topánok človek potrebuje. Na každú príležitosť, akože každý by potreboval ako vlastný pomalý botník s 20 topánkami. Nestačia 3, ale niekedy treba ich veľa. Ale predstavte si, že v nejakých chudobných časoch alebo krajoch by vaše dieťa nemalo normálne topánky, aby malo malé topánky, ktoré mu otláčajú pety a prsty, že by chodilo v takýchto nejakých otlakoch zakrvavených prst. A ty by si o tom ani nevedel a potom zrazu by si sa dozvedel, že počula tvoje dieťa, tak to chodí. Tak hneď v ten deň by som sa rozbehol do obchodu, aby som kúpil mu tie najlepšie topánky, už chudák tam trpí takto celé dni, tie najlepšie, čo by som našiel. A už by som sa tešil, keď sa vráti zo školy. Možno by som šiel za ním ešte aj na tú hodinu, ale to by bolo asi trapné. Tak by som počkal ho domov, kedy príde domov a s tou škatulou, že pozri sa, čo som ti priniesol. Už nemusíš mať otlačené nohy, už nemusíš trpieť, keď chodíš. Už môže mať nové topánky dobré. A teraz si predstavte, aké je to krásne, že to dieťa otvorí tú škatulu, je nadšené. A ono úplne, že wow, konečne mám nové topánky, ja sa vám hodí okolo krku. Ďakujem ti, Ocko, ďakujem ti, maminka. To je to, že ako je blahoslavenejšie dávať ako bráte, že to je tak krásne, keď môžete svojmu dieťaťu dať dobrú vec, ktorú potrebuje. A predstavte si iný scenár, že teda príde dieťa domov a teraz vy mu dáte topánky a ono si ich veľkrat ani nevšimne, alebo ich nevezme, alebo povie, že ja to nemôžem zobrať, to asi nie je pre mňa. Ja si nezaslúžim taký dar, alebo ja radšej budem chodiť v tých starých a znova odíde od vás a vidíte, jak sa trápi v tých starých malých topánkach. A neviete nič urobiť, pretože to dieťa si musí samé zobrať tieto pánky, nemôžete na silu mu nastrčiť na nohy. A takisto s našim nebeským Otcom nám dáva všetko a na nás je, aby sme si to zobrali. A preto sa píše v Božom slove Židom 11.6, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, ale inými slovami, ak by sme to mali inverzne pretočiť ten verš, že každý, kto verí, ten sa páči Bohu. Aké dobré je to pre nášho Otca, keď veríme a berieme tie veci, Boh nám ich chce dať. Aká je to radosť pre ňoho. Poďme ďalej, že ako získať vieru? Ako ju máme získať? Tak prečítajme si základný postulát, základnú axiomu z Božieho slova, ako prichádza viera. Viera vždy prichádza, rastie, vzniká tak, že počuješ Božie slovo. Inak sa nedá vieru získať. Môžeme prečítať ten text z Rimanom 10.17. Viera je z počutia a počutie ale je skrze Kristovo slovo. Čiže dôležité je to, čo počúvame, či už

čítaš, počúvaš, čítaš Bibliu, počúvaš kázne, rôzne kanály, ako príde k tebe Božie slovo. Biblia, čítať Bibliu je tak dôležité a tak je dobré, aby sme ju to mali ako praviteľný návyk. A takisto Božie slovo môže prichádzať cez proroctvo, cez to, že sa modlíš, že si pred Pánom a Duch Svätý ti niečo povie osobne a ty vieš, Boh ku mne hovoril. To je Božie slovo. To nie je autosugestia, nie je to nejaké, že ideme si niečo namyslieť alebo niečo vytvoriť si nejaký vnem alebo si nejak navodiť nejaký pocit, že už tomu verím. Nie. Keď prichádza viera, vieru jednoducho máš. To si netreba navodzovať, netreba si to nejak vytvárať. Predstav si to ako nejakú duchovnú hmotu. Možno nám ľuďom, ktorí žijeme v tomto materiálnom svete, je dobre si to takto predstaviť, že to je nejaká duchovná matéria, ktorá vznikne a rastie. Bez toho čokoľvek robíš, ona proste vznikne. Tým, že počúvaš Božie slovo. Dokonca Biblia hovorí, že každý z nás má už množstvo viery. Myslím, že sa to hovorí v Rimanom 12.3, že každý z nás dostal od Boha určitú mieru viery. Každému z nás Boh udelil. Že ty už máš vieru, nejakú Božiu vieru a na nás je, aby táto viera rástla. Porozmýšľajme, ale spomeňme si na to podobenstvo, keď Ježiš hovoril o tých talentoch daro, že každému bolo dané, niekomu toľko viac menej, ale každý dostal. Čiže aj ty máš vieru a teraz je na teba, aby si to rozmnožil. Druhý postulát, alebo druhý základný taký výrok je, že viera nie je budúcnosť, ale viera je prítomnosť. Viera nie je to, čo raz niekedy bude, čo sa raz možnosť stane, ale viera je to, čo máš teraz, čo si dostal teraz. Poďme prečítať to najzákladnejšie tiež slovo, ktoré je v Markovi 11.24, kde hovorí toto Pán Ježiš. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Ešte raz to prečítam, je to trošku také krkolomné slovo. Nevždy je to také úplne zrozumiteľné. Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, už ste dostali a budete to mať. Že toto je v niečom také zvláštne. Ježiš väčšinou hovoril veľmi jednoducho. Neviem, či ste si všimli, že Ježiš hovoril aj pre prostých ľudí, lebo on väčšinou tam boli jednoduchí ľudia, neboli tam nejakí učenci, niekedy tam prišli farizei. Ale on hovoril tak, že každý to rozumel. On hovoril príbehy, príklady zo života a ja v tom vidím Božiu múdrosť, lebo tá najväčšia múdrosť je povedať jednoducho hlboké, zložité veci. Nie naopak, že povieš jednoduché veci zložito. My sme raz mali takého profesora na škole, že on ho sa tak zložito vyjadroval, že to sa nedalo pochopiť nijak. Takže my sme aj na prednášky nechodili, ale potom sme museli sa naučiť jeho skripta, neboli veľké, ale to čo veta, to bolo nezrozumiteľný výrok, že to proste, aj keď si sa na tým zamyslel dlho, takže sme sa to museli nejak bifliť. Ale v skutočnosti to boli jednoduché veci, len povedané strašne zložito. Čiže vyzeralo to, že aký je on učený, asi aj bol, ale nie je umenie zložito hovoriť, umenie je povedať jednoducho zložité veci. A Ježiš taký bol, on hovoril jednoducho, hlboké Božie tajomstvá, ale táto veta znie trošku zložito. Čiže skúsme si to rozobrať, lebo tuto je vlastne aj prítomný, aj minulý, aj budúci čas a všetko je tak nejak spolu povedané a teraz ako keby sme nevedeli, čo s čím ako súvisí. Vidíme tu prítomný čas, že teda my v prítomnosti prosíme a v prítomnosti máme veriť. Ale zároveň sa tu hovorí o minulom čase, že sme už niečo aj dostali. A že máme veriť, že sme už dostali a potom ten budúci čas a potom sa to uskutoční. V budúcnosti, či už bude o sekundu, o hodinu, o rok, budete to mať. Čiže Ježiš tu povedal veľmi dôležitú duchovnú pravdu, že my sme už všetko dostali, všetko sme dostali v ňom a na nás je, že keď o to prosíme s vierou, veríme tomu, tak zrazu z toho duchovného sveta to prichádza do našho telesného a budeme to mať. Je to tá transformácia z duchovného sveta do nášho fyzického sveta a čokoľvek, čo potrebujeme do každej oblasti nášho života, to môžeme mať. A toto mi dáva taký praktický rozmer viery, že my nemusíme čakať na nejaké obrovské zázraky, že proste ja teraz vykonám hrdinský skutok viery raz za svoj život, že sa budem modliť za chorého s rakovinou. Amen. A aj to nech sa stane. Ale v tých praktických situáciách, tam, kde si, tam, kde chodíš, to, čo žiješ, v tých problémoch, v ktorých sa nachádzame ty a ja, lebo každý z nás máme problémy. Nechcem vyvolávať, že kto z nás nemá problémy. Kým sme tu na svete, na tejto zemi, vždy budeme riešiť ťažkosti a nejaké zamotanosti. To je ten praktický, konkrétny život. A tam, kde v tých situáciách, ktorým čelíme doma, v rodine, v práci, vo vzťahoch, čokoľvek, finančná oblasť, v tých konkrétnych veciach ty môžeš použiť svoju vieru a na tom mieste, kde si o 11:30,
keď zrazu proste ťa niečo, nie že nahneva, alebo nejaký problém, ktorý znova ťa frustruje a možno po stýkrát znova toto riešiš a nevieš to vyriešiť. Spomeň si na to, že je to dobrá situácia na to, aby si ty a ja použil svoju vieru. Tam sa môžeme zastaviť v tej situácii povedať, Pane, aké Božie slovo ty máš pre mňa do tejto situácie? Čo si ty pripravil v Kristovi do tejto situácie, že už to je hotové? Že ja sa tu borím už stý raz s svojim šéfom alebo čokoľvek. Aké je tvoje Božie slovo? A v tých chvíľach, v tej situácii, keď otvoríme svoje duchovné uši, možno budeš počuť, alebo Duch Svätý stále k nám hovorí. Možno budeš počuť, dieťa moje, takto a takto. Neboj sa, už je to pripravené, ja to spravím. Už sa čokoľvek Božie slovo zaznie a ty si môžeš zobrať to Božie slovo a môžeš s vierou to prijať, že túto situáciu Boh vyriešil. A už čakať na ten výsledok. Niekedy, a to je dobre povedať, niekedy dobre s Božím slovom alebo s tým, keď berieme Božie slovo, môžu prísť pochybnosti. A to je normálne. Preto nečakajme, že teraz, keď počuješ Božie slovo, že už nebudeš mať srdci štipku pochybností. Je to normálne vedieť, že niekedy sa náš nepriateľ, naša myseľ, niekedy sa tomu bráni a zrazu začnú v tvojej mysle sa točiť koliečko, ale naozaj je to tak? Naozaj nevymyslel si to? Naozaj si myslíš, že sa to len tak stane? Si myslíš, že len teraz príde domov obálka, niekto ti prinesie niečo? Že to je hlúposť, to je... A začnú myšlienky ísť v hlave. A to je situácia, kedy je na nás, pre ktorú stranu sa rozhodneme, čo budeme počúvať. Či budeme počúvať pochybnosti, alebo to, čo Boh hovorí. Verím, že každý z nás je človek, ktorý sa rozhodne pre Božie slovo. Aj keď navzdor by to išlo našim pochybnostiam, ale môžeš to prehlásiť. Môžeš to povedať nahlas, možno na vecku, aby ťa nikto nepočul, keď sa hanbíš. Povedz nahlas svojimi ústami. Verím tomu, čo Boh hovorí. A verím tomu, čo mi Pán hovorí. Tak toto bude. A tu sa dostávame k ďalšiemu. Slova viery. Viera je dôležitá, dôležité aj vyznanie viery, naše slova. Biblia hovorí v Rímanom 10:10, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie, na záchranu. Prečo je to tu tak napísané zvláštne, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami na spasenie? Veľakrát toto slovo vnímame alebo chápeme tak, že je to dôležité vtedy, keď znovu zrodíme, že ten prvý krok do Božieho kráľovstva, že človek neverí v Krista, v Ježiša, žil bez Boha na svete a potom zrazu sa obráti k nemu a prvý raz ho príjme a uverí v to, že Ježiš Kristus zomrel za jeho hriechy. A to je dobré. Vtedy prijímame spravodlivosť Božiu a vyznávame ústami na spasenie, ale v tých ďalších situáciách, ktorým čelíme, je potrebné vyznať Božie slovo. Vtedy, keď to slovo povieš, tak vtedy prichádza tá... Keď uveríš Krista, dostaneš Božiu spravodlivosť. A keď vyznáš ústami to slovo, ktoré prichádza k tebe od Pána, tak vtedy sa deje tá záchrana, to spasenie v tej konkrétnej situácii. Niekedy možno človek si povie, že no dobre, tak ja tomu verím a nech sa to nejak tak same udeje. Vieš čo, skús prehlasovať Božie slovo nad sebou, nad tou situáciou, ktorou čelíš, nad svojou rodinou, nad svojimi deťmi, manželom, manželkou. Prehlasovať Božie slovo. Pretože Božie slovo povedané má moc. My žijeme v svete, ktorý vznikol slovom Božím. Takisto my, keď povieme Božie slovo, ktoré k nám príde od Pána a keď ho povieme našimi ústami, to povedané slovo má moc. Preto aj Ježiš, keď uzdravoval, tak on to slovo povedal. On nie iba tak neukázal, že dobre, choď, že si zdravý. On povedal, on vyriekol to slovo, buď zdravý. Takže nemlč a hovor slova viery. Ďalej, nielen slova viery, ale máme konať aj skutky viery. Povedzme si pár slov o skutkoch viery. To je taká dôležitá, dobrá časť. Lebo Biblia hovorí v Jakubovi 2:17, ten známy text, že viera bez skutkov je mŕtva. Každá viera potrebuje byť dokázaná skutkom, hoci to znie možno pre nás, ktorí nepripisujeme možno evangelikáli skutkom takú dôležitosť, ale musíme ich začať brať tak, ako slovo Božie hovorí. A dokonca toto slovo alebo celú Jakubovu apoštolu Luther kedysi nazval, že je to slamená epištola, lebo on vyrastal v tom prostredí, kedy sa spasenie sa kázalo tak, že teda keď chceš mať večný život, musíš niečo spraviť, niečo zaplatiť, niekam sa kolenačkami doplaziť alebo čokoľvek. A on videl, že to je nie pravda a tak začal kázať, že nie len milosťou prichádza spasenie. To bolo správne. Ale potom čítal tento verš a sa mu to tak nezdalo, takže nazval tú epištolu slamenou, ale to nebola slamená epištola. Verím, že Jakub písal pod pomazaním a vnúknutím Ducha Svätého, že to sú pravdivé a Božie slova a že ich teda Jakub napísal pod vedením Duchom Svätým.
A je tam odkrytý princíp, že tá viera prináša svoj život, svoje ovocie vtedy, keď urobíme skutok viery. Teraz sa možno pýtaš, no dobre, ale ja som kedysi uveril v Pána Ježiša Krista, nemusel som nič robiť, ako to platí do tejto situácie. Pán Ježiš raz povedal, Jan 6:29, Božím skutkom je veriť v toho, ktorého Boh poslal. Tak predstavte si, už len to, že veríme v Krista, v nášho Pána Ježiša Krista, už to je Boží skutok. To je úžasné. Takže ak si nikdy ešte neuveril v Pána Ježiša, možno si tu na tomto mieste, možno nás pozeráš cez nejaký stream, tak urob Boží skutok. Ten skutok Boží je ten, že uveríš toho, ktorého Boh poslal v Pána Ježiša Krista, ktorého Boh poslal pre teba, aby si mohol žiť na veky, aby boli odpustené tvoje hriechy. Jednoducho v neho uver. Povedať, Pane Ježišu, verím v teba. Verím v to, že si kvôli mne prišiel, že si kvôli mne zobral ten ťažký kríž, aby moje hriechy boli odpustené. Verím v teba, amen. Je to jednoduchá modlitba viery a keď uveríš toho, ktorého Boh poslal, urobíš Boží skutok. A keď urobíš Boží skutok, tvoja viera ožije a prinesie ovocie a narodíš sa do Božieho kráľovstva. Ale sú ďalšie konkrétne situácie, niekedy v živote, kedy potrebujeme urobiť konkrétnu činnosť, aby sme preukázali svoju vieru. Spomeňme si na Petra, to je taký veľmi dobrý príklad, keď Ježiš chodil po vode a on bol v tom člnku s tými učeníkmi, svojimi ďalšími kamarátmi. V noci to bolo, takže dobre nevideli a keď Ježiš prišiel nad ránom, ešte stále bolo šero, nevideli ho dobre a sa zlakli. Ale Peter rozpoznal, že tu bude asi Ježiš a nebol si istý, tak povedal mu, Pane, ak si to ty, tak povedz, aby som išiel k tebe. Ja si to tak predstavujem, že keď Peter videl Ježiša chodiť po vode, on si povedal, však aj ja chcem robiť to isté. Že ja chcem robiť to, čo robí môj majster. A to bolo dobré, nebolo na tom nič nemiestné alebo nič drzé, trúfale a Ježišovi sa to páčilo. A každý z tých ostatných to mohol spraviť, ostatní tam sedeli. Ale Peter si uvedomoval, ja pôjdem na tú vodu, ja akože to urobím, ale musím jednu vec počuť, že mi Ježiš povie, poď. Alebo že mi Ježiš niečo povie, že proste on mi povie slovo a na jeho slovo to spravím. A Ježiš nepovedal nič na to, iba jedno slovo. Povedal mu, poď. A na základe tohto jedného slova on urobil Peter ten akože jeden z najväčších zázrakov, ktorý máme zdokumentované, je to naozaj úplne napriek všetkým fyzikálnym zákonom, že prekročil ten okraj loďky a tá voda pod ním stúhla a potreboval naozaj počuť len jedno slovo. Niekedy stačí jedno Božie slovo. Nepotrebuješ niekedy množstvo. Niekedy stačí jedno Božie slovo, aby sa ti zmenil život. Aby bolo zmenené to konkrétne, čo potrebuješ. Pýtaj si toto Božie slovo od neho. Pýtaj si od neho, Páne, povedz mi tvoje slovo do tejto situácie. No a keď mi povieš, tak ja to spravím. Keď mu povedal tomu Petrovi a on prekročil tú loďku a tá voda kedy stúhla. Nie keď Ježiš povedal, nie keď Peter sa modlil, keď hovoril k Ježišovi, ale vtedy, keď prekročil ten okraj, vtedy v tom momente tá voda stúhla, môžem povedať, alebo ho začala držať. A to je ten skutok viery. Keď spravíme ten skutok viery, vtedy viera užije a prinesie ten zázrak, ktorý potrebujeme. Môže to vyzerať bláznivo, nezmyselne, môže to vyzerať čudne, môže to vyzerať veľmi tak zázračne, že proste, že to asi až nemôže byť pravda. Keď ti Boh povie niečo, urob to. Ešte chcem povedať pár slov o trpezlivosti, lebo verím, že to k tomu patrí. Keď hovoríme o viere, je dôležité vraviť aj o trpezlivosti. Dokonca by sme mohli hovoriť aj o obeti, lebo viera nie je len naplňanie, zázračné naplňanie našich potrieb. Bolo také, alebo je také hnutie, možno by sme mohli povedať, že hlavne v Amerike, ale možno nie len tam, ktoré nazývame Evangelium Prosperity. A nechcem o tom veľa hovoriť, ale ako už možno viacerí z nás asi trochu vieme, že teda ten dôraz, toto hnutie je na to, že verím Božie slovo, alebo používam Božie slovo tak, aby som naplnil svoje túžby a svoje potreby. To, čo si ja zmyslím, to, čo je pre mňa dobré. A zrazu už není v strede Ježiš, čo on chce, ale to, čo ja chcem. Sú tam takéto falošné dôrazy, hoci vychádzajú z dobrého učenia viery. Vytratila sa tam ten prvok také, že niekedy treba, aby sme niesli aj obete. Takisto ako niesol obeť Abraham, ktorý bol otcom viery, ho nazývame otcom viery, tým, že začal ako prvý človek na svete tak nadprirodzene veriť Bohu, alebo tak nezvyčajne, že ho Boh takto ocenil a on priniesol obrovskú obeť. Ale niekedy viera potrebuje priniesť aj trpezlivosť, potrebuje vydržať čas. Teraz asi možno nebudeme čítať ten príklad, ale poznáme ten príklad vdovy a toho sudcu, kedy tá vdova chodila za tým sudcom stále do nekonečna, každý deň alebo stále opakovane, si povedala, že budem ho domrzať dovtedy, kým neurobí
pre mňa to, čo chcem. Je to taký bizarný príklad, lebo náš nebeský Otcko není ani nespravodlivý, ani není taký, že by ti nechcel dať, ale Ježiš chcel ukázať ten princíp, že vytrvala. Povedala si, ja vytrvám dovtedy, kým to nedostanem. Na záver toho celého podobenstva Ježiš povedal, a potom, keď príde Syn Boží znova na zem, tak či nájde vieru na zemi? A dal do súvisu tento príklad trpezlivosti a neodbytnosti s trpezlivosťou a s vierou. Nám to ukazuje to, že niektoré veci sa nedejú hneď. Niektoré veci príjmeš od Pána to zasľúbenie Božie slovo v okamihu, ale potom čakáš nejakú dobu, kým sa to stane v tvojom fyzickom svete. Niekedy to trvá deň, dva, mesiac, niekedy roky. Boli ľudia, ktorí sa modlili za jednu vec a až po ich smrti Boh naplnil ich modlitby. A to nám hovorí o trpezlivosti a tieto trpezlivosť je čoraz taká komodita vzácnejšia. A preto to možno Pán Ježiš povedal, že keď príde na konci vekov, že kto vie, či nájde takúto vieru, ktorá vie byť trpezlivá. Pretože ľudia čoraz ďalej sú rýchlejší, netrpezlivejší. Žijeme dobu, kedy chceme hneď. Ja som, priznám sa, veľmi podobný. Niečo napíšem okamžite, si myslím, že keď niekto neodpíše za hodinu, už je neskoro. A proste hneď okamžite, proste všetko chceme okamžite a hneď. A máme na to prostriedky, technológie, čoraz viac sa to zrýchluje. Ale Božie kráľovstvo sa nezrýchluje. Božie kráľovstvo je stále včera, dnes, stále rovnaké. A niekedy treba vyčkať. A je to pre nás taká výzva, že teda vedieť čakať na naplnenie Božích zasľúbení alebo toho, čo si prijal vo viere. A dôležité možno v tomto medzičase, kedy čakáš na tú transformáciu, že sa to stane realitou v tvojom živote, ďakovať. Že tam je vtedy možno dôležité, že nebudeme stále opakovať stále tú istú prosbu, lebo ak sme raz niečo prijali vo viere a vieme, že Boh tam hovoril, vieme, že Pán nám niečo zdal a je to naše, nepotrebujeme to ďalej prosiť. O to ďalej prosiť. Už stačí len ďakovať. A tak veľakrát naozaj tá najsprávnejšia modlitba je len: Páne, ďakujem ti. Ja som už za to prosil, ja viem, že ty si mi to dal, ja ti už teraz dopredu ďakujem. A pre mňa bola taká asi najväčší príklad tej trpezlivosti alebo takýchto trpezlivých, toho trpezlivého čakania moja babka. Mám pocit, že som to možno aj tu spomínal, ale moja stará mama, ona bola vlastne tiež takého tradičného prostredia kresťanského pochádzala. Ona sa prvá obrátila v rodine a prechádzala si aj utrpením alebo takým vysmievaním v tom okolí, ale stále sa modlila za svoje deti. Mala tri deti, dve dcery, jedného syna a modlila sa roky za nich, aby sa obrátili k Ježišovi. A oni boli, každý si žil ten svoj život, potom už boli dospelé, sa povydávali, poženili. A moja mamka sa obrátila prvá, tým, že stretla môjho otca, zavolala na mládež a tak ďalej. To bolo taký príbeh, že teda ona sa prvá odovzdala svoj život Kristovi a sa znovu zrodila. Babka bola rada, prvé ovocie jej modlitby videla, ale boli ďalšie dve deti. Ja som tam chodil ako malý chlapec veľakrát na prázdniny do Liptovského Mikuláša, tam nás rodičia dali na 2 týždne. Áno, to keď si predstavím, že teraz by v bytíku so starou mamou sme 2 týždne boli. Ale veľakrát sme tam tak iba potom išli von s bratom. A keď sme sa vracali naspäť na byt, tak stará mama, keď bola sama, tak ona využívala ten čas, že sa modlila. A my sme niekedy odbehli do obedu, potom prišli na obed a jak sme prichádzali do bytu, tak už sme počuli cez dvere, jak sa ona modlí. Ona mala taký trošku nariekavý spôsob tej modlitby a tak sa tak modlila. Ona si klakla tam k takej starej pohovke v kuchyni a tam sa tak nahlas modlila. To v tom paneláku bolo všade počuť, ona si to možno neuvedol. A my sme až k výťahu počuli, tak sme sa trošku aj hanbili, že stará mama sa zase modlí. Ale ona sa vytrvalo, ona si nezapla telku, ona si nepozerala neviem čo, alebo nejakú, kedy počúvala chvály, ale proste ona šla na tie svoje kolena a sa modlila za svoje deti. A prišiel čas, kedy sa druhá jej dcéra obrátila. Po rokoch, to boli roky, to neboli akože mesiace. Ale medzičasom ten jej syn odišiel do Austrálie, ešte za komunizmu, bolo také, že sa emigrovalo preč, proste chceli ísť za lepším životom, tak už išiel do Austrálie, do Sydney, tam je doteraz. Nepísalo sa mailami, takže písala nejaké listy a ten list prišiel raz za pol roka. Stará mama si prečítala, potom nám to dala prečítať, veľký sviatok, že Jano napísal z Austrálie. Ale raz v tom liste bolo napísané, že boli sme na pláži tu v Sydney, že sme sa boli okúpať a tam boli takí zvláštni ľudia, možno takí jak vy, alebo jak stará mama, že teda oni tam chodili s gitarou po pláži a hovorili také kresťanské veci, to boli z takého blízkeho kostola alebo zboru. Tak sme tak spozornili, alebo stará mama sa tak zaradovala, že sú tam nejakí kresťania, že super. A znova mesiace prešli a potom prišiel druhý list a tam už
úplne iný tón listu, už nadšený list, haleluja, ja som našiel spasenie, že zobrali ma do toho ich čorču a tam sa so mnou modlili, že som Božie dieťa. Veľkými písmenami tak stará mama plakala. A doslova na opačnej strane zemi gule si našiel Boh toho jej posledného, to posledné dieťa, toho syna. Bol spasený, bol zachránený. A to boli trvalí fakty, ja neviem koľko, desiatky rokov možno, alebo roky. Viera a trpezlivosť. Takže buďme ľuďmi viery. Buďme muži a ženy, ktorí majú silnú vieru, ktorí sa neboja veriť tomu, čo nám dobrý Ocko dáva, čo nám už dal. A hľadajme v každej situácii skrze vieru Božie zázraky, Božie konanie, Božiu moc. Poďme teraz sa možno trochu modliť, poďme možno byť trochu v jeho prítomnosti. Poďme trochu pred ním a nechajme, aby nás Duch Svätý zmenil, aby k nám Duch Svätý hovoril. Možno ti povie konkrétne to Božie slovo, ktoré potrebuješ počuť. Možno nás len vystrojí takou silnou, odvážnou vierou, že sa nebudeme báť veriť. Tože vo viere sa skrýva odvaha. Odvážiť sa, urobiť niečo, čo není zvyčajné. Že zobrať to Božie zasľúbenie, to není zvyčajné. To není taká pôda, ktorá je pôda istoty, je to pôda nových vecí, kde je kus neistoty. Ale Božie slovo je pevné a ono ťa udrží. Pane drahý, tak teraz chceme stať pred tvojou tvárou, či už sedieť, či kláčať, či stať. A byť tvojej blízkosti, v tvojej prítomnosti. Prosím, Pane, aby si nás vystrojil duchom viery. Aby si nám daroval. Božie slovo hovorí, že dokonca existuje dar viery. Pane, daruj nám silnú vieru, ale nechceme len očakávať, že ty niečo urobíš, chceme s tebou spolupracovať. A chceme sa sami rozhodnúť v každej situácii odvážiť sa veriť ti. Veriť ti a chodiť po výšinách a chodiť vo víťazstve. Nie v porazení, nie v ubytosti, ale veriť tomu, čo hovorí tvoje Božie slovo. Nech ty z nás spravíš silných ľudí viery, ktorí budú meniť svoje okolie, ktorí budú premieňať to okolie, v ktorom žijeme, ktorí budú meniť v prvom rade svoj život, aby bol v súlade s tvojim slovom a potom okolie, v ktorom žijeme. Zasahovať evanjelium tebou, okolie všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame. Daj nám takúto silnú vieru, Pane. Daj nám odvahu urobiť niečo nezvyčajné, niečo odvážne, prekročiť tú loďku, prekročiť to miesto bezpečia tam, kde v tej malej loďke, ale ísť na šíry oceán, na šíre jazero, kde sú priestory pred nami a zároveň voda, ktorá pod nami nás drží. Na tvoje slovo, Pane. Na tvoje slovo, Pane. A tak teraz sa môžeš, potrebuješ vidieť Boží zázrak. Ak potrebuješ vidieť Božie konanie, Božiu moc v nejakej konkrétnej situácii, možno teraz na niečo konkrétne myslíš a vravíš, Pane, tu potrebujem, aby si ty zmenil toto. Teraz si to môžeš poprosiť od Neho. Poprosi a vyzvi Ježiša a poproso, Páne, na tvoje slovo. Daj mi tvoje slovo. Možno ti pripomenie nejaké slovo z písma, ukáže ti, že toto platí pre teba. Možno ti povie niečo špeciálne do tvojej situácie a na základe toho budeš môcť konať. Páne, my sa modlíme, my ťa prosíme, daj nám tvoje čerstvé slovo. Daj nám tvoje čerstvé slovo na každý deň. Pretože nie každým chlebom budeme žiť iba na chlebe a vode, ale na tvojom čerstvom, živom slove, ktoré vychádza z tvojich úst. To, čo ty k nám aktuálne hovoríš. Daj nám to takéto slovo aj teraz ráno. Povedz nám to tvoje poď. Nech to môže akýmkoľvek z významom znieť. Hociakej situácie. Tvoje poď. O Ježišu, ďakujeme ti, že môžeme byť ľudia viery. Tak nech tvoje kráľovstvo rastie, Pane. Nech tvoje kráľovstvo šíri. Nech viera v nás rastie a nech môžeme byť naozaj tým známy a tým typický, že sme ľudia, ktorí majú pevnú a silnú vieru. Amen.

chcem sa rýchlo dostať hore, nechcem zostať v hlbinách.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, máte naladené Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Bozárová a dnes si spoločne odhalíme mnoho zaujímavostí o Sviatku stánkov, tiež známom ako Sukot. Vopred vás však chcem upozorniť na to, že v dnešnej relácii zaznie mnoho cudzích alebo pôvodných názvov a mien, preto sa vopred ospravedlňujem za ich prípadné nepresné vyslovenia. Sviatok stánkov je židovský sviatok Sukot. Biblia opisuje sviatok stánkov ako v poradí tretí z každoročných sviatkov, o ktorých izraelský ľud dostal príkaz oslavovať ich v Jeruzaleme. Počas tohto sviatku si pripomínajú 40 rokov strávených na púšti a zároveň oslavujú a radujú sa zo zberu úrody. Židia si tradične spájajú sviatok stánkov s príchodom Mesiáša. Vítajú pritom účasť nežidov, čiže pohanov, na sviatku na základe prorockého slova v 14. kapitole proroka Zachariáša. Podľa tohto biblického textu všetky národy prídu oslavovať sviatok stánkov do Jeruzalema. V súčasnosti toto podujatie predstavuje čas, kedy kresťania prinášajú svoju chválu a kláňajú sa Bohu Izraela, dostáva sa im biblického vyučovania a môžu spoločne zažívať spoločenstvo s kresťanmi z mnohých národov. Ide o týždenný festival pripomínajúci 40-ročnú cestu Izraelitov do zasľúbenej zeme. Je to jeden z troch veľkých pútnických sviatkov, ktoré boli zaznamenané v Biblii, keď sa židovskí muži museli objaviť pred Pánom v chráme v Jeruzaleme. Táto radostná oslava je pripomienkou Božej ochrany, zabezpečenia a vernosti. Celé spomínané obdobie sa nazýva Zman Simchatenu, čo znamená čas našej radosti. A Tóra sa o ňom viackrát zmieňuje. Napríklad v 3. knihe Mojžišovej môžeme čítať: V stanoch budete bývať po 7 dní, aby vaši potomci vedeli, že som svoj ľud nenechal bývať v stanoch, keď som ho viedol z Egypta. Biblia takisto odhaľuje dvojaký význam Sviatku stánkov. Poľnohospodársky je Sukot izraelským vďakyvzdaním, radostným zberovým festivalom na oslavu zhromaždenia obilia a vína. Najzrejmejším symbolom Sviatku Sukot sú malé prístrešky, v ktorých majú Izraelci nariadené prebývať 8 dní sviatku. Židovské rodiny preto stavajú provizórne stánky na ich terasách a balkónoch a zdobia ich farebným ovocím, stužkami a obrázkami. Niektoré rodiny tam aj jedia svoje pokrmy a cez noc prespávajú. Tento provizórny príbytok z vetví a lístia sa nazýva suka. V minulosti Hebreji pripravovali po celom chráme svietiace sviece, aby dokázali, že Mesiáš bude svetlom pre pohanov. Kňaz tiež vytiahol vodu z bazéna Siloamu a odviezol ju do chrámu, kde bola naliata do striebornej nádrže vedľa oltára. V Novom zákone sa Ježiš zúčastnil Sviatku stánkov a hovoril tieto úžasné slová v posledný a najväčší deň sviatku. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Nasledujúce ráno, keď plamene sviečok stále horeli, Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kresťanská oslava tohto sviatku stánkov, ktorú organizuje Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, je od svojho zrodu v roku 1980 významnou a ústrednou súčasťou služby potešovania Izraela. Pútnici z mnohých národov prichádzajú vzdať úctu Pánovi, modliť sa za pokoj pre Jeruzalem a žehnať Izraelu v dobe jeho opätovného zhromažďovania sa v krajine. Oslavou tohto sviatku kresťania vzdávajú česť Bohu a zároveň prejavujú očakávanie splnenia slov vyslovených prorokom Zachariášom. Stane sa, že všetci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiahli proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svetili slávnosť stánkov. Celý sviatok zvyčajne zahajuje oslavná bohoslužba vo voľnom priestranstve v Ein Gedi pri Mŕtvom mori. Každý ďalší deň sa začína seminármi, ktoré prinášajú podrobné a vyvážené vyučovanie od starostlivo vybraných učiteľov, vedcov a verejne známych osobností. Nevyhnutnou a dôležitou súčasťou programu Sviatku stánkov bývajú príležitosti modliť sa s ďalšími veriacimi z celého sveta a spoločne zdieľať modlitebné bremeno za Izrael. Účastníci sa môžu pridať k tisíckam Izraelčanov počas pochodu Jeruzalemom.
V priebehu Sviatku stánkov sa židovský národ spolu zhromažďuje v meste Jeruzalem. Nie len preto, aby si pripomenuli Božie zaopatrenie v čase, keď putovali púšťou, ale taktiež, aby spoločne hľadeli vpred do slávnej budúcnosti, kedy príde zasľúbený Mesiáš a všetky národy budú prichádzať do Jeruzalema, aby ho ctili. Sviatky boli jedinečné v minulosti aj tým, že v určený čas boli pohanské národy pozvané vystupovať do Jeruzalema spolu s židovským národom ku chvále Boha. Vtedy Boh povedal Mojžišovi: Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti a cudzincov, ktorí bývajú v tvojich bránach, aby počuli a učili sa báť Hospodina, vášho Boha, aby zachovávali a plnili všetky slová tohto zákona. Keď neskôr Šalamún zasvecoval Hospodinovi chrám cez Sukot, žiadal Boha, aby vypočul modlitby akéhokoľvek cudzinca, ktorý sa príde na toto miesto modliť. Zachariáš predpovedal časy, kedy všetky národy budú raz za rok vystupovať do Jeruzalema, aby sa poklonili Hospodinovi zástupov a svetili slávnosť stánkov. Preto kresťania oslavujú Sviatok stánkov aj dnes, kvôli jeho prorockému zámeru a rozmeru. Tento čas, kedy sa kresťania hrnú do Jeruzalema oslavovať Sviatok stánkov, je mocným prehlásením viery a manifestáciou toho, že veríme, že Mesiáš už prišiel a svoje vykupiteľské dielo naplnil. Že veríme v nebeské kráľovstvo, do ktorého nám Kristus vydobil prístup, a tiež v to, že Ježíš sa čoskoro vráti aj druhýkrát. Práve toto krásne a oslobodzujúce poznanie chceme žehnať aj celému Izraelu, a to hneď po krátkej prestávke. Ostaňte s nami. Drahí priatelia, počúvate Rádio 7, reláciu Žehnáme Izraelu, a v nasledujúcich minútach, ktorými zároveň reláciu ukončíme, chceme žehnať Izraelu, a to najmä počas sviatku Sukot. V predchádzajúcich minútach sme si tento sviatok priblížili, no a teraz vás už pozývam stíšiť sa a pridať sa k tejto modlitbe. Drahý Pane, chceme Ti v prvom rade ďakovať za to, že Ty si naozaj Boh, ktorý zaopatruje, ktorý je verný, ktorý sa stará a vie nás previesť cez akúkoľvek púšť až do zasľúbenej zeme. Ďakujeme Ti, že aj dnes si môžeme pripomínať mnohé slávne diela a dobré skutky, ktoré si vykonal, a to najmä cez izraelský národ. Pane, prosíme ťa, daj, aby aj tento sviatok, sviatok Sukot, sviatok stánkov, pripomínal mnohým to, aký dobrý Boh si, že na teba sa môžeme spoliehať v každom čase a veriť, že ty naplníš, čo si prisľúbil, a dokončíš, čo si začal. Prosíme ťa však aj o to, aby tento sviatok nebol pre Židov len mŕtvou tradíciou, cez ktorú musia splniť nejaké úkony a dodržať dané zvyky, ale aby to pre nich bolo občerstvením alebo novým začiatkom pre vzťah s tebou. Pane, my vyprosujeme pre izraelský národ plné poznanie teba, plné poznanie pravdy o tvojom vykupiteľskom diele, ktoré si vykonal skrze svojho syna Ježiša Krista. Prosíme ťa, aby si im sňal závoj z očí, aby mohli vidieť práve Ježiša Krista, ako toho očakávaného Mesiáša, cez ktorého môžu mať nepretržitý prístup do tvojej blízkosti. Zjavuj sa im, Pane, ako živý Boh, ktorý má pre nich plnosť života a plnosť radosti. Pane, vyprosujeme taktiež tvoju nadprirodzenú ochranu pre celý priebeh týchto slávností a tiež plnosť tvojho požehnania pre kresťanskú oslavu Sviatku stánkov a pre všetkých tých, ktorí sa tam zídu. My žehnáme Izraelu tvoj pokoj, a dnes obzvlášť počas Sviatku stánkov. Nech je po celom tomto území práve počas týchto dní uvoľňovaná sloboda, uvoľňovaná tvoja zvrchovaná moc, tvoja spravodlivosť a tiež zjavenie tvojej slávy. Nech sú zviazané ruky nepriateľa, nech je zmarená každá zbraň vytvorená proti Izraelu, nech sú zmarené akékoľvek skutky diabla, a nech sú naopak tvoje zámery naplnené, tvoje prísľuby viditeľne splnené, nech sú srdcia kresťanov v tieto dni ešte viac zlomené pre službu Izraelu, nech sú srdcia Židov zlomené poznaním tvojej živej lásky a zároveň tvojej živej pravdy, a nech si ty sám, Hospodin, uprostred týchto sviatkov skutočne oslávený. V mene Ježiš. Amen.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to by zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Počúvate večerné ladenie.

zhora. Som Boh nových šancí, Boh, ktorý túži starať sa o teba, tak mi to podaj a nechaj, nech ti sú.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, ako ste aj mohli už počuť, tak práve teraz začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Spoza mikrofónu v našom bratislavskom štúdiu Rádia 7 vás pozdravujem, moje meno je Davy a dnes tu nesedím samozrejme sám, ale sedí tu so mnou aj môj host, ktorou je Evka Beretová. Ahoj Evi, vitaj.
2: Pekný deň všetkým prajem.
1: A Evi, my sa dnes budeme spoločne rozprávať na tému rodina so znevýhodneným členom a v rámci možno aj nejakého okolia. A aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzaš zo západného Slovenska, si vydatá a s manželom máte 4 deti, ktoré sú už dnes dospelé. A teda jedno z týchto detí, ktoré máte, je dieťa, ktoré má znevýhodnenie. Volá sa Sebastian. Budeme trošku aj o ňom rozprávať, takže aj jeho vlastne týmto nejakým spôsobom trošku predstavujem pre našich poslucháčov. A v podstate to znevýhodnenie, o ktorom sa budeme tak trošku rozprávať, je takzvané AHC. A aby som vás, milí priatelia, poslucháči, tak možno dal do obrazu, že čo to je, tak je to zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje prechodnou paralýzou alebo slabosťou a často vlastne táto paralýza strieda strany tela. Čiže končatiny alebo pol na pol alebo proste tak, ako to občas niekedy je. Toto je vlastne tá diagnóza, ktorú má váš syn. A teda keď sa dostanem do tej témy v rámci možno funkcionality a funkčnosti rodiny, aké sú veci, ktoré ovplyvňujú vlastne tú funkcionalitu, funkčnosť rodiny, takého toho fungovania bežného?
2: Myslím, že každá choroba ovplyvňuje funkčnosť rodiny a zvlášť takáto vo veľkej miere ovplyvňuje a možno, že tým, že obmedzuje tie možnosti, je treba sa veľa prispôsobovať. Tá rodina sa musí prispôsobovať vlastne tomu človeku, ktorý má to znevýhodnenie. V našom prípade to bolo napríklad to, že sme museli skrátiť výlety alebo dĺžku pobytu nejakých výletov, že vedeli sme, že keby nejaký taký stav prišiel na neho, tak my sa potrebujeme zbaliť a dostať sa do toho svojho hniezdočka, aby mal ten kľud a zabezpečený pokoj a tie veci. Takže veľakrát, keď sme boli aj na takých výletikoch, tak sme niekedy museli takto opustiť, odísť z toho výletu a takisto rôzne také aktivity, ktoré sme aj chceli, sme si mysleli, že bude to v pohode, alebo napríklad boli to aj mnohé rodinné oslavy, z ktorých tým, že tam bolo veľa ľudí a aj to nemalo možno dobrý vplyv niekedy, tak takisto aj uprostred alebo možno nejaká návšteva. Takže pre nás to bolo takým obmedzením, že hoci sme aj chceli a tak veľakrát sa nám stalo, že sme museli predčasne odísť napríklad z toho výletu alebo z tej oslavy. Je to také obmedzujúce, pretože v rámci toho zabezpečenia toho kľudového režimu alebo to, že bolo treba sa postarať o také tie veci fungovania jeho a zabezpečiť mu proste, aby to dobre prebiehalo, tak sme potrebovali takéto veci, že v tomto je to také, v tomto tak obmedzuje trošku, hej, ale dá sa s tým žiť, pretože dajú sa zase vymyslieť také výlety a také aktivity, ktoré sú napríklad kratšie, že napríklad aj na bicykle, keď sme chodili, tak sme si kratšiu trasu zvolili. Ale teraz napríklad už vieme ísť aj na taký výlet, že kde aj vieme prespať, že nerobí nám to problém. Takisto, že keď už ideme aj sa okúpať, tak pretože Sebi má rád to plávanie, tak takisto vieme tam byť už aj dlhšie, ale vždy sme tak pripravení, vždy sme v takej pozícii bojovej, že keby niečo, proste vieme zbaliť kufre a proste zase ideme domov. No a tak to majú možno aj vojaci také niečo.
1: Rozumiem. A ako som ťa predstavoval, tak presne vy máte ešte ďalšie 3 deti. Mňa by zaujímalo, že ako možno z tej strany rodiča, za tvoju stranu, že ako vlastne prebiehalo celé to možno prijatie jeden druhého a budovanie vlastne takých tých súrodeneckých vzťahov medzi vašimi deťmi?
2: Z našej strany to bolo asi také, že my sme to brali akoby, aj Sebiho sme vždycky brali ako súčasť, že nerobili sme nejaký rozdiel, hej, že vždy sme sa ho snažili integrovať, zapojiť proste aj s tými deťmi tým, že vlastne sme robili tie aktivity, či už napríklad aj v domácnosti, že sme niečo robili, varili, pripravovali alebo upratovali. Takže aj tie úlohy, aj tie povinnosti boli vždycky rozdelené a takisto Sebinovi sme tiež nič nedarovali. Hej? Takže aj on sa podielal aj na domácich prácach. Potom takisto vonku, keď sme boli, že napríklad išli mu veci pomalšie alebo proste, že boli tam proste tie veci, že človek vidí, že ten človek napríklad pomalšie robí tie veci, ale nechali sme ho proste a on takýmto spôsobom sa učil a napríklad aj tí súrodenci sa učili spolu s ním vlastne aj takej trpezlivosti a naučili sa aj tak čakať a proste bolo to také fajn, alebo keď prišli nejaké také konflikty medzi nimi, tak tým, že sme ich viedli k odpusteniu, tak vždy sme ich viedli aj k tomu, aby si vedeli to prepáčiť a išli sme ďalej, takže oni takto nejako.
1: Uh-huh. A mňa by ešte zaujímalo, že Sebi vlastne nie je posledný súrodenec, alebo teda narodený posledný, ale má aj mladších súrodencov. Že ako to napríklad prebiehalo medzi tým, keď tí mladší súrodenci fungovali vlastne a on, že aké boli tie vzťahy medzi nimi, ako spolu vedeli, ja neviem, sa zahrať aj napríklad a podobne.
2: Bolo to také veľmi fajn, keď sa narodil ten najmladší syn, pretože on Sebi, akože mal už tie nejaké zručnosti, mal vybudované, tak ten mladší syn ho mal takého, za taký vzor, že starší brat. A potom, ako on bol aj taký silnejší, ten mladší brat, tak on ho zase potiahol trebaž aj s kamarátmi na ulici, on ho brával k susedom, chodili sa spolu bicyklovať, tak len v rámci okolo domu, že aby sme ten dohľad vedeli zabezpečiť. Takže oni tak sa vedeli aj spolu hrávať, vonku boli spolu a tak. A potom zase bolo aj také obdobie, že vlastne už keď sa to tak preklenulo, že aj ten mladší syn vyrástol a vlastne aj tento starší bol síce starší, ale vzhliadal k nemu ako k takému silnejšiemu bratovi, staršiemu a že chcel byť ako on. No, tam možno, že boli nejaké také tie veci, že on videl, že on je proste schopný a tak, ale to sme si už aj hovorili, že vlastne aj tým sme prešli, že aj vedeli to tak prijať, aj myslím si, že tým, že aj v cirkvi sme, že Pán Boh dáva aj o človeku taký obraz, že on je spokojný s tým, aký si. To neznamená, že máš byť v tom, alebo že není uzdravenie, je uzdravenie aj pre toho človeka, ale že ja som vďačný za to, že si sa narodil, hej, že takto sme to akože smerovali, aj Sebi to vlastne aj takto potom prijal a dodnes majú veľmi dobrý vzťah a vlastne aj sú tak zapojení v takej spolupráci medzi sebou, tak vedia sa rozprávať, vedia mať také spoločné témy. Takže taký pekný vzťah majú aj teraz, keď už sú vlastne aj tie, aj dievčatá sú dospelé, aj vlastne Peťo, aj Sebi, tak ho berú úplne tak ako súčasť. A to je také, že vedia potom spolu posrandovať tým, že napríklad človek má nejaké obmedzenia, tak zase, že vie byť aj z toho taký humor, alebo proste, že Je to také, že vie sa to tak pekne odľahčiť a majú taký pekný vzťah navzájom.
1: Ďakujem. A ako to bolo možno napríklad s rodičmi, starými rodičmi, teda rodičmi teba, tvojho manžela, v súvislosti viem, že a ja som to tiež tak mal, že ako dieťa som chodíval na prázdniny k babke, k detkovi. Ako to bolo u Sebiho, ako to bolo vo vašom prípade?
2: U nás to bolo tak, že chodievala som s deťmi ja, aj k jedným starým rodičom, aj k babke, k detkovi. Tak to bolo také fajn. A potom prišlo aj také obdobie, že vlastne aj oni boli takí veľmi ochotní a za to som im veľmi vďačná, že mohli tam stráviť napríklad cez prázdniny čas a mohli zažiť vlastne tú atmosféru zase u tých starých rodičov, u babky, u detka a na to vždycky dodnes veľmi dobre spomínajú. Samozrejme, že aj tam sme museli povedať tie obmedzenia, že koľkokrát aj oni volali, že sebi mu niečo je alebo tak, ale tým, že ho poznali, tým, že nás poznali, tak vedeli sme to tak odkomunikovať a keď bolo zle, tak museli sme ísť po sebi ho, hej, že ale väčšinou akože sme sa aj toto snažili, aby bolo také, že úplne ako keby sa nič nedialo, hej.
1: Rozumiem. A keď prejdem ešte do tej druhej témy, ktorú som tak trošku načrtol, že sa o nej budeme rozprávať, je to vlastne to okolie, čiže ľudia, ktorí nepatria úplne do vašej rodiny, ale sú nejakým spôsobom v tom okolí, nachádzajú sa a stretávajú vás susedia a podobne. Zaujímalo by ma, že možno aké máte, ja stále to hovorím v množnom čísle, pretože myslím teba a tvoju rodinu, manžela a deti aj ostatné, ale aj sebyho, že ako máte skúsenosť s tým okolím, že mali ste, nechcem rozprávať vyslovene o nejakých negatívnych situáciách, ktoré možno asi aj boli, ale skôr naozaj, že aká bola tá skúsenosť s prijatím napríklad sebyho v rámci, ja neviem, detské ihrisko, keď to tak poviem, alebo možno potom neskôr.
2: Uh-huh. Na tom detskom ihrisku to bolo také v pohode, ale tým, že deti vyrastali skôr na dvore, tak my sme tie detské ihriska veľmi neabsolvovali, ale zase s ľuďmi sme sa stretávali aj v dedine, alebo proste potom aj v meste a stretli sme sa s takým prijatím. Napríklad aj teraz, že keď sa sebi mu niekto sa mu tak ako prihovorí, tak on je taký hrdý,

0: potrebuje mať úplne taký, myslím, že pocit bezpečia, alebo ale zase tým, že sme v cirkvi, že sme v zbore, tak on je veľmi rád napríklad, že sme v zbore. On toho moc nenahovorí, ale on napríklad veľa počúva a potom sa o tom veľa rozpráva doma zase s nami, paradoxne. To, ak je ticho napríklad niekedy, ale neznamená, že sa cíti zle alebo proste niečo také. A niekedy sa aj, keď sa mu niekto prihovorí, odpovie, hej, že ale není taký úplne, že by sám chcel výjsť a išiel za niekým sa rozprávať. Možno, že aj to príde, ale zatiaľ je to na takejto rovine a že skôr k nám, keď príde nejaká návšteva alebo že sme spolu, tak vtedy je to na tej rovine, že niekto sa ho niečo pýta, on odpovie a niekedy sa to rozvedie, tá odpoveď niekedy len tak jednoducho odpovie. Takže je to také rôzne, hej, že myslím, že aj do tohto postupne, ale to je vlastne aj aj práve aj tie znevýhodnenia, aj tie obmedzenia možno robia v človeku taký blok, že lebo my napríklad bežne úplne sa rozprávame o všetkom možnom doma. On sa veľmi rád rozpráva, že niekedy ho musíme hamovať, že už stačí, že zase zajtra, alebo trošku neskôr. Že to by človek neveril, keď ho takto bežne stretne, že ho skôr pozná ako takého tichého, ale on veľmi, veľmi rád sa rozpráva. Takže verím, že aj toto tým, že trávime čas aj v cirkvi, v zbore, že je aj v zariadení. Napríklad to je také úžasné, že on tým, že je aj veriaci a že aj v tom zariadení je, tak on úplne tak premýšľa o tom napríklad, že čo Pán Boh hovorí k jeho srdcu a povie, že tak som vnímal, že Pán Boh ku mne hovorí, aby som povedal toto. Tak som to povedal, hej, alebo tak povzbudzuje aj tých druhých ľudí, čo sú tam s ním, aby verili, že môžu byť uzdravení, hej, že možno, že toho veľa nenahovorí v tomto zmysle, čo sa aj bavíme, ale zase má to svoje také pole pôsobnosti a aj takéto svoje pole, kde sa cíti taký istý, tak tam zase tak viac rozpráva a kde nie, tak tam si to tak viac kontroluje, by som povedala, ale...
1: Rozumiem, ale myslím, že asi to máme každý áno, z nás, áno. Že tam, kde sa cítime prijatí, tak tam sme viac otvorení. Možno taká jedna z posledných otázok, že my sme sa o tom, myslím si, že už rozprávali v tej našej sérii, ktorú vlastne teraz aj spoločne nahrávame, ale predsa len sa to spýtam aj teraz v tejto dnešnej časti, že keď si aj hovorila, že sa ľudia mu prihovoria, kde je možno taká hranica medzi nejakým takým súcitom a versus možno takým tým bezpodmienečným prijatím, že lebo uvedomujem si, že ľudia, ktorí možno iba tak z diaľky nazerajú na niekoho, kto má nejaké znevýhodnenie, tak môže to byť taká výzva pre takýchto ľudí, že akým spôsobom môžem pristupovať k takémuto človeku, ako sa s ním môžem rozprávať a podobne. Tak to by ma zaujímalo, že taký tvoj názor, pohľad na vec.
0: Tak ten súcit, my to tak trošku regulujeme, ten súcit, pretože vieme, že to nepôsobí až tak dobre, že ten človek môže potom tak upadať, hej, že aj v myšlienkach a tak, že do určitej miery ten súcit dáme, ale skôr ten človek potrebuje takú nádej, alebo také, že dneska dobre vyzeráš, že máš dobre ostrihané vlasy, alebo ja neviem, že alebo sa ho aj tak konkrétne spýtať na také praktické veci, napríklad, že čo zažil, alebo o čom rozmýšľa, alebo proste, že úplne tak to vnímam, že vlastne tí ľudia potrebujú tak sa baviť na takej úplne normálnej rovine. Hej? Ako my dvaja teraz tu, tak aj on, možno len akoby trošku sa znížiť z toho nejakého intelektualizmu a rozprávať sa úplne tak férovo, lebo títo ľudia sú veľmi citliví a veľmi vycítia takú falošnosť alebo taký falošný súcit a radšej majú radi takú, nechcem to povedať, že tvrdosť, ale zároveň vedia, že je to úprimné a na tom sa dá stavať potom. To som nechcela povedať, že tvrdosť, ako, že nejako tvrdo sa rozprávať. Som to skôr tak myslela, že tak jasne povedať veci, odkomunikovať, nie nejako zastierať nejakú milotu alebo proste niečo, lebo tí ľudia to vycítia, hej. Ale keď im prejavíme, že ako veľakrát počúvam, že ľudí, ktorí sa mu tak prihovoria, že tak aký si mal deň, alebo proste, že sebi...

0: zvládneš to, hej, že dáme to, že bude víťazstvo, tak toto napríklad je pre neho taký motor. Tomu dáva krídla.
1: Úžasné. No. Ďakujem, Euka. Je neuveriteľné, ale práve v tomto momente budeme musieť aj končiť náš rozhovor, takže ďakujem ti, že si povedala niečo aj v rámci vašej rodiny a trošku odkryla karty a vyložila ich na stôl, takže ďakujem.
0: A ja ďakujem za pozvanie.
1: A milí priatelia, takisto už v tomto momente sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúce pri ďalších témach, ktoré sa nás všetkých týkajú.

0: Milí priatelia, tak sme tu zas a opäť je tu čas pre Megafón, reláciu, v ktorej dávame priestor pre výpovede ľudí, ktorí zažili niečo neobyčajné, zvláštne veci s Bohom. Od mikrofónu vás pozdravuje Erik a v štúdiu vítam medzi nami Janka Vlčka. Janko, ahoj.
1: Ahoj, pozdravujem poslucháčov Rádia 7.
0: Na Janka prezradím len toľko, že je to úspešný mladý muž a úspešný aj v tom zmysle, že má rodinu, má dieťa alebo deti a okolo rodiny sa bude točiť alebo budeme viesť tento rozhovor. Janko, povedz nám ty bližšie trochu viac o sebe, o svojej rodine, o to, čo by si chcel nám prezradiť takto na úvod.
1: Ako si už spomínal, som šťastne ženatý. S manželkou budeme tento rok oslavovať už 5. výročie svadby a o tom, čo sme prežili s Pánom Ježišom, by som chcel rád porozprávať poslucháčom taký príbeh, ktorý sa nám stal. Príbeh viery, nádeje a vďačnosti.
0: Ako tento príbeh začal? Ty si, tuším, ženatý už okolo 5 rokov, dobre hovorím?
1: Áno. Približne pred 5 rokmi sme sa s mojou manželkou Radkou vzali. Nejak sme v tom čase neplánovali mať hneď deti. Každý z nás chodil do práce. Ja som v podstate ešte popri práci študoval diaľkovo vysokú školu. Čiže aj toho času som mal pomerne málo. Ale v každom prípade vždy sme sa modlili, keď sme sa spolu modlili s manželkou tak, aby keď máme mať deti, aby nám to Boh načasoval tak, aby to bolo najlepšie načasovanie, ako to môže byť. Približne pred 2 rokmi, manželia sme boli spolu už 3 roky, sa mi stalo, že som mal v noci taký zvláštny sen. V tom sne som videl seba, ako čakám vlastne na štátne záverečné skúšky, už som mal ísť takmer na rad. A v tom sne mi volala manželka a oznámila mi, že jej otiekla voda a že ideme rodiť. A na to som sa zobudil. Ráno som tento sen svoj povedal manželke a tá sa tak rozosmiala a mi povedala, že ty už tak veľmi chceš mať deti, že sa ti o tom už aj sníva.
0: To tak býva veľakrát, áno.
1: Približne týždeň na to sme sa dozvedeli teda, že čakáme bábätko. No a samozrejme ten termín plánovaný, to sa vždy vyráta dopredu, kedy je ten termín toho pôrodu, vychádzal presne vtedy, kedy bolo to skúškové obdobie na tie štátne skúšky.
0: Ešte som nevedel presne. Bolo málo, tak akurát vtedy, dobre.
1: Áno. Tak je to tak, aj v Biblii sa píše v knihe Amosa v 3. kapitole v 7. verši, že Hospodin Pán nečiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, tak sme to tak aj prijali, že keď sme sa už aj modlili za to, aby to Pán načasoval, tak že to bolo akoby z jeho ruky načasované.
0: Čiže ako šťastne tehotní ste sa určite veľmi tešili, začali ste plánovať a pozerať šatočky, vyberať prípadne mená, či ešte nie?
1: Tak tomu sa hlavne venovala moja manželka, Radka. Ja som bol teda zanepráznený jednak tou prácou a potom tou školou. Tam mi zabrala väčšinou každý večer a každý víkend. Jedného večera, bol to približne 6. týždeň tehotenstva, začala moja žena Radka veľmi, veľmi silno krvácať. Bývali sme blízko fakultnej nemocnice, takže som ju hneď zobral na pohotovosť. Tam sme trošku dlhšie nás nechali čakať. Robili jej nejaké základné úvodné vyšetrenia, ale rozhodli teda na základe toho stavu, že je nutná okamžitá hospitalizácia. Nevedeli sme, čo sa deje. Vyzeralo to, že pravdepodobne sa jedná o potrat.
0: Ono to po takom peknom zdarnom začiatku, ako keby taký ťažký zlom alebo zvrat. Jak ste to vybrali, že mali ste na začiatku také zasľúbenie priamo takým zvláštnym nadprirodzeným spôsobom od Boha, že teda budete mať bábätko a teraz zrazu tu hrozilo niečo také, ako si hovoril?
1: Tak v prvom rade to bol pre nás oboch šok, pre mňa aj pre moju manželku, pretože sme nič také nečakali, neboli sme na to pripravení. No a tým, že ešte bola nutná hospitalizácia k tomu, tak nám to vôbec nedávalo taký názor, že by išlo o niečo banálne.
0: Dobre, v tomto ťažkom momente ťa na chvíľku preruším, pustíme si jednu pieseň a po chvíľku budeme pokračovať. Zostaňte s nami.

0: milí poslucháči, stále počúvate Megafón. V štúdiu mám Janka Vlčka, rozprávame sa tu o príbehu, ktorý zažil so svojou manželkou Radkou ohľadom svojho prvorodeného dieťaťa a práve sme prišli do bodu, kedy sa ich tehotenstvo skomplikovalo. Janko, ako si hovoril, vy ste prišli do nemocnice s vážnymi zdravotnými komplikáciami, ktoré mala Radka, bolo podozrenie na potrat. Ako to celé ďalej pokračovalo?
1: Tak ako som spomínal, bola nutná hospitalizácia, takže si ju nechali v nemocnici. Ja som samozrejme pokračoval v práci, chodil som do práce, vždy som ju každý večer chodil, každé poobede som ju chodil navštevovať. No a výsledky boli také, lebo vo fakultnej nemocnici to je vlastne tak, že každý deň vyšetruje iný lekár. Že hneď na druhý deň som prišiel na návštevu, samozrejme hneď po práci. V práci som sa veľmi nevedel moc sústrediť, celé som myslel na moju manželku, na naše bábetko, aby hlavne manželka bola v poriadku a bábetko, aby bolo zdravé. No a keď som prišiel k Radke, tak mi povedala, že jej diagnostikovali cystu, že pravdepodobne musí ísť na zákrok. Na druhý deň, keď som prišiel za ňou na návštevu do nemocnice, tak mi povedala, že jej zase diagnostikovali mimomaternicové tehotenstvo, ale že je potrebné sú ďalšie vyšetrenia. Čiže takto to vlastne každý deň akoby niečo iné. No a samozrejme, že na tú psychiku rodičov to nepôsobilo veľmi dobre. Nevedeli sme presne, čo sa deje, či je to nejaký život ohrozujúci stav. Hlavne teda vyzeralo to, že dieťatko asi je ohrozené vážne. No a lekári nás pomaly pripravovali na to, že bude potrebné tento plod vybrať.
0: Fúha, to neznie moc povzbudzujúco. Ako dlho to trvalo celé? To sa týkalo pár dní alebo pár týždňov?
1: Tak celé to bolo pomerne nie veľmi veľa dní. Spolu bola v nemocnici 5 dní. S tým teda, že na ten 5. deň prišiel lekár na vizitu. Moja manželka Radka vlastne už sa začala cítiť lepšie, aj napriek tomu, že to s babetkom nevyzeralo dobre, ale ona ako človek, ako svoj zdravotný stav vyhodnotila tak, že sa cíti lepšie, že aj to krvácanie ustupuje, tak samozrejme, že chcela vymeniť nemocničné prostredie za domáce, tak žiadala, aby ju prepustili domov. Na to teda na ten 5. deň už ju mali prepustiť, ale mala tam byť taká tá veľká vizita, to je vlastne niečo ako veľká kontrola pacientov, kde prišiel zas iný lekár, ktorý ju predtým nevyšetroval a na základe jej dokumentácie a toho popisu zdravotného stavu sa jej iba spýtal, ste nalačno, môžeme ísť na tú kiretáž. Kiretáž to je vlastne vybratie toho plodu chirurgicky.
0: A vyčistenie maternice zrejme ešte.
1: Áno. Na to samozrejme moja manželka bola pomerne v šoku, pretože nič také nečakala. Tak doktor, keď videl, že nevie presne, čo sa deje, tak sa jej spýtal, že so slovami vám nič nepovedali, čo bolo dosť také nepríjemné aj pre ňu. Nakoniec presvedčila tohto lekára, aby ešte jedno vyšetrenie vykonal, tak po 2 hodinách, teda keď prezrel všetkých pacientov, ju si nechal nakoniec, tak ju šiel vyšetriť. Samozrejme tie 2 hodiny preplakala, tie sestričky ju tam trošku upokojovali. No a výsledkom toho vyšetrenia bolo to, že lekár zhodnotil, teda že bábätko tam nie je, že je tam iba nejaký prázdny obal a že je to tzv. Missed abort. A že je nutná teda interrupcia, čiže vybratie toho bábätka z maternice.
0: Neviem, či môžem povedať, že viem si predstaviť, ako to na Radku pôsobilo, pretože ako chlap si to asi neviem úplne predstaviť, ale určite Radka musela v tých chvíľach a v tých dňoch prežívať najťažšie, možno z najťažších dní svojho života. Ako potom Radka, ako vy obaja ste zareagovali na takúto správu?
1: Tak Radka hneď, keďže už bolo dohodnuté, predbežne dohodnuté, že pôjde domov na tento 5. deň, tak podpísala tzv. Reverse, že teda na vlastné riziko ju prepustili. Presvedčila toho lekára, že aby tomu ešte dal šancu, nemusí ten zákrok robiť hneď. Na čo teda ten lekár pristúpil, ale len pod podmienkou, že o 2 dní sa bude hlásiť na tej klinike na posledné finálne vyšetrenie a teda hneď aj vykonajú potrat. Čo si vážim na mojej manželke a čo ma veľmi milo prekvapilo, bolo, že takmer vždy, keď som ju prišiel navštíviť, tak sama ma povzbudzovala slovami, aby sme boli Bohu vďační aj za túto situáciu. Keby nám to aj nevyšlo s bábätkom,

0: také pnutie medzi tým, čo hovorí doktor, v dobrej snahe a v dobrom úmysle chrániť zdravie ženy, pretože taký retáž zrejme slúži na to, aby hlavne matka bola zachránená, je zdravie a neohrozené jej život a je zdravie, a pnutie medzi tým postojom a pohľadom viery, že áno, že máme presvedčenie, že Boh nám dal dieťa alebo sme tehotní a chceme to bábätko, chceme ho vidieť zdravé, ako sa dobre narodí, a aj keď je to teda riziko ďalej pokračovať v tom tehotenstve, tak nechceme to na silu prerušiť takým spôsobom, akým doktor niekedy odporúča. Čiže zrejme toto asi u vás sa nejako tiež vo vašich hlavách, dušiach a mysliach mlelo. Ako to bolo potom? Radka išla potom zrejme domov?
1: Áno, a v podstate ona tam mala v sebe taký, až by som povedal, taký odpor hlavne k tomu chirurgickému zákroku, k tej keretáži. Ona mala hlavne taký názor, že keď aj to bábätko je mŕtve, respektíve nevyvinuté, tak ono ten plod nejakým spôsobom vyjde von aj sám. Prirodzene to tak je správené, že ten plod, keď je mŕtvý, tak sám.
0: Telo vypudí.
1: Telo to samé vypudí. No a tým, že sa mala teda o 2 dní hlásiť na tej klinike, ja som ju tam už nepustil, lebo nechcel som, aby zažívala zase také stavy, že každý deň iný doktor, každý ju nejako inak vystraší. Ale išla k svojej vlastnej doktorke, ktorú pozná dobre, a tá ju potom vyšetrovala. Tá zás len potvrdila tú istú diagnózu, alebo v podstate podobnú diagnózu ako doktori v nemocnici, a informovala ju už o tom, ako má podstúpiť nemocničný potrat. Na to Radka ju ešte presvedčila, nech tomu dá ešte jeden týždeň, že uvidíme, čo sa stane o týždeň, a zrejme asi to zabralo, tak pani doktorka na to pristúpila a dala jej termín, aby sa ukázala o týždeň na kontrolu. Za ten týždeň samozrejme prežívali sme v sebe rôzne boje, rôzne otázky, čo ako sa zachovať v tejto situácii, ale naďalej sme mali taký postoj vďačnosti Bohu, že aj keď moja manželka to zdravotne niesla, tak ako keď je žena tehotná, aj bývalo zle a tak ďalej, a aj na duši sme to, samozrejme není ľahká situácia, že máme v podstate, je žena, v brúšku má podľa lekárov mŕtve bábätko, rôzni piati lekári vyhlásili to bábätko za mŕtve. Prečkali sme nejakým spôsobom s Božou pomocou tento týždeň a znova išla na kontrolu, no ale na ultrazvuku bol stav nezmenený. Lekárka len skonštatovala, že je tam obal, ktorý je prázdny, v ktorom nič nie je, a nič nesvedčí tomu, že dieťatko sa vyvíja, ani čo sa týka tých krvných testov, ani tomu, čo je vidieť na ultrazvuku. Moja manželka Radka napriek tomu ešte raz presvedčila pani doktorku, aby dala tomu ešte jeden týždeň, s tým, že tá súhlasila, ale povedala, že to už je finálne vyšetrenie a že keď sa nič nezmení, tak bude nutný potrat vykonať. Týždeň sa blížil už v podstate ku koncu, v útorok mal dohodnuté to posledné vyšetrenie. V nedeľu ja som išiel, ako zvyknem, chodiť na bohoslúžby. Moja manželka Radka zostala doma, pretože sa necítila dobre a zostala radšej doma. No a keď som na bohoslúžbách na začiatku spievali piesne na Božiu slávu, chváli, tak keď som tam tak stál a mal som spievať, tak som sa sám v sebe modlil k Bohu takými dosť úprimnými slovami a hovoril som, je čas uctievania, ja som v takej situácii, Bože, ty vieš, v akej sme situácii, mám ťa teraz uctievať v tomto, čo prežívam. No a keď už som tam tak stál, tak som sa modlil, aby mi Boh ukázal, ako sa mám zachovať v tejto situácii. Keď to mám povedať tak úprimne, lebo sa píše, že som teda kňazom rodiny, tak chcel som vedieť, ako by som správne mal v tejto situácii reagovať ako kňaz, ako otec. No a tak som prežil silno vtedy na tých chválach počas tých piesní, že mám sa modliť, aby dieťatko žilo.
0: Janko, a ja ťa tu teraz zastavím, preruším, aj keď teda možno to není vhodná chvíľa, ale trošku si oddychni, lebo začíname tušiť, že niečo sa tu začína diať a meniť, ale zatiaľ si pustíme jednu pieseň a po chvíľke sme tu opäť a sme napätí, že čo sa bude diať potom.
2: I'm

0: dnešnom megafóne sa rozprávame s Jankom Vlčkom o jeho nezvyčajnom aj v niečom veľmi ťažkom príbehu ohľadom jeho dieťatka. A dostali sme sa v tomto príbehu k tomu, že po dlhom čase naťahovania, oddialovania doktormi odporúčaného umelého potratu, Janko bol na bohoslužbách, na chválach, kde zneli piesne a vtedy, Janko, skús to zopakovať, ako si to celé tam prežíval.
1: Stal som tam v podstate ako sám v tom zhromaždení, v tom dave a tak som vnímal, že mám sa modliť, aby dieťatko žilo. Tak som jednoducho jej modlitbe v mene Pána Ježiša sa modlil, aby dieťatko žilo. No a v tejto situácii mal som také akoby videnie. Videl som takú jak ruku, keď by zostupovala z neba do toho brúška mamičkinho a tvaruje tam tie orgány, ruky, nohy, hlavu, tak ako to má byť. Prijal som to teda za svoje, že Pán to má vo svojich rukách, že on to dieťatko k životu vyvedie. Aj keď teda, ako sme spomínali, lekári tvrdili, že je to potrat, že dieťatko sa vôbec nevyvíja, že je tam len nejaký ten obal a v ňom nie je nič. Keď som prišiel domov z týchto bohoslúžieb, povedal som to svojej manželke, povedal som jej, že uvidíš, keď v útorok pôjdeš na kontrolu k pani doktorke, tak tá povie, že sa stal zázrak. Moja manželka bola taká v očakávaní, ale tým, že už viacerí lekári, boli to vlastne piati doktori dokopy, ktorí jej diagnostikovali, že dieťatko je v brúšku mŕtve, že je nutný potrat umelý, tak brala to tak trošku s rezervou. Na to vyšetrenie predsa len teda išla, bolo to už finálne vyšetrenie, ktoré keby nedopadlo dobre, tak na potrat by ísť musela.
0: A ono dopadlo ako?
1: To vyšetrenie prebiehalo asi tak, že keď už bola tam na tom vyšetrovacom pulte, alebo ako sa to nazýva, zapli ten ultrazvuk, tak nezvýskla pani doktorka, ale zvýskla a doslova zvýskla pani sestrička slovami stal sa zázrak. Pretože v tom momente, keď zapli ten ultrazvuk, tak zrazu tam bolo vidieť kompletne celé bábetko, ktoré malo hlavu, ruky, nohy. Presne tak, ako to má byť, podľa tých lekárskych tabuliek. A
0: vy ste zažili doslova stvoriteľský zázrak zrejme.
1: Ja tomu tak verím, pretože týždeň alebo týždne predtým nebolo tam doslova nič a zrazu po týždni tam bolo hotové bábetko, ruky, nohy, všetko tak, ako má byť. Pán Ježiš sa postaral o to a veríme tomu, že to bol on, ktorý bábetko zachránil svojou mocou. No a od toho momentu teda sa vyvíjalo bábetko presne podľa tabuliek, tak ako má byť, plus minus nejakých pár dní, ale išlo to presne tak, ako to má byť.
0: Je veľmi pravdepodobné a ja si teda dovolím tvrdiť, že to bolo zrejme tak, že vtedy, keď si sa modlil, tak a zrejme v tom okamihu Pán Boh so svojou obrovskou mocou sformoval to bábetko v tých niekoľkých sekundách, aby bolo tam také, ako v tom štádia vývoja má byť.
1: Verím tomu, že to pán Ježiš mal to vo svojich rukách, že on to zariadil, lebo to ľudským nejakým rozumom ťažko pochopiteľné, že v jeden týždeň tam nie je nič a o týždeň tam zrazu je hotové celé komplet bábetko.
0: Čo hovorili doktori na toto? Okrem toho, že teda sestrička zvýskla, alebo v nejakej oficiálnej správe ste čo mali, alebo čo vám povedala tá doktorka, doktor?
1: No potom už máme len tie také správy o tých vyšetreniach klasických, jak bývajú, ale máme doma odloženú správu, prepušťaciu správu z nemocnice, kde teda je napísané, že ide o missed abort, o potrat. Máme to odložené pre nášho syna, mu to ukážeme, keď bude starší, a ako ho Pán Ježiš vlastne zaslúbil hneď na začiatku a napriek tomu, že to vyzeralo, že sa odobere z tohto sveta skôr, ako na ňo príde, tak Božie cesty sú nadprirodzené a keď dáme všetko do jeho rúk a hlavne keď sme mu vďační aj v tom, čo nezdá sa byť až také dobré alebo také príjemné, tak pre nás manželkou to bolo veľká lekcia vďačnosti, pretože napriek tomu, že to vyzeralo úplne proti tomu, ako to bolo zasľúbené nám, tak Pán nás v tomu viedol, aby sme mu ďakovali aj za dobré, aj za zlé, čo príjmame z jeho ruky.
0: Tak toto sa naozaj dobre počúva. Ako to bolo potom ešte v tom ďalšom vývoji do pôrodu a samotný pôrod?
1: No tehotenstvo potom už prebiehalo bez problémov. podstate celý čas. Bol teda stanovený ten nejaký termín toho pôrodu a priznám sa, že keďže som mal ten sen a som ho mal ešte v čerstvej pamäti, tak modlil som sa k pánovi, aby, ak je to možné, tak predsa len nevyšiel ten termín pôrodu na moje štátne záverečné skúšky. Manželka jedného dňa mala taký silný, bol to asi 11 dní pred tým termínom toho pôrodu, mala zrazu taký silný pocit, také nutkanie, hovorila mi, že nikdy predtým taký pocit nemala, že sa má modliť tak, aby pôrod nastal vtedy, aby to bolo čo najlepšie pre ňu aj pre babetko. No a od asi 3 hodiny na to jej začala odtekať tá plodová voda, tak išli sme rodiť. Pôrod prebiehal potom už bez problémov, bol veľmi rýchly. A samotní lekári povedali a o dieťatku sa vyjadrili, že je veľmi krásne a životaschopné bábetko. Celý tento pôrod sa uskutočnil 3 dni pred mojimi štátnicami. V podstate nevyšlo to vďaka Bohu na tie štátnice. Ja už potom som sa veľmi nemohol učiť. Nie, že by som nemal na to čas, ale už som mal na mysli len svojho krásneho syna.
0: Ktorý sa volá?
1: Andrejko. A teraz, keď je nahrávame túto reláciu, tak už má 11 mesiacov a môžem vďaka Bohu povedať a viem, že je to vďaka nemu, že ešte ani raz nebol chorý. Je to krásny chlapec, ktorý je veľmi živý a sme veľmi, veľmi vďační Bohu za to, že nám ho dal a že je doslova vymodlený.
0: Mm-hmm. A my Andrejka pozdravujeme v tejto chvíli tu zo štúdia aj Radku, ktorá by ju tu určite chcela tiež s nami sedieť, ale je so svojím synčekom. A Janko, ak ty by si chcel ešte niečo záverom povedať alebo odkázať našim poslucháčom, čo by to bolo?
1: Chcel by som len povzbudiť poslucháčov Rádia 7, že buďme vďační v každej situácii, či je dobrá, alebo či sa nám nezdá až tak dobre. Lebo verím tomu a viem, že nie vždy to skončí takým happy endom ako u nás, šťastným koncom, ale Božie cesty sú nad naše poznanie a nad náš ľudský rozum. Oplatí sa Bohu dôverovať. On keď niečo zaslúbi, tak to aj splní a buďme v tom taký verný.
0: Janko, ak môžem prezradiť takú čerešničku už úplne na torte, že vlastne vy nie ste už teraz traja, ale ste už štyria.
1: Dá sa to tak povedať. Áno, moja manželka Radka je tehotná opäť, vďaka pánovi a čakáme už druhé bábetko.
0: Takže toto je dvojnásobný happy end. Dnešný megafón je už u konca, ale týmto celým sme chceli aj dnes každého povzbudiť, naša poslucháča, či už si hovorí, že si kresťan, alebo nie si kresťan, alebo akokoľvek sa nachádzaš vo svojom vzťahu s Bohom, ale prechádzaš možno vecami, ktoré sú podobné ako tieto. Možno sú veľmi podobné alebo identické, možno sú rozdielne, ale možno sú podobné v tej náročnosti a v tej ťažkosti situácie. Ver Bohu, že môže obrátiť aj zlé veci alebo ťažké veci na dobré, pretože on povedal, že ja robím všetko nové, on je darca života a keď ti možno aj ľudia hovoria, bolo by rozumné toto a toto spraviť, ale tvoje srdce a tvoj duch ti hovorí, nie, ver Bohu, on môže ešte vykonať v tejto situácii niečo, ešte nepovedal posledné slovo, tak nenechaj si ľuďmi a okolnostiami zobrať vieru, ktorú máš v srdci. Janka, ti veľmi pekne ďakujem, že si sem prišiel, že si prijal naše pozvanie do megafónu. A všetkým poslucháčom prajem krásny zvyšok dňa.
1: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia 7. Na záver ešte môžem povedať takú perličku. Keď moja manželka išla na to vyšetrenie k pani doktorke, kedy vlastne sa ukázalo, že už bábetko tam je, ale ona to ešte nevedela. Mala v aute pustené Rádio 7 a hrala je tam pesnička When Jesus Say Yes, Nobody Can Say No, čo znamená po slovensky, keď Ježiš povie áno, nikto iný nemôže povedať nie.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 27. kapitola.
1: Oltár.
2: Z akáciového dreva urobíš 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký oltár. Oltár bude štvorhranný a vysoký 3 lakte. Na jeho štyroch rohoch urobíš výčnelky, ktoré budú z neho vystupovať, a obložíš ho bronzom. Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty, kropeničky, vidlice a panvice na uhlie. Všetko náradie zhotovíš z bronzu. Urobíš k nemu bronzový rošt a na jeho štyroch rohoch upevníš 4 bronzové uchá. Rošt vložíš pod obrubu oltára tak, aby siahala do polovice oltára. Aj pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obložíš ich bronzom. Tyče sa budú zastrkávať do krúžkov na oboch stranách oltára, aby sa mohol prenášať. Oltár bude vnútri prázdny a bude z dosák. Urobíš ho tak, ako som ti ukázal na vrchu.
1: Nádvorie.
2: Urobíš aj nádvorie príbytku. Na južnej strane nádvoria smerom na juh budú plachty z jemne utkaného plátna. Jedna strana bude dlhá 100 lakťov. Bude tam 20 stĺpov na 20 bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečné tyče budú zo striebra. Takisto aj na severnej strane budú plachty dlhé 100 lakťov a 20 stĺpov bude na 20 bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečné tyče budú zo striebra. Šírka nádvoria smerom na západ bude mať plachty dlhé 50 lakťov a 10 stĺpov bude na 10 podstavcoch. Šírka nádvoria na prednej strane smerom na východ bude 50 lakťov. Na jednej strane vchodu bude 15 lakťov plachiet a 3 stĺpy na 3 podstavcoch. Takisto na druhej strane vchodu bude 15 lakťov plachiet a 3 stĺpy na 3 podstavcoch. Na vchode do nádvoria bude pestrý záves široký 20 lakťov z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne tkaného plátna so 4 stĺpmi na 4 podstavcoch. Všetky stĺpy nádvoria budú pospájané striebornými priečnými tyčami. Ich háčiky budú zo striebra a podstavce z bronzu. Dĺžka nádvoria bude 100 lakťov, šírka 50 lakťov a výška plachiet 5 lakťov. Plachty budú z utkaného plátna a podstavce z bronzu. Všetko náradie príbytku pre celú bohoslužbu v ňom, vrátane všetkých jeho kolíkov aj všetkých kolíkov na nádvorie, budú z bronzu. Ty však prikáž Izraelitom, aby ti priniesli čistý, vytlačený olivový olej na svietenie, aby sa vo svietniku ustavične udržiavalo svetlo. Pred oponou stanu stretávania, ktorá je pred archou svedectva, bude sa o svietnik starať Áron a jeho synovia pred Hospodinom od večera do rána. To bude navždy platné ustanovenie pre pokolenia Izraelitov.

List Židom, 6. kapitola, 15. verš. Abraham trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisľúbenia. Ján sa zakoktal pri opakovaní manželskej prísahy. Zachvátila ho totiž závažnosť sľubov, ktoré pripravoval pre Silviu. Pomyslel si, ako môžem niečo sľubovať a neveriť, že sa to dá splniť. Obrat síce zvládol, ale ťažoba jeho záväzkov ostala. Ján po svadbe zaviedol manželku do kaplnky, kde sa vyše 2 hodín v jej spoločnosti modlil, aby mu Boh pomohol dodržať prísľub, milovať a starať sa o Silviu. Jánove obavy v svadobný deň vyplývali z rozpoznania jeho ľudských slabostí. Boh, ktorý zasľúbil, že cez Abrahámove potomstvo požehná národy, však nemá ľudské obmedzenia. Autor listu Židom vyzýval židovských kresťanov k trpezlivosti a vytrvalosti vo viere, keď spomínal Božie sľuby Abrahámovi, jeho trpezlivé čakanie a naplnenie Božích zasľúbení. Postavenie Abraháma a Sáry ako starších občanov nebolo prekážkou naplnenia prísľubu, že Abraháma veľmi rozmnoží. Je pre teba ako slabého a krehkého človeka ťažké dôverovať Bohu? Máš problém dodržiavať záväzky, plniť sľuby a prísahy? V 2. liste Korinským 12.9 nachádzame Hospodinov prísľub pomoci. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Boh viac ako 36 rokov pomáhal Jánovi a Silvii ostať oddanými svojim sľubom. Nemáme teda dôvod pochybovať, či pomôže aj nám. Bože, ďakujem, že si verný v prísľuboch, ktoré si mi dal. Pomôž mi dodržiavať sľuby voči tebe i ostatným.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne a

naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, iste viete, že cieľom tejto relácie je nielen oboznámiť vás o tom, aká je situácia v tej ktorej krajine, ale zároveň, že je to čas, kedy sa spolu modlíme za kresťanov konkrétnych krajín, kde sú kresťania prenasledovaní. Dnes sa budeme v tejto relácii modliť za kresťanov v Libanone. Zo štúdia Rádia 7 vám príjemné počúvanie praje Ľudmila Budajová. Libanon, dlhý tvar Libanonská republika, je štát na Blízkom východe s rozlohou 10 400 km štvorcových. Libanon je prímorský štát, ktorý leží na brehoch Stredozemného mora. Má málo rozvinutý priemysel, ktorom prevláda textilná a potravinárska výroba. Jeho susedmi sú Sýria a Izrael. Politickým zriadením v štáte je republika. Má približne 4 milióny obyvateľov. Keďže v etnickom zložení prevládajú Arabi a Arméni, najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, ktorá je úradným jazykom, potom je to francúzština, angličtina a arménčina. Najrozšírenejším náboženstvom je islám, ku ktorému sa hlási 59% obyvateľstva. Kresťanov je približne 32%. Hlavným a zároveň najväčším mestom Libanonu je Bejrút. V roku 1970 tvorilo obyvateľstvo Libanonu až 62% kresťanov. Do roku 2010 ich počet klesol na 32%. Hlavné mesto Bejrút je nábožensky oddelené a rovnako je tam obmedzená interakcia medzi jednotlivými stranami. Hoci ústava Libanonu zaručuje slobodu náboženského vyznania, každý, kto sa verejne rúha Bohu, môže čeliť až jednému roku vo väzení. Obyvatelia, ktorí konvertovali, sa musia často skrývať pred svojimi rodinami. Kresťania sú zastrašovaní a prenasledovaní islamskými fundamentalistami. Evangelikálni kresťania sú často obťažovaní tradičnými kresťanskými skupinami. S roztrieštenou spoločnosťou a nepokojmi v susednej Sýrii sa libanonskí kresťania boja zhoršenia miestnych podmienok, ktoré by zvýšili ich prenasledovanie. Aj napriek tomu kresťania pokračujú v odhodlanom slúžení Bohu. Hlas mučeníkov podporuje pastora, ktorý bol postrelený kvôli svojej evangelizačnej práci. V krajine sa vláda delí podľa príslušnosti občanov a tak okrem moslimov majú právo byť súčasťou parlamentu aj katolíci, ortodoxní a maroniti. Maroniti tvoria najväčšiu kresťanskú skupinu v Libanone, je to jedna z východných katolických cirkví. A práve téma náboženstva a politiky býva jednou z najčastejších príčin demonštrácií v krajine. Obyvatelia sa obávajú príchodu islamského štátu a vojny, ako ju môžu vidieť v blízkych krajinách, ako je Sýria. Libanon je jediná krajina na Strednom východe, kde môžu ľudia zažívať náboženskú slobodu, hoci kresťania tvoria len 1/3 populácie. Navyše nepriateľské aktivity viedli k postupnému nárastu odchodu kresťanov z krajiny. Kresťanské kostoly, organizácie pre mládež v Libanone, kresťanské rádia a televízia sa však snažia zasiahnuť ľudí v ich horkosti, nedôvere a beznádeji. Modlíme sa za zachovanie náboženskej slobody, nech kresťania ostávajú v Libanone, aby mohli šíriť evanjelium vo svojich susedstvách. Rovnako sa modlíme za uzdravenie a odpustenie pre tých, ktorí boli hlboko zranení tragédiou vojny. Nech môžu mať veriaci otvorené srdce a mysle pre slovo, ktoré počujú prostredníctvom kresťanských organizácií, televízií, rádií a pastorov. Ďakujeme ti, Pani Ježiši, za všetkých služobníkov tvojho slova, ktorí po celom svete zvestujú evanjelium. Ďakujeme ti za tých, ktorí rôznymi spôsobmi slúžia aj v Libanone. Ďakujeme ti za to, že sú tam aj kresťanské organizácie, aj médiá, aj že prostredníctvom televízie sa môže šíriť tejto krajine tvoje slovo. Prosíme ťa za všetkých pastorov v tejto krajine, aby si ich viedol svojim svätým duchom, aby mohli zvestovať evanjelium ľuďom, ktorí sú ochotní počúvať. Prosíme ťa za pôdu v srdciach poslucháčov, aby to bola dobrá pôda, aby prijímala zvesť tvojho slova a donášalo to slovo úrodu v ich životoch. Prosíme ťa o to, aby ten počet kresťanov v tejto krajine už ďalej neklesal, aby tí, ktorí si teba zamilovali, neodchádzali z tejto krajiny, ale aby boli ochotní zostať v tejto krajine a šíriť tvoje evanjelium aj vo svojich susedstvách, vo svojich zamestnaniach, v mestách, v ktorých žijú a všade, kde sa nachádzajú. Pane Ježiši, tak si uvedomujeme, že toto je aj naše poslanie, že aj nás si postavil každého do jeho prostredia s tým, že máme šíriť tvoju lásku, tvoje evanjelium, že máme byť takým živým svedectvom o tebe pre ľudí, s ktorými sa stretávame. Tak prosíme, Pane Ježiši, aby si nás zmocňoval svojim svätým duchom k tejto službe, aby sme vedeli využívať príležitosti, ktoré nám dávaš k tomu, aby sme boli živým svedectvom o tebe ako o Pánovi a Spasiteľovi každého človeka. Prosíme ťa za všetkých kresťanov v Libanone, aby si ich posilňoval vo viere, aby si im otváral pravdy svojho slova, aby im porozumeli podľa tvojej vôle a aby mohli šíriť ďalej zvesť o tom, že ty si ten pravý Pán a Spasiteľ, ktorý prišiel na tento svet, aby zachránil každého človeka a že ty očakávaš na to, aby ozaj sme ti otvorili naše srdcia, naše životy a nechali teba vládnuť v nich. Pane Ježiši, ďakujeme ti aj za Rádio 7, za všetky tieto programy, ktoré máme možnosť počúvať. Ďakujeme ti aj za túto reláciu, ktorej sa môžeme modliť za prenasledovaných kresťanov po celom svete. Prosíme ťa, ty sám počuj tieto naše modlitby a vypočuj ich podľa svojej vôle a na slávu svojho mena. Amen.

Milí poslucháči, počúvate ďalšiu časť BPŽP, ako to my tu voláme v našej redakčnej hantýrke, biblické piesne, žalmy a príslovia. Dnes budeme hľadať, ako vyzerá tiaž hriechu. Budeme sa snažiť to zistiť, budeme sa snažiť rozumieť, čo utajovaný hriech robí v našom tele, v našej duši, v našej mysli, ako ovplyvňuje náš život a životy tých, ktorí sú okolo nás, aj životy tých, ktorí prichádzajú po nás. Dávid dlho nechcel vyznať svoj hriech Pánovi, dlho nechcel vyriešiť to, čo urobil s Batšebou. Ten príbeh je vám iste známy. Zakrývanie hriechu spôsobuje, že potom kopí človek jeden hriech na druhý. Neváhal odpraviť ani Batšebinho manžela, verného svojho bojovníka, ktorého poslal do prvej línie, kde vedel, že bude zabitý. Pozrime sa na to, ako Dávid po stretnutí s Natanom sa rozhoduje vyznať svoj hriech a niesť následky. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti a v ktorého duchu není lsti. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech a svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody včas povodne. Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia, obímeš ma plesaním vyslobodenia. Hospodin riekol, dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu, obrátiac na teba svoje oko. Nebuďte ako kôň a múl, ktoré nemajú rozumu a ktoré musíš skrotiť zubadlom a úzdou ich ozdobou, aby ti neublížili. Bezbožný človek má mnoho bolesti, ale toho, ktorý sa nádeje na Hospodina, obkľúči milosť. Radujte sa v Hospodinovi a plesajte spravodliví. Pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priamého srdca. To bol žalm 32. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Moja životná šťava sa obrátila na letné sucho. Bezbožný človek má mnoho bolesti. Takto opisoval tiaž hriechu kráľ Dávid a ešte si to povieme aj v iných žalmoch, ukážeme si to, ako to vyzeralo, ako popisoval Dávid utrpenie, ktoré vyplývalo z utajovaného hriechu. Po piesni sa budeme počuť znova.

David pochopil, že blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v Hospodinovi. Blahoslavený, v ktorých srdci sú urovnané cesty. Toto je žalm synov Kórachových, 84. verš 6. A tak, ako sme si povedali, na popud proroka Nátana, David sa rozhoduje vyznať svoj hriech, vyznať tú ťaž, ktorú má v sebe. A túžba jeho srdca je popisovaná v 51. tak dobre známom žalme, ktorý si teraz prečítame. Zmiluj sa nado mnou, ó Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu. Lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach, a tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. Očisti ma od hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť

ním ospevovať tvoju spravodlivosť. Pane, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne. V zápalnej obeti nemáš záľuby. Obeti Božie sú skrúšený duch, skrúšeným srdcom a zdrteným, o Bože, neopovrhuješ. Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti. Vystav múry Jeruzalema. Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravodlivosti, zápal a celková obeť. Vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.

Pozrime sa na to, aké slová na hriech sú použité v hebrejskom origináli Žalmu 51. Prvé je chatá, čo znamená minúť cieľ. Čiže hriech je vždy nejaká odchýlka, ktorá nás odvádza ďaleko od Boha. Ďaleko od Boha, ktorý je základný cieľ našich vzťahov, ktorý je ten, s ktorým máme byť v jednote. A keď sa nechceme postaviť pred Božiu tvár, keď sme minuli cieľ, tak sa nechceme pozrieť do očí ani tomu, komu sme ublížili. A možno ani sebe samým. Druhý hebrejský výraz použitý v tejto časti textu, biblického teda v 51. žalme, je avon a znamená niečo ako skrúcať,

kriviť. Hriech je pokrivenina, zvrátenosť, deformácia, prevrátenosť, tak ako je to vyjadrené v Izaiášovi. Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, ktorí robia svetlo tmou a tmu svetlom. Nájdeme to v Izaiášovi v kapitole 5, verš 20. A keby sme sa chceli pozrieť na to, ako vyzerá v hebrejčine slovo, ktoré symbolizuje návrat k Bohu, otočenie sa naspäť z tých pokrivenín, z tej krivolakosti k priamosti, tak je to slovo šúb. Mimochodom, nie je to aj naše šup šup a poďme robiť správne veci. Napríklad, keď deťom povieme a teraz ideme upratať, urobiť si úlohy šup šup, šupnúť ich na správnu cestu. Mne to minimálne tak pripadá. Možno to tu zostalo ešte zo židovskej komunity. Tak ako mnohé iné slová mimochodom. Môj otec raz povedal, že tak sme sa zdravili v robote, že savas chaver, savas ako servus, z monarchie, z maďarčiny, z nemčiny v rakúsko-uhorskej monarchii a chaver. Chaver je brat po hebrejsky. Ale vráťme sa naspäť k téme a tretie slovo, ktorým žalmista hovorí o hriechu, je pešá. To vyjadruje vzburu. Pešá je vzbura voči niekomu, kto je nad nami. A to bola teda otvorená vzbura Dávida v tomto prípade proti Bohu. A toto Dávid rozpoznal, keď prišiel Nátan a pomocou podobenstva mu postavil

Pre úplnosť by som spomenula, v čom spočíval Dávidov hriech a ako to vyzeralo potom, keď k nemu prišiel prorok Nátan a Dávid si uvedomil, že potrebuje svoj hriech vyznať Pánovi. V 2. Samuelovej v 11. kapitole sa môžeme dočítať, čo sa stalo. Stalo sa jedného dňa počas večera, že Dávid vstal zo svojej postele a prechádzal sa na postreši domu kráľovho a videl z postrešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pekná, čo do postavy a tváre. A Dávid poslal posla a spýtal sa na tú ženu. A kto si povedal, či nie je to Batšeba, dcéra Eliámova, žena Uriáša Hetejského. Vtedy poslal Dávid poslov a vzal ju a keď vošla k nemu, ležal s ňou. A ona sa bola práve očistila od svojej nečistoty a navrátila sa do svojho domu. A žena otehotnela. A preto pošľúc oznámila to Dávidovi a riekla, som tehotná. Vtedy poslal Dávid k Joábovi s odkazom, pošli ku mne Uriáša Hetejského. A Joáb poslal Uriáša k Dávidovi. A tak prišiel Uriáš k nemu a Dávid sa spýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud a ako sa darí vojna. A potom riekol Dávid Uriášovi, iď dolu do svojho domu a umy si nohy. A keď vyšiel Uriáš z domu kráľovho, vyšiel za ním dar kráľov. Ale Uriáš ležal pri dverách, pri vchode do domu kráľovho so všetkými služobníkmi svojho pána a neodišiel dole do svojho domu. Vtedy oznámili Dávidovi a riekli, Uriáš neodišiel dolu do svojho domu. A Dávid riekol Uriášovi, či si neprišiel z cesty, prečo si neodišiel dolu do svojho domu. A Uriáš povedal Dávidovi, truhla Božia a Izrael i Júda bývajú v stánoch. I môj pán Joáb, ako aj služobníci môjho pána táboria na poli. A ja by som mal vojsť do svojho domu, aby som jedol a pil a ležal so svojou ženou, akože žiješ a akože žije tvoja duša, neučiním tej veci. Vtedy riekol Dávid Uriášovi, zostaň tu i dnes a zajtra ťa prepustím. A tak zostal Uriáš v Jeruzaleme toho dňa i nasledujúceho dňa. A keď ho pozval Dávid, jedol pred ním a pil a opojil ho. Ale večer vyšiel ľahnúť si na svoje ležište so služobníkmi svojho pána a neodišiel dolu do svojho domu. Teda zmanipulovať Uriáša sa Dávidovi nepodarilo, aby to vyzeralo, že dieťa, ktoré počal s Batšebou, je Uriášovo, tak sa uchýlil k ďalšej lesti napriek tomu, že Uriáš bol bojovník, že Dávid bol bojovník, ktorý si cenil bojovníkov, ktorí nasadzovali život za neho, napriek tomu kamufluje svoj hriech a uchyľuje sa k vražde. Dávid napísal veliteľovi Joábovi list a poslal ho dokonca po Uriášovi. Po Uriášovi poslal rozsudok smrti Uriáša. V liste stálo, postavte Uriáša dopredu tam, kde je boj najtukší a potom ustúpte späť od neho, aby bol uderený a aby zomrel. Vtedy padlo niekoľko mužov z ľudu, zo služobníkov Dávidových a zomrel aj Uriáš Hetejský. A Joáb veliteľ poslal a oznámil Dávidovi všetko, čo sa týkalo vojny. To bol krátky exkurs do toho, čoho sa 51. žalm týka.

Pozrime sa teraz na to, ako Nátan pomohol Dávidovi vyznať hriech. Keď počula žena Uriášova, že zomrel Uriáš jej muž, smútila nad svojim manželom. A keď pominul smútok, poslal Dávid po ňu a vzal ju do svojho domu a bola mu ženou a porodila mu syna. Ale vec, ktorú vykonal Dávid, bola zlá v očiach Hospodinových. Preto poslal Hospodin Nátana k Dávidovi. A keď vošiel k nemu, povedal mu: dvaja mužovia boli v jednom meste, jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho. Chudobný nemal ničoho, okrem jednej malej ovečky, ktorú bol kúpil, a choval ju, a rástla pri ňom a pri jeho synoch spolu. Jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lone, bola mu ako dcéra. No prišiel k bohatému človeku nejaký pocestný, a pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy sa veľmi rozhneval Dávid na človeka a povedal Nátanovi: akože žije Hospodin, synom smrti je muž, ktorý to urobil. A ovcu nahradí štvornásobne, pretože vykonal takú vec a pretože nemal ľútosti. Na to riekol Nátan Dávidovi: ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov: ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. A dal som ti dom tvojho pána i ženy tvojho pána do tvojho lona, dal som ti aj dom Izraelov, aj Júdu. A keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to aj to. Prečo si tedy opovrhol slovom Hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zavraždil mečom synov Amónových. Preto teraz neuhne meč z tvojho domu až na veky, pretože si mnou opovrhol a vzal si ženu Uriáša hetejského, aby ti bola ženou. Takto hovorí Hospodin: hľa, ja vzbudím proti tebe zlé z tvojho domu a vezmem tvoje ženy pred tvojimi očami a dám ich tvojmu blížnemu a bude ležať s tvojimi ženami pred očami tohto slnca. Lebo ty si to urobil tajne, ale ja učiním túto vec pred celým Izraelom a pred slncom. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: zhrešil som Hospodinovi. A Nátan riekol Dávidovi: aj Hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrieš. Ale pretože si dal tou vecou nepriateľom Hospodinovým príčinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie. Po konfrontácii s Hospodinom je Dávid zdrvený. Poďme si prečítať 51. žalm, jeho záver od 12. verša. Stvor mi čisté srdce, o Bože. Obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svojej tváre. Nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia. Podopri ma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe. Vytrhni ma z hriechov krvi, o Bože. Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravodlivosť. Pane, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne. V zápalnej obeti nemáš záľuby. Obeti Božie sú skrúšený duch, skrúšeným srdcom a zdrteným, o Bože, neopovrhuješ. Poďme sa pozrieť na skrúšené srdce, na zdrtené, ktorým Pán neopovrhuje. Do žalmu 34, verš 19. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. V žalme 11 sa môžeme tiež dočítať niečo o úprimnom srdci. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky, úprimný uvidia jeho tvár. Toto Dávid vedel. V 5. verši tohto žalmu sa píše: Hospodin je vo svojom svetom chráme, Hospodinov trón je na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov, horúci vietor bude ich údelom. A potom nasleduje 7. verš: Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky, úprimný uvidia jeho tvár.

Po tom, čo Dávid spáchal hriech, hriech cudzoložstva s Uriášovou manželkou Batšebou, tak sa naozaj, podľa slova Hospodinovho, ktoré priniesol Nátan, udialo mnoho hrozných vecí v Dávidovej rodine. Jeden zo synov Dávidových, Amnon, znásilňuje Dávidovú dcéru Tamar. Dávidov syn Absalón lstivo ukradne srdce izraelského ľudu. Vzbúri sa proti svojmu otcovi. Nakoniec za to zaplatí životom. Takto si môžeme prechádzať druhú Samuelovu a nájdeme to, čo nasledovalo. A keďže naša relácia sa volá biblické piesne, žalmy a príslovia, tak, čo keby sme si prečítali nakoniec našej dnešnej relácie pieseň Dávidovu. Túto pieseň zložil Dávid, keď ho Hospodin vyslobodil z ruky všetkých jeho nepriateľov, aj z ruky Saula. Hospodin je mojou skalou a mojím hradom a je mi mojím vysloboditeľom. Je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti. Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. Lebo ma boli obklúčili vlnobytia smrti, potoky Beliála ma boli predesili, povrazy ríše mŕtvych ma boli obňali, boli ma nadišli osídla smrti. Vo svojej úzkosti som vzýval Hospodina a volal som na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu. A moje volanie o pomoc prišlo do jeho uší. Vtedy sa pohla a zatriasla zem. Základy nebies sa chveli od strachu a pohybovali sa, lebo horel hnevom. Dym vystupoval jeho nozdrami a oheň z jeho úst trávil, takže sa uhlie zanietilo od neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákava bola pod jeho nohami. Vysadol na cheruba a letel a ukázal sa na krídlach vetra. Postavil tmu vôkol seba ako nejaké stány, hromadu vôd, husté oblaky vysoké. Od blesku pred ním roznietilo sa uhlie ohňa. Hospodin hrmel z nebies a najvyšší vydal svoj hlas. Poslal svoje strely a rozohnal ich, blesk hromu a podesil ich. A ukázali sa riečištia mora. Odkryli sa základy okruhu sveta pre žehranie Hospodinovo. Od dýchu ducha jeho nozdier. Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma, vytiahol ma z veľkých vôd. Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa. Z moci tých, ktorí ma nenávideli, lebo boli mocnejší ako ja. Prišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou a vyviedol ma na priestranstvo. Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti, vrátil mi podľa čistoty mojich rúk. Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha. Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, ani som neuhnul od niktorého z jeho ustanovení. A bol som mu bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. A tak mi zaplatil Hospodin podľa mojej spravedlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očima. So zbožnými si zbožný, s udatným, bezúhonným si bezúhonný, s čistým si čistý a s premršteným si prevrátený a pokorný ľud strápený zachrániš. Ale tvoje oči hľadia na vysokomyselných, aby si ich ponížil, lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Lebo v tebe som prebehol vojskom, vo svojom Bohu som preskočil múr. Cesta silného Boha je bezúhonná, reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Lebo kde kto je silným Bohom okrem Hospodina a kto je skalou okrem nášho Boha? Silný Boh je mojou pevnosťou a silou, úprimného vodí svojou cestou. Robí jeho nohy podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. Moje ruky učí boju a moje ramená lámu aj oceľové lučište. Dal si mi štít svojho spasenia a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. Rozšíril si podo mnou môj krok a moje členky sa nehli. Honil som svojich nepriateľov a zahladil som ich, ani som sa nevrátil, až som im urobil koniec. Docela som ich zničil a porazil som ich tak, že nepovstanú a padli pod moje nohy. Prepasovával si ma silou do boja. Zohol si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stúpil na šiju. Tých, ktorí ma nenávideli, aby som ich vyplienil. Obzerali sa, ale nebolo spomocníka. Volali k Hospodinovi, ale sa im neozval. Rozdrvil som ich tak, že boli ako prach zeme. Zdeptal som ich ako blato ulice a rozšliapal som ich. Vyslobodil si ma zo svárov môjho ľudu. Strážil si ma, aby som bol hlavou národom. Ľud, ktorého som neznal, mi slúži.
Synovia cudzieho národa sa mi lichotne koria, len čo počuli chýrom, neposlúchajú ma. Synovia cudzieho národa vednú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich miest zavrených. Žije Hospodin a nech je požehnaná moja skala a nech je vyvýšený Boh skaly môjho spasenia. Silný Boh je to, ktorý mi dáva pomstu a podmaňuje národy podo mňa. Vyvodí ma z moci mojich nepriateľov a povyšuje ma nad tých, ktorí povstávajú proti mne. Vytrhol si ma znova a znova z moci ukrutného človeka. Preto ťa budem chváliť, o Hospodine, medzi národami a tvojmu menu budem spievať žalmy. Dáva veľké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho semenu až na veky.